0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blănț și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici și povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Am înfrânt! Suntem aici! Mă rog, sunt aici, că nu suntem în formulă completă, dar asta știați încă de ieri. Bună dimineața, oameni buni, bună dimineața, bine ne reauzim. Începe weekendul, fraților, am ajuns deja la jumatea lui mai. Pac! Bă, parcă ieri era 1 mai, parcă ieri ne pregăteam de grătare. Deja suntem la jumatea lui mai. Asta este, trece vremea. Trece vremea și n-avem timp de pierdut, așa că vă dau binețe rapid. Bine v-am regăsit, oameni buni. Începe o nouă ediție de 7 dimineața, o ediție în formulă incompletă, doar cu mine, adică eu, Mihai Cioceanu, și până la ora 10 sunt alături de voi. Alex Crăciun va veni de-abia peste o săptămână, fix o săptămână o să vă întâlniți cu el. Până atunci însă, știți foarte bine, am declarat săptămâna altfel, așa că putem să dăm drumul la jucărie, să vedem în primul și în primul rând ce-i cu ziua asta de 15 mai, cu ce să mănâncă ea. Băi, e o zi importantă, că este ziua latinității astăzi. Sigur că continuăm într-o măsură așa, într-o inerție, să sărbătorim ziua latinității în condițiile în care nici nu știu, să mai face latina în vreo limba latină, să mai face în vreo școală sau s-a scos. Da, noi sărbătorim ziua latinității. Foarte frumos, e minunat. Astăzi este și ziua internațională a familiei. Foarte frumos. Așa cum ne-a învățat socialismul și materialismul științific, celula de bază a societății. Așadar, sărbătorim astăzi celula de bază a societății. Foarte frumos! Astăzi este și ziua medicului veterinar. Le spunem tuturor medicilor veterinari la mulți ani. La mulți ani! Să fie sănătoși, să aibă grijă de animăluțele noastre sau ale altora. Se sărbătorește din 1994 această zi în România. Tot astăzi este și ziua Dăruiește flori cuiva. Băi, da, nu, n-ar trebui să fie neapărat o zi specială, dar dacă tot este, măcar să o respectăm. Adică să facem în așa fel încât să cumpărăm niște flori. Eu salut salut ideea supermarketurilor de flori, căci în florărie e mai greu să ajungi. Da. Tot astăzi este și ziua ciorapilor de nylon. Da, mă, ciorapii de nylon, da, ăia de-i tragi pe cap când vrei să șefuiești o bancă, ăia sunt, da, ăia sunt ciorapii de nylon. Nu încercați cu ciorap de plasă, că s-ar putea totuși să se vadă câte ceva. Și, în fine, este și ziua pălăriilor de paie. Mai ar trebui să mai așteptăm un pic cu pălăriile de paie, căci încă nu este, încă nu e vremea de pălărie de paie, dar ca un colonialist așa, poți să te dai colonialist, poți să te dai om de afaceri și să mergi cu pălărie de paie, că cine mai mergea cu pălărie de paie? Parcă e domnul Siriac avea o pălărie de paie. În rest... În rest, oameni de paie la tot pasul găsești, așa că, uite, vezi, ziua oamenilor de paie încă nu s-a făcut, doar a pălăriilor. De ce? De ce oamenii de paie nu pot să aibă și ei o zi a lor? Este și ziua chipsurilor de ciocolată. Perfecte, minunat. Mănânci până îți ajunge glicemia la cer și după aia te uiți în oglindă și zici, mamă, ce m-am îngrășat. Ce ar mai fi de spus legat de ziua asta? Uite, o zi importantă. În 1940, 15 mai, primul restaurant fast food McDonald's se deschide. Maurice alias Mac și Richard alias Dick McDonald au deschis un barbecue San Bernardino în California. Mă rog, dacă vreți să aflați povestea și nu ați văzut încă filmul, filmul foarte mișto, istoria acestui lanț uriaș care, mă rog, între timp a devenit cel mai mare lanț de restaurante fast food din lume, merită văzut. Uite că nu mai știu cum se numea The Boss sau nu mai știu cum se numea filmul, foarte bun, foarte bun, foarte bun. Mai coborâm 10 ani, în 1930, prima stewardesă din lume intră în serviciu. Ellen Church și echipa sa au servit gustări într-un zbor United Airlines din Oakland la Chicago. În acea perioadă, însoțitoarele de zbor se ocupau și de alimentarea avionului, bagaje și verificarea biletelor. Săracele de ele! În 1928 este proiectat primul film cu Mickey Mouse. Nu cu domnul Ponta, nu. Cu Mickey Mouse ăla adevărat. Filmul de 6 minute, Plane Crazy, regizat de Walt Disney, îl prezenta pe Mickey încercând să piloteze un avion, inspirat de celebrul aviator Charles Lindbergh. Mickey Mouse nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, unul dintre cele mai cunoscute personaje de desene animate și, din câte știu eu, mascota oficială de la Walt Disney Company. În fine, 1718, 15 mai, este patentată prima mitralieră din lume. Avocatul britanic James Peckle a inventat arma sa de calibru 25,4, numită Peckle Gun, destinată utilizării pe nave. Arma fusese concepută pentru două tipuri de muniție, gloanțe rotunde pentru creștini și gloanțe pătrate considerate devastatoare pentru otomani. Vedeți, de atunci exista discriminarea asta. Adică de ce creștinii aveau parte de un glonț rotund, mai uman, și ăilalți gloanțe pătrate? Dumnezeule! 1718. Deci până la urmă tot un avocat, vedeți? Tot un avocat. Da. Ia să vedem corespondentul nostru special, Alex, ce-mi trimite legat de ziua asta de 15 mai 1935. Se deschide metroul din Moscova, transportând în acea zi 285.000 de pasageri. Inițial, rețeaua conținea 13 stații, având o lungime de 11 km. A fost prima construită în Uniunea Sovietică. Metroul moscovit a fost gândit de țarul Nicolae al II-lea încă din 1902, în intenția de a rivaliza cu cei de la Londra, dar revoluția și războiul au dus la amânarea proiectului, până în 1931, când Stalin a refăcut planurile și a demarat construcția. În prezent, metroul moscovit are numai puțin de 295 de stații, 17 linii și a ajuns la o lungime totală de 535 de kilometri. Transportă zilnic în medie 7 milioane de călători. Cel mai interesant aspect, cel care îi conferă unicitatea la nivel mondial, este faptul că multe stații sunt adevărate opere de artă, în ele fiind prezentate statui, picturi, finisaje din marmură, mozaicuri, picturi murale, vitralii și chiar candelabre argintate sau aurite. Probabil așa au găsit proiectul încă de la țar și au zis, bă, hai să nu schimbăm proiectul, că nu-l bănuiesc pe Stalin de foarte multe, sau mă rog, de gusturi rafinate, așa. Da, hai să vedem și ce sărbătoriți avem astăzi. Sunt ceva. Ia să vedem, îl avem pe Gino Iorgulescu, președintele Ligii, nu? Parcă este în continuare. Împlinește 70 de ani împlinește Gino Iorgulescu. Îi spunem la mulți ani. Apoi o avem pe Laura Codruța Cuveși, căreia îi spunem și ei la mulți ani. De asemenea, Andy Murray, tenismenul, am auzit că vrea să reintre iar în circuit, iar vrea să se întoarcă să mai joace tenis. Împlinește 39 de ani Andy Murray. Apoi o avem pe Birdie, care schimbă și ea prefixul, face 30 de ani. 26 de ani împlinește Diana Yastremska, jucătoarea de tenis din Ucraina. 29 de ani împlinește Osman Dembele, gheata de aur în fotbal și, mă rog, e pleonastic vorbind, gheata de aur în fotbal, gheata de aur și cel mai bun, proaspăt ales cel mai bun jucător al Franței pentru a doua oară. 56 de ani împlinește Frank de Boer, mă rog, a fost fotbalist și actualmente manager olandez. Apoi 78 de ani împlinește Brian Eno. Îl știți foarte bine, nu mai are nevoie nicio prezentare. Producător, compozitor, cântăreț și așa mai departe. Și în fine 45 de ani împlinește fotbalistul francez Patrick Evra. Că toți suntem în ziua latinității așa. Patrick Evra, important, 73 de ani împlinește Mike Oldfield, oameni buni. Mike Oldfield, unul din sărbătoriții zilei de astăzi, 73 de ani. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus. Să mai spunem că aștept semne de viață din partea voastră. 077-220-47, ca de obicei de altfel. Una într-una, ce vreți voi să trimiteți? Că sunt mesaje audio, video, scrise, citite, nu, alea sunt citite de mine. Ce vă trece vouă prin cap? Ce vedeți? Cum se circulă chestii de genul ăsta? Dați un semn de viață. Până una alta, însă, noi mergem către muzică și ce-ar fi să ascultăm unul din sărbătoriți? Da? Nu pe Gino Iorgulescu, nu. Pe Mike Oldfield. N-am ascultat de mult un Mike Oldfield, așa că să ne executăm, căci e săptămâna altfel, nu-i așa? Ia auziți aici. De mult n-am mai ascultat. Shadow on the Wall. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

2 de minute în 7 dimineața, aici pe 103.4 și online pe radio-fm.ro. E momentul să vedem și cum stăm cu vremea, căci vine weekendul. Cel puțin în București se anunță o vreme superbă, la această oră destul de răcoare, atenție, mai răcoare decât în zilele precedente, doar 10 grade se înregistrează la această oră, dar stați liniștiți, stați fără nicio grijă, se va încălzi. Hai să vedem și cum va evolua vremea, să vedem ce zice aplicația mea despre acest lucru. Mă rog, dacă ar zice ceva, ia să vedem, cred că zice. Zice că încet, încet temperaturile vor crește, nu sunt niciun fel de șanse de ploaie. Maximele vor ajunge undeva la 23-24 de grade, deci de la început până la sfârșit se anunță o zi minunată. Mâine, să vedem, căci weekendul da, nu e spectaculos așa, nu se anunță o zi extraordinară mâine. Da. Or să vină și ceva ploi. Da, o să vină și ceva ploi, e clar, pe mâine. Dar, în principiu, lucrurile sunt ok. Hai să vedem și ce zice ANM-ul legat de vreme, căci să-i lăsăm pe specialiști totuși să ne spună. În capitala astăzi, vremea va continua să fie mai rece decât normalul perioadei. Cerul va avea norări în prima parte a zilei. N-am sesizat acest lucru. Șansele de ploaie vor fi reduse. Asta v-am spus, că n-o să plouă. Spre seară și pe timpul nopții, vremea va deveni mai frumoasă cu cer variabil. Vântul va sufla slab. La moderat, maximele de astăzi 21-22 de grade, spun ei. Aplicația mea spune, e mai generoasă un pic, spune un 23-24 de grade. Minimele undeva între 7 și 10 grade, deja suntem la limita superioară a minimelor, așa că putem să mergem mai departe. Prin țară, ia să vedem, astăzi nu sunt probleme. La munte, la altitudini mai mari, mai sunt posibile ceva ploi. Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele între 14 și 22 de grade. Minimele între 2 și 12 grade. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Ok. Ce zice lumea pe aici? Zice, nu funcționează linia de tramvai 32 Unirii Rahova, ci că e jihad pe acolo. Aoleu! Deci avem...

Colaborare senzațională între Ozzy Osbourne și Jeff Beck. Din păcate, niciunul din ei nu mai e printre noi. Patient number 9. Un sfert de oră până la ora 8. O luăm razna, plecăm prin alte locuri și, ca orice român care se respectă, mergem până în Elveția. De ce? Că e o țară în care... Mă rog, avem acces mai greu, așa. Au făcut în așa fel încât să ai un pic mai greu accesul în Elveția. Ei fiind de altfel destul de închistați, așa, ca să nu folosesc un alt termen mai dur. O să vă povestesc despre un elvețian. Deci nu vreun străin, nu. Un elvețian care... a făcut o nefăcută, o nelegiuită. Atenție! Așa ceva în România nu s-ar fi întâmplat niciodată. În schimb, pasagerul elvețian a făcut-o. A vrut să meargă și el cu trenul. A vrut să meargă cu trenul și la ei poți să cumperi biletul până în ultima clipă. Lucru pe care... elvețianul l-a făcut, probabil că nu știa dacă mai prinde sau nu trenul, și s-a suit în tren și a făcut plata. Nenorocire, și a cumpărat bilet online. Nenorocire s-a întâmplat. Ce credeți că a pățit bietul elvețian? Bietul elvețian a cumpărat biletul după 17 secunde după ce trenul s-a pus în mișcare. Grav, foarte grav, foarte grav. În consecință, a primit o amendă de 142 de euro pentru că a cumpărat biletul mai târziu cu 17 secunde de când se pusese trenul în mișcare. Păi nu e elvețianul prost? Păi nu mai bine mergea cu nașul? Știa o socoteală? N-avea nicio treabă, nu-l știa nimeni, nu lua nici amendă. Da, el a vrut să fie cinstit, vezi? De asta pățești, de asta românii se descurcă. Da, deci a întârziat și a primit 142 de euro. A avut loc într-un tren regional undeva între Solturn și Berna. Bărbatul și partenera s-a urcat în ultimul moment. Cei doi și-au cumpărat biletele de călătorie prin aplicația mobilă imediat după plecarea trenului, mai exact cu 17 secunde în cazul lui și 32 de secunde în cazul ei, mai grav. Cu toate astea, la doar 7 minute de la plecare, în timpul unui control al biletelor, ambii au fost amendați. El 130 de franci, ea 90 de franci. Da, deci... explicați-mi și mie un lucru. Deci el a primit mai mult în condițiile în care a cumpărat biletul cu 17 secunde după ce a plecat trenul. Ea a primit doar 90 de franci, adică 98 de euro, pentru faptul că a cumpărat biletul la 32 de secunde. Păi de ce, măi, nene? Suma mai mică fiind justificată printr-o reducere acordată pentru că era la prima abatere, spre deosebire de bărbat care mai fusese sancționat anterior pentru utilizarea funcției Easy Ride. Deși Marco recunoaște că a achiziționat biletul după plecarea trenului, el consideră că amenda este exagerată și nejustificată. Apelurile sare prin e-mail către autoritățile competente nu au avut succes. Deși i s-a transmis, înțelegem frustrarea dumneavoastră, mai ales că biletele au fost achiziționate la doar câteva secunde după plecare. Totuși, răspunsul nu a schimbat decizia și domnul Marco a fost bun de plată. De-a lungul anilor, presa din Elveția a relatat numeroase situații similare, alimentând nemulțumirea călătorilor. Culmea este că elvețianul ăsta, Marco, mă rog, cum l-o chema el, este șef de proiect la Swiss E-Mobility și consilier ecologist. Consideră că astfel de politici rigide riscă să îndepărteze oamenii de la transportul public. Autoritatea regională a explicat că regula privind biletele achiziționate după plecarea trenului este una națională și obligatorie pentru toate companiile de transport.
Totodată aceasta a recunoscut că personalul de control are libertatea de a refuza discuțiile neavând cum să verifice dacă declarațiile călătorilor sunt adevărate. Da. Ce să zic acum? Poți să zici ceva? Mai poți să zici ceva? Nu poți să zici nimic. Aplică regula în tocmai și la timp. Nu se abat, n-au niciun fel de milă pentru nimeni și au terminat povestea. Acum, ce să vă zic? Dacă era român, fie cădea la pace cu nașul, fie nu mai plătea deloc. Că am senzația că oricum amenda ar fi acoperit și biletul. Vezi? Asta înseamnă să vină nașul peste tine, tată. Asta înseamnă să vrei neapărat să plătești biletul. Se poate întâmpla și așa. Ia uite, Neața, o dorință îndeplinită, salutări de pe Bernabeu. Cine îmi scrie? S-a dus cu trenul din Elveția? Am înțeles. Au ajuns pe Bernabeu. Ai grijă că sunt tensiuni cam mari pe acolo. Pe Bernabeu în zilele astea. O să vorbim poate și la sport despre ceea ce se întâmplă la Real Madrid. Hai să ascultăm și noi o piesă care se potrivește perfect cu liniile ferate elvețiene.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: E vreun matinal mai tare ca 7 dimineața?
4: Nu știu, să mă usc.

Tati, super piesă în 7 dimineața aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro în ceea ce se numește săptămâna altfel. Până în piesa de la și 7 mai avem timp să mai mergem pe undeva, să vedem pe unde ne alegem să călătorim. Cred că o să... A, nu, asta trebuie neapărat să vă povestesc, că, băi, ca nevul mediu, mă. Deci a fost foarte tare. Am găsit o știre cu ce se întâmplă în Sicilia. Bă, în Sicilia reușesc oamenii să se întoarcă un pic în nevul mediu. Poliția italiană a declanșat o anchetă de amploare în orașul Catania, evident în sud, căci pe la Milano nu i-aș fi văzut făcând, sau pe la Torino făcând așa ceva. În Catania au apărut imagini șocante cu o cursă ilegală de cai. Niște imagini absolut de neimaginat. Așa au devenit virale, evident, pe rețele sociale. Evenimentul desfășurat pe un drum de țară a implicat jochei care goneau cu viteză extremă, escortați de zeci de persoane pe scutere care trăgeau arme de foc în aer. Deci vă dați seama, ca beduini erau, nicio treabă, ca berberi. Un videoclip distribuit de poliția din Italia arată această cursă ilegală de cai în Sicilia, în care spectatorii trăgeau cu Kalashnikov, urmă. Au pus doi cai să galopeze cu viteză nebună într-o cursă ilegală pe drumurile de țară din zona Palagonia. Urmați de zeci de scutere care se aflau, în care se aflau persoane înarmate. Și vă dați seama, exact ca în vestul sălbatic, băi nene. În urma investigațiilor, autoritățile au descins în cartierul San Cristoforo, unde au confiscat animalele implicate și au închis grajdurile clandestine. Doi bărbați au fost deja puși sub acuzare. Din controlele efectuate a reieșit că ambii cai, în ciuda condițiilor fizice bune, nu aveau microchip și erau adăpostiți în două structuri ilegale. Animalele au fost încredințate unei firme specializate. Ok, dar ce facem? Ce facem cu Kalashnikov-urile? Asta e interesant. Caii, mă rog, caii ca caii, dar ce facem cu Kalashnikov-urile? Astfel de competiții sunt controlate de clanurile mafiote, servind atât ca sursă de profit prin pariuri ilegale, cât și ca demonstrație de forță asupra teritoriului. Deci oamenii au rămas undeva ancorați în trecut. Din 1998 până în prezent, peste 1400 de cai au fost confiscați din astfel de rețele criminale. Cursele generează și că sume mari de bani nedeclarați, pariurile ajungând adesea la 1000 de euro pentru un singur eveniment. Orașele în care se întâlnesc cel mai des astfel de evenimente, în Catania, Messina și Palermo. Oare de ce? Deci cam asta se întâmplă în 2026. Bă, că nu suntem noi chiar așa de răi. Nu suntem noi chiar... Mai sunt și pe la alții tot felul de ciudați. Da, ia să vedem ce mai scrie lumea. E dezastru, ci că până în București au fost rupte cablurile de curent și că toată Rahova a coborât spre Unirii pe jos, Dumnezeule. Dacă aveți informații suplimentare, dați de veste. Zice, nu știu dacă mai merge treaba cu Nașul, nu am mai mers de mult cu trenul, dar știu că acum scanează biletele și probabil sunt camere de supraveghere în vagoane. Da, merge mai greu, asta pot fi de acord. Merge un pic mai greu, dar nu cred că este imposibil. Ia să vedem... Deci am fost aseară la meci, chiar nu au fost tensiuni, l-au cam fluierat pe Mbappé când punea piciorul pe minge, dar asta e important pentru noi, că am văzut stadionul. Corect, asta bineînțeles că e important, tensiunile sunt în vestiar și pe la conducere pe acolo. În rest, toate bune și frumoase. Hai că ne pregătim de piesa de la și 7.

0: piesa de la She7.
1: Exact, piesa de la She7 vine un picuț mai târziu, la 8 și 8 minute, dar nu ne luăm din asta, fiind săptămâna altfel ne jucăm, fiind și o zi de vineri, am ales ceva mai deosebit, un Tori Amos. Un Tori Amos se numește In Time of Dragons și este chiar piesa titlu a noului album lansat de Tori Amos pe 1 mai. Discul e, cred că, al 18-lea album de studio al artistei și este conceput ca un album, un album concept, așa, cu tematică politică și, am putea spune, chiar alegorică. Albumul a apărut într-un context marcat de tensiuni sociale și politice, Tori Amos descriindu-l drept o metaforă despre lupta dintre democrație și autoritarism. Lansarea marchează revenirea artistei la compoziții originale ceva mai ample, așa, după mai multe proiecte retrospective și experimentale în ultimii ani. Materialul va fi promovat printr-un turneu mondial, In Times of Dragons Tour 2026. Nu știu exact pe unde va ajunge Tori Amos, dar cu siguranță o să aflăm detalii despre acest tour. Așadar, piesa de la She7 de astăzi este al doilea single, Gasoline Girls parcă a fost primul. Acum vine această piesă care mie mi-a plăcut. Sună ciudat, dar mi-a plăcut. Nu știu părerea voastră, ca de obicei, o aștept la 077-220-4-7. În consecință, In Times of Dragon, Tori Amos, piesa de la She7 de astăzi.

Așa sună piesa de la She Seven de astăzi. Tori Amos, In Time of Dragons, piesa titlu a albumului ce a fost lansat în urmă cu 2 săptămâni și care va beneficia și de un tur, mă rog, un turneu de promovare în Marea Britanie și Europa. Nu știu exact prin Europa pe unde va ajunge Tori Amos, dar o să aflăm în timp util. 8 și aproape 16 minute în continuare în 7 dimineața. Aștept mesajele voastre 077-220-47. Dacă sunt ceva noutăți, nu ezitați să îmi trimiteți mesaje sau părerile voastre despre diferite lucruri. Până una alta, însă, eu o să mă pregătesc intens pentru un concurs. Fiți pe fază, când ați auzit semnalul de concurs, știți ce aveți de făcut, puneți repede mâna pe telefon și formați 031-620-0707. Hai să ne întoarcem un pic la clasici, Rolling Stones, în minutele următoare. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Când ai mai ascultat Alt Matinal?
5: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
6: 7 dimineața. 7 dimineața.

0: 031 620 0707.
1: Chiar așa, concurs, așa cum am anunțat, așa cum am promis la 8:25, am organizat un concurs, am pentru voi... Două abonamente pentru Nocturna Fest, ediția a doua, un festival care va avea loc între 5 și 7 iunie la Conacul Anișor Neagu din localitatea Călinești, județul Telorman. Aproape de București, așa că nu vă impacientați. În plus, aveți posibilitatea să vă cazați pe acolo, fie în camping, fie prin alte locuri pe la localnici, cine știe, pentru că oamenii s-au pregătit. E un super eveniment, Nocturna Fest, aflat la ediția a doua, semn că ediția întâi a fost un succes și în 3 zile consecutive rock cât cuprinde. 5, 6 și 7 iunie numai rock. Pe 5 iunie avem un Dirty Shirt, Anton, Zenit, Sunset și mă rog, nu știu, cred că mai sunt ceva trupe. Pe 6 iunie Cargo, Deep Zone plus Teos, bă, sunt multe. 7 iunie avem Iris, Trooper, Zoo și School Rock. 031 620 0707, între 5 și 7 iunie puteți să mergeți la festival. Am pentru voi două abonamente pe durata întregului festival. Nu aveți altceva de făcut decât să sunați 031 620 0707 sau după caz să îmi trimiteți mesaje, dacă nu puteți intra în legătură directă, să îmi trimiteți mesaje la 077 220 47. E foarte simplu, Nocturna Fest, 5-7 iunie, dacă vreți să mergeți la Conacul Anișor Neagu din localitatea Călinești, județul Telorman, acolo unde se întâmplă acest eveniment. Există și camping, există toate condițiile, așa că puteți să încercați, dar cei care au fost pe la Brezoi știu cam cum se desfășoară treburile, numai că aici este pe rog din ăla tare, pentru cunoscători. Încă o dată, 031 620 0707, Nocturna Fest, da, Cătălin, Nocturna Festival, Nocturna Festival, ediția a doua, între 5 și 7 iunie, avem abonamente, câte două abonamente, ca să nu vă simțiți singur, nu de alta, dacă vreți să plecați, măcar să vă luați partenerul sau partenera de viață, să nu zică că cine știe pe unde ați dispărut. Ok. Dacă nu puteți intra în legătură directă, v-am spus, există varianta numărului de WhatsApp, 077 220 47. Noi ne mișcăm, nu stăm pe loc, așa că am deblocat telefoanele. Cine sună primul din acest moment s-a scos, reușește să pună mâna pe aceste două abonamente. Puteți să-mi trimiteți și în scris, nu-i niciun fel de problemă, rezolvăm dacă nu puteți intra în direct. Ok, mergem, ne întoarcem către muzică, așa cum ne-am obișnuit, și începem ulterior să povestim un pic lucruri de aici, de pe la noi. Până una alta, însă, hai să mai ascultăm ceva.

Da, de unde too much fun? Că vorba aia, e o dimineață în București. Și când vine vorba de dimineți în București, dacă vrei să ajungi și din punctul A în punctul B, lucrurile se complică foarte grav. Noi încercăm aici să fim o companie cât mai plăcută. În încercarea sperăm noi reușită de a vă face drumul un pic mai ușor de suportat. Ia să vedem ce scrie Gabriel aici. Zice: neața, am venit destul de bine astăzi până acum. Am ajuns în Tei, unde e horror. Probabil o să ies la pensie și nu se termină șantierul. Vin 1-2 muncitori zilnic. Pur și simplu e blocat tot cartierul. Da, ce atâta grabă până la urmă? Lucrurile o să se rezolve. O problemă care nu se rezolvă de la sine în 3 zile nu mai merită să te ocupi de ea. E una din legile lui Murphy. Probabil că ușurel așa, cei doi dorei au primit ordin să facă ceva. Și probabil că doi încarcă, doi descarcă. Și uite așa avem activitate. Mai grav e ceea ce se întâmplă prin Rahova, din ce mi-au relatat unii ascultători, căci că e dezastru pe acolo cu tramvaiele. Nu circulă tramvaiele. Nu știu dacă s-o fi eliberat, dacă or fi reparat până la această oră. Dați-mi de veste pe unde e rău, pe unde nu se circulă, astfel încât să împărtășim această informație între noi ascultătorii. Până una alta însă avem deja câștigător. Avem doi câștigători, de fapt. Unul este Cătălin și al doilea este cine este? Este Liviu. Liviu Petricăneacă, o veche cunoștință de a mea. Cei doi au câștigat câte două abonamente duble pentru Nocturna Festival. Între 5 și 7 iunie se întâmplă evenimentele cu pricina. Ok, ne vedem în continuare de povestit și am o veste. Am o veste care nu e foarte bună, dar e veste, pentru că domnul Ciucu se mișcă, să știți. Domnul Ciucu nu stă locului, când nu joacă basket, are alte idei. Ca de exemplu un proiect conform căruia tarifele pentru ridicarea vehiculelor cu greutate de până la 5 tone ar urma să crească de la 200 la 400 de lei. E un proiect care este supus dezbaterii. În cazul vehiculelor cu masă mai mare de 5 tone, tariful va crește de la 270 la 540 de lei. Da, deci transportul vehiculelor cu greutate mai mică de 5 tone va fi tarifat cu 300 de lei comparativ cu 150 de lei în prezent. Pentru vehicule mai grele, tariful poate ajunge la 400 de lei. Depozitarea pe

pentru o durată de până la 24 de ore, va fi taxată cu 300 de lei. Asta în cazul în care ți se ridică mașina, că despre asta vorbeam. Tariful standard pentru mașini cu greutatea mai mică sau egală cu 5 tone va fi de 1000 de lei. În cazul în care mașina este recuperată în primele 24 de ore. În cazul în care ridicarea este oprită, se aplică o taxă de 400 de lei doar pentru ridicare, fără transport și depozitare. Ah, sunt băieți finuți, mă! Dacă între timp ajungi repede la mașină, nu-ți mai ia decât 400 de lei. Pentru vehicule abandonate se va aplica un tarif special de depozitare de 150 de lei. Pe site-ul primăriei, dacă vi intrați, înțeleg că proiectul este supus dezbaterii, așa că dacă aveți ceva de comentat, puteți să comentați până pe 28 mai regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate sau parcate neregulamentar. Deci vrea să pună ordine în Bucureștiul ăsta. Nu se mai poate, nu se mai poate. Prea vă lăsați mașinile pe unde apucați. Regulamentul că se aplică pe întreg teritoriul capitalei, pe rețeaua de străzi și pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, da? Adică face mențiunea asta, a zis, bă băieți, acum nu o să ne batem care să vă ridice mașina, să vă ridice mașina primăria de sector, să vă ridice primăria, mașina primăria capitalei. Păi sunt ghesuri ăștia, deci nu mai prididesc să ne ridice mașinile. Acum, dacă ai de ales, dacă ai de ales, eu zic să consultați tarifele de ridicare și la primăriile de sector, că poate merită să o lași ilegal pe un domeniu al primăriei de sector, nu pe domeniul primăriei capitale. Că ești un pic mai ieftin dacă ți-o ridică. Măsura de ridicare se aplică pentru vehicule staționate neregulamentar pe drumurile publice, bla bla bla bla bla bla. Ok, bun, asta e clară. Dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se face de către polițiștii rutieri din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București, precum și de polițiștii locali. Hopa, stai așa un pic. Stai așa un pic. Deci, înainte ca să facă treaba asta, era nevoie de unul de la poliția rutieră. Acum, ce înseamnă acest precum? Că precum mi se pare destul de ciudat exprimarea. Deci de polițiștii de la rutieră, precum și de către polițiștii locali. Adică trebuie să fie și polițiștii locali sau pot doar polițiști, singurii polițiștii locali. Asta e adică de capul lor. Da. Primăria organizează și asigură funcționarea dispeceratului operativ al poliției locale, bla bla bla. Bă, ok, n-are rost să vă mai plictisesc acum cu tot felul de amănunte. Ideea este că domnul Ciucu vrea să ne scumpească viața. În rest, toate bune și frumoase. Ia să vedem ce zice Gabriel aici. Cam urește șoferii, domnul primar. Totul e neregulamentar pentru el. Doar faptul că nu fac deloc parcări nu îi se pare nimic în neregulă. Băi, deci asta cu parcările, tot ce s-a putut face, s-a făcut. Adică asta pe ieftineală s-a făcut. Să tragi dungile pe caldarâm, s-a făcut. Acum ar trebui să începi să bagi bani ca să poți să ridici niște parcări, ceea ce e complicat. Adică nu toată lumea este dispusă să facă treaba asta. Cel mai simplu e să dai cu creta pe asfalt și s-a rezolvat problema, a început să încasez parnosul. E, cred că, cel mai simplu business. Declar că terenul ăsta este al meu, strada asta este a mea, vin, am dat cu vopsea pe ea și încep să încasez. Mi se pare super business. Ia să vedem ce mai zice lumea pe aici. Nu se circulă pe DN1, pe Valea Oltului, pe Transfăgărășan și București. În rest suntem bine. Mă, pe Valea Oltului oricum nu prea se circula. Pe Transfăgărășan oricum e închisă circulația. Înțeleg că deocamdată de-abia dezăpezesc pe acolo. Înțeleg că e zăpada de vreo 3 metri pe Transfăgărășan, să chinuie să dea zăpada la o parte. Ce mai zice? Nimic pe lumea asta fără poliția locală. Sigur că da.
Nihil nizi poliția locală. Nihil nizi poliția locală și am rezolvat. Adevărul e că, băi, sunt și competențe. Acum nu trebuie să fim răutăcioși. Au o grămadă de competențe și se achită de ele, asigură siguranța. Hai să ne întoarcem la muzică. 8:46 de minute. Avem ce am pregătit pentru voi. Am pregătit un Peter Gabriel. Tot așa, meseriaș. Put the bucket down. Hai că sună bine.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Șapte dimineața. Timp de 3 ore.
4: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.

ai niciun fel de imaginație. Un singur minut ne mai desparte de ora 9 și suntem pe cale să intrăm în ultima oră de program astăzi, vineri 15 mai, și totodată încheiem și săptămâna. Bun, ce vreau să vă povestesc este faptul că românii au înțeles că trebuie să optimizeze lucrurile. Nu mai merge, băi, cum mergea înainte. Deci nu mai merge cu jaful ăsta și cu risipa asta. Ați văzut ce ne-a spus domnul Bolojan? Domnule, trebuie să strângem cureaua, trebuie să optimizăm, trebuie să fim mai cumpătați și trebuie să punem și în aplicare aceste lucruri pentru a reduce costurile. Ceea ce a făcut și un șofer din Dâmbovița, un șofer de microbuz școlar, care a zis: băi nene, eu trebuie să optimizez transportul, că nu mai merge cu bătaia asta de joc, așa, cu risipa asta. Și în consecință a reușit treaba asta, și anume într-un microbuz de 16 locuri a înghesuit 31 de copii. A, bă, lasă copii, ce, să înghesuie și ei acolo, stau câte doi pe un loc, și că au fundulețul mic, nu e niciun fel de problemă, stau se, stilul pinguin, și cu asta basta. Scena, de altfel, a apărut filmată și a ajuns și pe TikTok. Lucrurile se întâmplau în localitatea Hulubești din județul Dâmbovița și evident că a devenit virală toată treaba. În imagini se vede cum 10 de copii, unii de vârste foarte mici, cu ghiozdane masive în spate, sunt împachetați într-un microbuz școlar din acela galben, știți voi. Deși pe fundal se observă cadre didactice care coordonează întreaga operațiune, singurul tras la răspundere a fost șoferul autovehiculului. Normal, pentru că, în definitiv, el e responsabil cu covrigul. Imaginile postate online sunt soțite și de un mesaj care nu lasă loc de interpretări, și anume: directorul și secretara școlii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri. Acum nu știu cine o fi lăsat mesajul. Cine a filmat și a lăsat mesajul, era clar că era din școală. Era probabil cadru didactic sau, mă rog, administrativ, care nu a primit primă la un moment dat. În filmare se vede cum mai mulți adulți organizează pe elezi astfel încât să încapă cât mai mulți în vehiculul pe care scrie vizibil transport copii. Fără să țină cont de regulile de siguranță sau de confortul celor mici, procesul de îmbarcare continuă până când spațiul devine neîncăpător. Acum, distanța dintre realitate și lege s-a dovedit a fi uriașă și microbizul circula cu număr de pasageri aproape dublu față de capacitatea omologată. Șoferul este sigur că dacă a fost găsit vinovat, i s-a aplicat o sancțiune de 6.000 de lei, pe care o să o plătească singur, pentru că directorul, probabil, și secretarul o să zică: nu știu, tată, tu puteai să zici nu, dar tu ai vrut să-i bași pe toți, asta e, ca să optimizezi. Că vorba aia e motorina scumpă acum. Polițiștii evident că s-au sesizat, i-au aplicat amendă, 6.000 de lei, după cum vă spuneam. Deși martorii și filmarea sugerează că decizia de a supraîncărca microbuzul a aparținut conducerii unității de învățământ, legislația rutieră nu îl sancționează decât pe cel cu covrigul. În consecință, singurul care a avut de plătit probabil și niște puncte de penalizare pe permisul de conducere a fost șofierul. Acum, eu cred că ceea ce s-a întâmplat la Hulubești nu este unicat. Eu cred că sunt o grămadă de localități în România noastră, cea scumpă și dragă, prin care se, mă rog, în care se întâmplă astfel de situații. Comunitățile rurale acceptă lucrurile astea pentru că n-au încotro. Da, deci domnul director și cu doamna secretară și cu celelalte cadre au scăpat, șoferul este vinovat. De ce? Pentru că cel puțin în teorie putea să zică nu. Nu sunt de acord. În practică, știm cu toții că nu putea să zică treaba asta. Da?
știm cu toții. A venit directorul și a zis, bă, mi-i bagi pe toți. Păi, șefule, bă, ai înțeles? Gata, șefule, păi nu-i băgăm noi pe toți. Păi care e problema? Da, păi sigur că poliția rutieră știe lucrurile astea, dar nu are pârghile necesare să îi amendeze și pe cei care au dat aceste ordine. Ar presupune o anchetă, ar presupune, nu mai bine îl sancționez pe ăla pe șofer. Acum nu știu cum o reacționa șoferul, că data viitoare o să zică nein. Acum, probabil că era o oarecare conivență. Da? Băi, n-avem bani de motorină, școala n-are bani de motorină să asigure transportul mai multe drumuri, o mai fi luat și el 10-15 litri acolo pentru pentru motocoasă, nu știu, pentru mașina lui de acasă, și de asta a trebuit să optimizeze transportul. Dar, în esență, când o să audă această știre domnul Bolușan, probabil că o să-l sune și o să-l felicite. Bravo, tovarășu șofer! Asta înseamnă să ai grijă de banul public, asta înseamnă să optimizezi și să fii atent cu ce se întâmplă cu banul public, da? Să nu facem risipă. Înghesuim 31 de copii într-un microbus de 16. Lasă că se descurcă ei, că sunt mici, socializează, să mai joacă, mai joacă o bâza, mai ce se întâmplă pe acolo. 9:05 minute, rămâneți alături de 7, rămâneți alături de 7 dimineața și nu uitați de mesaje 077 220 47.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești săturat de alarma telefonului, claxoanele din trafic, îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Ascultă-mă 7 dimineața la 7.
8: Așa, bă, dacă nu intre noi, nu ne-o mai ajută.

Da, Muse la 9:17 și zilele astea înțeleg că e destul de agitație pe la primăria sectorului 3. Am aflat că pe acolo a descins din nou DNA-ul. Au făcut cărare, dar până la urmă nu se întâmplă nimic. Știți foarte bine că vin cu tam-tam și după aia lucrurile se liniștesc, nimeni nu mai știe nimic. Acum înțeleg că DNA-ul a descins întrucât a aflat că s-au făcut mișmașuri în privința concursurilor de ocupare a unor posturi, cu concursuri, chestii socoteli. Și s-au gândit ei, bă, hai să vedem care-i treaba. Sunt vizați în anchetă viceprimarul Adrian Marian Cocoș. Vă aduceți aminte de domnul Cocoș? I-a ținut locul vremelnic domnului Negoiță cât acesta a fost suspendat în urma unei anchete ADN-ului care până la urmă s-a lăsat pe gubașe. Și totodată, în afară de viceprimar, este vizat și directorul general al poliției locale, Răzvan Graur. Înțeleg că totul a pornit de la site-ul de investigații Snoop, care a documentat rețeaua de la poliția locală sector 3. Deși ceea ce s-a publicat știam în mare măsură, noi am mai vorbit de domnul Cocoș la momentul cu pricina. Domnul Cocoș a devenit viceprimar al sectorului 3 în februarie anul trecut, fiind propunerea PSD. A fost administratorul firmei IT de sector, compania Internet și Tehnologie Sector 3 SRL. Așa cum o arată și denumirea companiei, în subordinea primăriei. Domnul Cocoș, vă aduceți aminte, făcea bani frumoși la un site, la un grup de magazine online care vindea haine de firmă la doar 99 de lei. Vroia să ne îmbrace cu haine scumpe, dând puțin. Și originale, toate erau originale. Domnul Cocoș, înțeleg că a terminat Colegiul Tehnic Angel Salini din București în 2011 cu specializarea tehnician mecatronist. Nu știu ce înseamnă treaba asta, tehnician mecatronist, dar n-a reușit să termine până la sfârșit, întrucât a picat bacaloreatul cu brio după ce a luat 2,70 la matematică. Asta e, omul nu se pricepea la matematică. El cu vorbili, cu faptili mai subțire așa. Acum, nu e clar cât a luat în sesiunea următoare, căci bacul l-a luat într-un final, l-a luat. Cum l-a luat și domnul Negoiță. Greu, dar l-a luat. Și a terminat și o facultate, Universitatea Particulară Artifex. Asta sună fabrică de confecții. Artifex. Oare ce specialitate o fi terminat domnul Cocoș? Are în subordinea sa Direcția Generală de Poliția Locală, de Poliție Locală a Sectorului 3, domnul Cocoș. În octombrie 2024, la concursul pentru funcția de director executiv ordine publică, domnul Răzvan Graur a picat proba scrisă. A luat un punctaj de 42,57, iar pentru promovare avea nevoie de cel puțin 70 de puncte. Bănuiesc că erau întrebări grilă, 100 de întrebări, nota 10, mă, măcar 7 să iei, da, cu 42 de puncte, deci a luat sub jumate. Un fel de 4,25, cam așa ar fi în notă. Astfel că postul a fost câștigat de un alt candidat, care însă nu a stat prea mult pe post. În mai 2025, el a fost mutat într-o altă direcție din cadrul poliției locale, iar domnul Răzvan Graur a trecut director executiv la ordine publică. După principiu, lasă-l pe domnul să stea jos, că e obosit. În septembrie, septembrie 2025, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis reorganizarea primăriei, iar Răzvan Graur a fost numit director general adjunct în Poliția Locală. În acel moment,
domnul Graur nu îndeplinea nici condițiile pentru a ocupa funcția de director al poliției locale, neavând studii în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, spun surse din anchetă. Acum, surse din poliția locală, surse interne din poliția locală, spun că între viceprimar și șeful din poliția locală este o relație nașfin, pe care domnul Graur însă o neagă. Zice, nu e adevărat. Eu știu, o fi adevărat, neadevărat, poate că nu domnul Cocoș l-a ajutat, cine știe, poate că l-a ajutat altcineva, dar prin reorganizare lucrurile se întâmplă. N-au putut să îl lase pe la șeful poliției locale, că vorba aia, șeful poliției locale într-o primărie de sector are foarte multe atribuții, foarte multe atribuții, între care în a-l apăra pe primar, pe viceprimar de nenorociri, da? Adică face treburile murdare. În principiu n-au putut să-l lase pe ăla de a câștiga concursul, că ăla nu era al nimănui. Și într-un final au zis, bine bă, hai uite, te mutăm noi aici, stai la umbră aici, că noi avem un băiat care trebuie să ajungă competent, de altfel pregătit, a făcut parte din trupele speciale. Și uite cum a câștigat cu 42,57 de puncte, e jupânul trebuie în poliția locală. Bravo! Ce pot să spun decât felicitări. Acum și ancheta asta probabil că se va lăsa pe gubașe la un moment dat, vor cădea la pace, toată lumea va fi fericită și domnul Graur va fi în continuare șeful poliției locale. Să fie sănătos, să-i meargă salariul, să aibă grijă de noi cetățenii sectorului 3.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, veștile din sport vin ca de obicei la 9:31, aproape și 32 de minute. Începem cu tenis. Din păcate, Sorana Cârstea a cedat contra americancei Coco Gauff în semifinalele turneului de la Roma, WTA 1000. 4-6-3-6 s-a încheiat meciul. Cori Gauff, finalist anul trecut la Roma, a câștigat astfel toate cele patru dueluri cu Sorana. Primul în 2020, în turul secund la Australian Open, apoi anul acesta în optim la Miami și în turul al treilea la Madrid. Acum a bătut-o și în, la Roma. Păcat, mi-aș fi dorit să o văd pe Sorana în finală. Oricum, chiar dacă a fost eliminată de Coco Gauff, Sorana Cârstea putem spune că a intrat în cartea recordurilor grație parcursului excelent pe care l-a avut. Va urca pe locul, până pe locul 21 mondial. Românca a început turneul de la Roma pe locul 27, acum a urcat până pe locul 21. Le-a eliminat pe Tatiana Maria, pe Arina Zabalenka, pe Noșcova, pe Ostapenko, înainte de a se opri în semifinale. A luat aproape 290.000 de euro. Dar dincolo de acest lucru, Sorana are acum un statut impresionant în tenisul feminin. De ce? Pentru că la 36 de ani, românca este cea mai în vârstă jucătoare aflată în top 40. Cea mai în vârstă. Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât circuitul feminin este dominat în prezent de sportive mult, mult mai tinere. În top 40 mondial mai există doar câteva jucătoare trecute de 30 de ani: Jessica Pegula, Elena Svitolina, Madison Keys și Yasmin Paolini. Totuși niciuna nu are vârsta Soranei, ceea ce o face cu atât mai meritorie pe ea ca jucătoare. În cealaltă semifinală aș putea spune că a fost o surpriză din punctul meu de vedere. Svitolina a bătut-o pe Iga Swiatek cu 2-1, 4-6, 6-2, 2-6. Un meci greu, a reușit până la urmă Svitolina să o învingă pe Iga Swiatek și va juca în finală cu Cori Gauff, o finală care se va desfășura mâine cu începere de la ora 18. Pe tabloul masculin, ia să vedem ce rezultate s-au mai înregistrat. Aseară, spaniolul Landaluce a pierdut în fața lui Medvedev cu 2-1. 6-1, 4-6, 5-7. A fost un meci greu pentru Daniil Medvedev. Jannik Sinner a defilat cu Rublev 6-2, 6-4. Și ia să vedem ce meciuri avem astăzi. În semifinale, Casper Ruud va juca cu Darderi de la 16:30 și de la ora 20 tot astăzi Jannik Sinner joacă cu Daniil Medvedev. Întrevăd o finală Jannik Sinner Casper Ruud în care Sinner va câștiga în proporție de 80%. Bun, hai să vedem și cu fotbalul ce s-a mai întâmplat. Avem astăzi, de fapt weekendul acesta, avem etape. Cel mai important meci este, de fapt cel mai important, în Premier League, în seara asta se joacă de la ora 22 Aston Villa Liverpool. Meci foarte tare, nu știu dacă mai are vreo miză din punct de vedere al clasamentului, da, mă uit acum. Da, are o miză chiar foarte mare, întrucât amândouă sunt la egalitate de puncte, 59 de puncte. Se află pe locul 4 Liverpool, pe locul 5 Aston Villa. Dar undeva acolo se află Bournemouth la doar 4 puncte și nu știu, cred că mai sunt 2.

Manchester City și Chelsea cu Tottenham. Asta în ceea ce privește Premier League. Ia să vedem, în Liga avem de-abia duminică meciuri. Avem un Olympic Lyon-Lens de la ora 22 duminică pe... duminică? Da, duminică, pe 17 de la ora 22. Alte meciuri care ar merita văzute: Strasbourg cu Monaco, tot de la ora 22 și tot duminică. Cam astea ar fi cele mai tari meciuri din Liga. Acum nu știu exact ce se întâmplă prin subsolul clasamentului, dacă mai există pe acolo, există bătălie, mai degrabă acolo există o bătălie crâncenă. Nice, Nantes și Metz sunt pe ultimele locuri. Le Havre, Auxerre și Angers se află în zona periculoasă. În Serie A avem de la ora 13 duminică derbiul roman AS Roma Lazio, o oră destul de ciudată de desfășurare a meciului, de la ora 13, un adevărat derby al orașului Roma. De la ora 13 se joacă și Como cu Parma. Genoa rumena joacă tot duminică, tot de la 3. Majoritatea se joacă de la ora 13, văd. Și Juventus Fiorentina, de asemenea un meci tare. Napoli se deplasează la, cred că la ultima clasată, la Pisa. Probabil, cel mai probabil va câștiga. Cam astea sunt meciurile și din Serie A. În La Liga avem duminică, toate se joacă duminică. Meciuri de văzut ar fi așa, ar fi Barcelona-Betis-Sevilla de la ora 22:15 și Rayo Vallecano-Villarreal de la ora 20. Două meciuri foarte tari. Și Atletico Bilbao Celta Vigo de la ora 20, iar un meci ce merită văzut. În fine, Bundesliga, să vedem, în Bundesliga avem sâmbătă meciuri. Bayern, deja campioana Germaniei, joacă cu Köln de la 16:30. Dortmund joacă în deplasare la Werder Bremen de la 16:30 și un meci foarte interesant tot de la 16:30. Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart. Majoritatea se joacă de la aceeași oră, fiind ultimele etape. Asta este regula, să se joace cam de la aceeași oră. Și Freiburg cu Leipzig, iar un meci interesant. Cam astea sunt meciurile pe care le putem urmări și care merită să vorbim despre ele. Ia să vedem dacă mai avem ceva. Între timp, între timp calculatorul a găsit de cuvință să își facă de cap, dar l-am pus cu botul pe labe. Despre ce să vă mai povestesc? Vă povestesc despre campionatul mondial de fotbal, pentru că vin știrile pe bandă, așa se apropie, pe măsură ce se apropie turneul final, încep și știrile care au o legătură directă cu fotbalul sau sunt așa mai tangențiale. Înțeleg că Shakira a lansat ieri imnul care se numește Dai Dai. Dai Dai, dar mai și ei. Asta se întâmplă la fotbal. N-am avut ocazia să ascult încă acest Dai Dai. Nu știu ce părere aveți voi dacă l-ați văzut. A fost lansat ieri o piesă în colaborare cu rapperul nigerian Burna Boy. Da, ce să zic acum. Se pregătește lumea și Massachusetts Port Authority, MassPort, cum se numește, autoritatea responsabilă cu dezvoltarea infrastructurii de transport din statul american Massachusetts, a anunțat că va construi cea mai mare minge de fotbal din lume, mă, oameni buni.

World Cup 2026, prima ediție de Cupa Mondială care va avea la start 48 de echipe. Vă aduc aminte, va începe pe 11 iunie și va ține până pe 19 iulie. Această societate Masport spune că o să facă mingea asta și o să o instaleze în estul Bostonului, în Pierce Park, în perioada 12-18 iunie. De asemenea, va fi organizat un eveniment special pentru comunitatea locală. Mingea va avea un diametru de 13 metri și va depăși recordul mingii afișate la Doha Bank în 2013, iar Guinness Book va omologa recordul. Deci singura megalomanie, mă rog, care poate depăși megalomania arabilor, este cea americană, cu siguranță. Or să facă ei cea mai mare minge din lume. Extraordinar. Tot o premieră la campionatul mondial va fi o inițiativă a FIFA, care a anunțat că jucători precum Lamine Yamal sau Erling Haaland vor avea un patch pe tricouri, un apțibil pe tricouri. De ce? Pentru că jucătorii care vor debuta la campionatul mondial din această vară vor avea la primul meci, doar la primul meci, aceste patch-uri pe tricouri care să semnalizeze acest lucru. Cu alte cuvinte, vedeți că ăștia sunt începători. Semnul de începător la un turneu final. Astfel, jucători, cum v-am spus, Lamine Yamal sau Erling Haaland, care n-au jucat până acum la un campionat mondial, vor avea, cel puțin în primul meci, acest apțibild. După ce jucătorul a evoluat în primul meci, acel patch va fi dat jos de pe tricou și va deveni sticker de colecție pentru fani. Adică s-au gândit, bă, din ce să mai facem bani? Păi uite, din chestia asta facem bani. Hai că e simplu. Și vindem aceste stickere cu, mă rog, care să semnifice patch-urile astea de pe tricourile jucătorilor debutanți. Acest lucru face parte din noua înțelegere între FIFA și Fanatics, cei care vor înlocui Panini din 2031. Acest tip de patch-uri de colecție vor face parte din sportul fac parte din sportul american de ani de zile, iar în Major League Soccer a fost introdus în 2024. În ceea ce privește designul patch-urilor, acesta nu a fost momentan finalizat, dar până la startul campionatului mondial vor fi definitivate. Bun. Cam asta ar fi cu sportul. 9:45 de minute. Lăsăm și pe Ovidiu să vină și rubrica Azi în istorie, iar noi ne auzim pe final de emisiune.

0: Radio 7. Wake up!
1: Azi în istorie la 7.
2: Ziua de 15 mai își deschide prima filă la anul 1252. Papa Inocențiul al IV-lea a emis bula papală ad extirpanda, prin care a autorizat tortura ereticilor, dar a impus limite pentru autoritățile civile în utilizarea tuturor tipurilor de tortură, în urma cărora putea surveni moartea sau mutilarea acuzaților, o precauție neobișnuită pentru epoca sa. A avut reputația unui om savant și inteligent, dar și avar, meschin și răzbunător. Pe 15 mai, în anul 1648, a fost semnat tratatul de la Osnabrück, primul din seria denumită Pacea Vestfalică. Acesta a pus capăt războiului de 30 de ani în Europa. Urmările acestui conflict au fost în principal acestea. Franța a devenit cea mai influentă și puternică țară din vestul Europei. Părți mari din Sfântul Imperiu Roman au fost pustiite de război, pierderea de vieți omenești fiind estimată între 3 și 4 milioane de persoane. La acestea au contribuit în principal foamea și epidemiile. La 15 mai în anul 1685, Constantin Cantemir, tatăl celebului Dimitrie Cantemir, a devenit voivod al Moldovei. A deținut tronul până la moartea sa la 15 martie 1693. A participat la luptele dintre polonezi, austrieci și turci, ducând o politică oportunistă. A fost de partea turcilor, dar le comunica regelui polonez și austriecilor planurile acestora. Dușman al partidei poloneze din Moldova, Constantin Cantemir a făcut marea greșeală de a-i ucide pe logofătul Miron Costin și hatmanul Velicico Costin. Fiind doi primejdi de tronul, din cauza intrigilor voievodului Constantin Brâncoveanu al țării românești, s-a decis să susțină politica otomanilor. S-a îngrijit să dea o educație bună fiilor săi, Antioh și Dimitrie Cantemir. Bonusul zilei de 15 mai vine din anul 2010. Tânăra australiancă Jessica Watson a finalizat la vârsta de 16 ani ocolul solitar al lumii într-o ambarcațiune. Pornind din orașul australian Sydney la 18 octombrie 2009, Watson a traversat ecuatorul în Oceanul Pacific, mai apoi a traversat Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. Ea a revenit la Sydney la 15 mai 2010 cu 3 zile înainte de ziua ei de naștere. În semn de recunoaștere a realizărilor sale, a fost numită în anul 2011 Tânăra Australiancă anului, iar în anul următor a fost atribuită medalia Ordinului Australian. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.

trupei Metallica, e cazul să mi-au și eu la reauzire. Încetişor, așa, ne refacem peste weekend și luni dimineață, imediat după ora 7, ne întâlnim pentru încă o ediție de 7 dimineața. Până una alta, însă, imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie, așa că rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră, vă urez un weekend fabulos, toate bune, să auzim numai de bine. Bye, bye!

E cu bine v-am regăsit, da, da, mi-a plăcut cum a început. Exact începutul pe care îl căutam. Avem așa, Stones în această oră, da, avem și The Clash. Da, mai avem și un picuț așa de Coldplay. Ba chiar și vama veche să semene cu adevărat avară. Și tot aștept să facă exact, uite, acum sunt, nu? Da, ba, da, ba, da, sunt 5 minute 10 și 5 minute în acest moment, da? Bine v-am regăsit, vorbim despre vreme imediat.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: În fiecare zi sunt pregătit să vă anunț că a venit vara. Până la urmă mi-a ieșit, nu? Așa fac și la cei cu prognoza. Adică eu tot primesc avertizări, nu avertizări. În câteva ore ploaia se va opri. Care-i ploaia, mă? Că nu plouă. Nu, nu o să plouă astăzi în București. Vremea e în încălzire. Adică se ajunge astăzi în București la 23-25 de grade, cu o minimă la noapte între 11 și 12 grade. E cel mai mult ce pot să vă spun, că în rest nu prea am ce să vă spun, adică cer variabil, mai mult senin noaptea, bine, cer variabil, e așa un fel de a spune, sunt un fel de norișor, dar niciun risc de ploaie, nimic, gata. Să o spun din nou? Hai să o spun din nou, bine, e vineri și... Dar hai să o spun din nou, a venit vara, da? Se simte acest lucru, ia uzi, ne și cântă despre asta, da?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.
2: Nu știu cum să vă spun,

0: Viața e greu. Viața e greu în România, mai ales când lucrezi pentru stat și mai ales dacă ești, cum se zice, om al legii, nu? Cam așa se zice. Că atunci când ești procuror. Da. Ce spune parchetul? Unul dintre procurori a primit mită de la o persoană, aproximativ 60.000 de euro, chiar în biroul său din parchetul Curții de Apel Constanța. El a lăsat să se creadă că are influența asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal. Iar după ce a primit banii ceruți, adică cei 60.000 de euro, a lăsat să se creadă că are influența asupra unor judecători și a promis că îi va determina pe aceștia să soluționeze favorabil două procese civile. Asta spune parchetul. Iar în perioada decembrie 2025-mai 2026, același procuror a primit în mod repetat suma de aproximativ 110.000 de euro. Bine, bănuiesc că n-a primit 110.000 astăzi, 110.000 mâine, 110.000 peste o săptămână. Bănuiesc că a primit 110.000 cu totul, în tranșe, cum ar veni, dar și diverse bunuri de la mai multe persoane interesate de soluționarea favorabilă a unor dosare penale, administrative ori profesionale. Mă rog, nici nu contează asta. Contează că am ajuns așa la o primă stigare la vreo 170.000 de euro. În schimbul acestor foloase, procurorul și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici. Procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice, ori alte persoane cu atribuții decizionale. Asta ar fi cu adevărat de văzut. A făcut asta? Avea această influență? Au fost soluționate dosarele respective așa cum și-au dorit plătitorii? Că dacă justiția tot e pe bani, măcar să știm. Să fim pregătiți, nu de alta. Să știm cât anume trebuie să furăm pentru a ști cum anume scăpăm. Cât ne costă să scăpăm. Asta funcționează doar dacă ești în sistem, dacă faci parte din partidul potrivit, altfel nu merge, nu? Da. Uite că asta nu o să o fac, nu o să mă înscriu. Despre ce este vorba? Mă rog, și celălalt, sunt cei doi procurori. Avocații, evident, spun că nu e nimic, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a găsit nimic la ei, e totul în regulă, doar că întâmplător procurorii, cei doi procurori de la parchetul Curții de Apel Constanța, au fost reținuți ieri în dosarul de corupție. Deocamdată reținuți, mai departe sigur că da, de îndată ce o să știm alte detalii, o să vi le spunem. Normal, nici n-ar fi să știm prea multe până nu se încheie cu adevărat ancheta și după aceea ar trebui să existe un proces pentru a stabili dacă într-adevăr sunt vinovați sau sunt doar așa declarațiile întâmplătoare ale unor oameni sau chiar au fost urmăriți și filmați în timp ce primeau banii și înregistrați la ei în birou și pentru că și asta este cât se poate de credibil, pentru că am văzut de destule ori astfel de scenarii, astfel de lucruri întâmplându-se în România, desigur. Cu atât mai mult de Constanța, ce să mai zic. Da, deocamdată reținuți, mai departe vedem și, evident, vă ținem la curent.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: În piesa asta e vorba de altfel de jaf de la bancă, nu cel făcut cu hârtii în regulă. Da, chiar despre acel fel de jaf. Dar când e vorba de hârtii în regulă, haideți să vă spun. Haideți că de primării, de ce fac ele, ne ocupăm în ora următoare. Doar că acum, hai să ne ducem puțin pe la direcția silvică Arad. Acolo unde fostul director a pierdut atenție definitiv. Da, e o sentință definitivă. Procesul prin care contesta decizia de concediere și de asemenea contesta și obligația de a restitui bonusul de pensionare, cel încasat de la Rom Silva. Curtea de apel Timișoara i-a respins apelul formulat împotriva unei sentințe a Tribunalului Arad, care l-a obligat să returneze aproape 300.000 de lei, adică va trebui să returneze această sumă. Probabil că nu e mult pentru un băiat care a fost director la direcția silvică Arad, că na, la câte șpăgi s-or face acolo și cât s-o fi furat la greu, da, 300.000 de lei în plus sau în minus, zău așa. Dar, iată că s-a rezolvat. Mă rog, nu sunt 300.000 de lei, sunt 280.520 de lei. Acesta era bonusul de pensionare, pentru că a condus-o foarte bine această direcție silvică Arad, fiind condusă foarte bine, a meritat, bănuiesc, un astfel de bonus de pensionare. Să dea banii înapoi, că da, mă rog, sigur că au fost felicitați juriștii de la Rom Silva, care iată au câștigat un proces. Din păcate, se întâmplă cam răruț așa ceva. Cum a fost cazul? Dânsul s-a pensionat în 2023, a primit bonusul de pensionare de aproximativ 100.000 de euro brut, evident că a fost impozitat, iar după aceea a fost reangajat la Rom Silva ca director al direcției silvice Arad și a acumulat pensia cu salariul. Nu putea încasa prima de pensionare decât la încetarea contractului individual de muncă. Iar după pensionare, nu se mai putea reangaja decât prin concurs sau selecție, care proceduri nu au avut loc. Și în loc să lase lucrurile așa, să meargă cu minte pe burtă că a scăpat, nu. S-a și judecat. Deși era clar că nu poate doar să piardă, da? N-ar fi avut cum anume să câștige. Nu putea să câștige, dar foarte bine, nu, era dreptul lui. Era dreptul lui, de altfel. Acest proces reprezenta dreptul lui, cum obligația lui acum este să dea banii înapoi. Bonus de pensionare de aproape 300.000 de lei, bani în buzunar, da, mă refer fix la banii care îi rămân. Sună bine, nu? E foarte, foarte, foarte greu să lucrezi la stat. E dificil rău. Probabil avea și un spor de mouse. De mișcat mouse-ul, știți? Din când în când așa. Probabil primea spor pentru asta. Să nu-i se atrofieze degețelele.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: E vineri și v-aș scoate cât mai repede din țară. Bine, aș face asta în orice zi. E vorba doar între noi. Dar totuși, pentru ora următoare mai avem niște știri din România și nu sunt deloc neglijabile. A zice, așa că le vom da. Vom mai sta puțin în ora ce urmează, vom mai sta puțin în România și de-abia după aceea plecăm prin lume pentru a ne bucura cu adevărat de o zi de vineri. Și până la ora următoare pe care o tot pomeneam, adică până la ora 11, mai sunt de acum 2 minute și 40 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Hai că va fi bine și pe final de oră, pentru că și acolo o să avem, o să avem Greta Van Fleet, de exemplu. No. Undeva spre final de oră. Important e să aveți răbdare până acolo și până acolo, că tot am spus, In Excess mai avem, dar mai avem și niște Garbage și mai avem, hai, la capitolul muzică românească, le facem loc și celor de la Holograf, că prea nu sunt niciodată difuzați nicăieri vorba aia. 11 și 4 minute în acest moment, când încep să se audă la 7, Linkin Park.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Din ce citesc aici, înțeleg că ar trebui să ne bucurăm de STB cât îl mai avem. Problemele nu sunt în afară, ci chiar în interiorul său, acolo unde ar exista tensiuni foarte mari. Scriu cei de la gândul.ro, care mereu au surse în interiorul STB. Diversi oameni strecurați pe acolo, care, în schimbul la unei atenții, probabil, mai dau așa din casă. Ca să zic așa. În urmă cu două zile, Consiliul General al Municipiului București a votat un proiect care prevede reorganizarea STB. Și angajații, membrii în principalul sindicat, îl acuză pe, bănuiesc că e șeful de sindicat, că i-ar fi trădat și că ar fi făcut deja o înțelegere cu primăria în ceea ce privește concedierile ce vor urma. Asta îmi sună așa, un pas spre o grevă care s-ar putea să fie chiar spontană. Și asta înseamnă că nu știi când te trezești că nu mai merge niciun fel STB-ul. Mă rog, planul primăriei este de a da afară până la 800 de angajați. Din câte mi-amintesc, pentru că am citit atunci, în pericol ar fi trebuit să fie în primul și în primul rând cei din conducere. Cum e și normal de altfel. Când ai o mulțime de șefi, treaba merge întotdeauna prost. Când numărul șefilor e mult prea mare față de cel al angajaților, merge îngrozitor de prost, cât mai merge, da? Și ce să vezi, din păcate e un moment sensibil la STB, pentru că, nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar o mulțime de oameni au rămas deja fără, să zicem, obiectul muncii. Păi da, e vorba de vatmani. În momentul în care faci șantiere peste tot, scoți șinele vechi și ar trebui să le înlocuiești cu cele noi, bine, tu ai 3 muncitori pentru 10 șantiere. O să termine asta în anul 2514, dar mă rog, nu contează. Nu contează, n-are niciun fel de importanță. Important e că l-ai luat banii fraierilor, da? Și după aceea faci tu, termin tu lucrarea când o fi. La Sfântul Așteaptă și la mulți ani de acum. Da, așa, bun, cum spuneam. Să revenim la ceea ce spuneam. Da, da, vatmanii acum ce să mai conducă? Păi autobuze. Păi da, nu poți să conduci autobuz dacă tu ești vatman. Știți, trebuie cu permis, cu ei e un picuț mai complicat. Mă rog, mai au niște examene de dat, ca să zic așa, și e foarte posibil să nu le mai dea, pentru că s-ar putea să fie dați afară. Bine, se spune că cea mai afectată categorie va fi personalul TESA, adică mecanici, lăcătuși, mă rog, cei care se ocupă de întreținere, nu contează, ci trebuie să mai și întreții autobuzele sau tramvaiele, zău așa. Da, e agitație, asta încerc să vă spun, că e agitație acolo. Mă rog, unii din vatman, cei care sunt aproape de vârsta pensiei, pot scăpa ieșind la pensie, dar pentru alții e greu. Ori își dau demisia cu acordul părților și vor beneficia de salarii compensatorii, dar cei care nu sunt pe aproape de asta ar putea deveni șoferi pe autobuze sau pe troleibuze, dar e vorba de proces de reconversie profesională. Și pentru asta trebuie să fie, sigur, dorință și din partea companiei și, evident, din partea celor care plătesc, adică din partea primăriei, da? Ar trebui ca și primăria să-și dorească acest lucru. Oricum, primăria, dacă se uită un pic pe fereastră, mă rog, din primărie nu se văd astfel de șantiere, dar dacă se uită pe fereastra limuzinei care se plimbă băieții vesel de prin primărie, se uită pe fereastră și văd așa șantierele și niciun muncitor pe acolo, își pot da seama că, totuși, ca vatman în cadrul STB, nu prea ai niciun viitor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Eu chiar vă recomand din suflet căști pe urechi.
1: Da.
0: Cu căștile pe urechi se merge frumos prin oraș, cu transportul în comun. E cel mai bun lucru. Nu-i auzi pe ceilalți ce mai au de spus și oricum, uite, poți să asculți așa o melodie ca asta și ești liniștit. Sigur, îți dai seama la un moment dat că stai pe loc și tot stai și stai și stai. Da, poți să mai asculți mai multe melodii, da, îți mai mărești bagajul, cultura muzicală, ca să zic așa. E în creștere atunci când te primi cu autobuzul sau, iată, cu tramvaiul, căci acum vom pomeni din nou linia 5. E prima și momentan singura linie de tramvai din București sau din Șantierești, reabilitată și repusă în funcțiune. Sigur, n-a durat mult, doar vreo 8-9 ani, nu știu, o chestie de asta. Adică făceai o piramidă între timp, dar nu contează, nu contează, e foarte bine, funcționează. Sau, mă rog, ar trebui să funcționeze, că la ore de vârf, nu, nu. Aseară s-a întâmplat, ne scriu cei de la B365.ro, erau toate tramvaiele pe traseu și absolut toate blocate. Cinciul e cel care ar trebui să asigure legătura directă, dar și rapidă, între cartierul Băneasa și zona de birouri de acolo, Barbu Văcărescu, Floreasca, și ar trebui să ajungă de acolo până în Pantelimon. Când spun ar trebui, nu înseamnă că se strică pe drum, pur și simplu se blochează. De ce? Pentru că după ce în sfârșit s-a terminat cu șantierul, oamenii care și-au mutat fierătanile de pe linia de tramvai, le folosesc pe linia de tramvai. Nu le parchează, dar merg pe acolo, că toți se cred vatmani. E Bucureștiul plin de vatmani când te uiți așa. Mai țineți minte pe calea Racovei când s-a înfipt așa un pic tramvaiul? N-ar fi rău. Aș da o derogare așa timp de o lună. Mi-aș asuma, dacă aș conduce STB-ul, să plătim automat ca firmă astfel de accidente, plătim despăgubirile, șoferul, vatmanul, pardon, nu pățește nimic, s-ar face o liniște și o curățenie pe linie de tramvai. Bun, soluția cerută, atenție, de călători, este ca pe șinele de tramvai, să fie delimitate cu garduri, așa cum se întâmplă și în alte părți ale orașului. Probabil că doar așa se poate. N-ai ce să-i faci acolo unde nu există civilizație, că o să aud iarăși: ce, domne, să pună stâlpi, n-ar trebui să le dea doar amenzi? Ba da, să le dea și amenzi, evident. Sigur că da. Dar degeaba, că dacă știe băiatul ăla aflat la volan, că nu poți să-i spui șofer, șofer e cel care știe să conducă, băiatul ăla aflat la volan, care blochează, înjură, face toate tâmpenile, dacă știe că nu-i niciun polițist care să-l vadă, încalcă orice fel de regulă, nu-i pasă în vreun fel, da? Și atunci îi pui gard și asta e, că nu o să dea cu mașina în gard, că a dat toată averea familiei pe mașina aia, cum să o lovească de vreun gard, zău așa.
2: Divers cu sens, cu Bogdan.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: doar vina mea, poate doar mie mi se întâmplă. Uite, dacă pe data de 15 mai, adică astăzi, pomenești cuvântul grătar, la ce îl duce mintea pe orice om? Nu știu, pe mine unul, la asta mă duce. Auzi grătar pe 15 mai, imediat vezi așa mititei, sfârâind frumos pe grătar, vezi și mușterelul pregătit acolo, vezi și iarba... Nu, nu, nu asta este ideea, nu asta îți vine imediat în minte când auzi grătar în luna mai, în România. Nu te gândești la o fântână arteziană, nu? Poate o fântână arteziană de muștar, cum spuneam, sau... Da. Da, nu te gândești la fântână arteziană, la o fântână arteziană din Râmnicu Vâlcea. Acolo unde grătarul, mă rog, erau grătarele. Grătarele metalice din interiorul unei fântâni arteziene, amplasate chiar lângă o catedrală din cartierul Ostrovei, au dispărut. Doar că, ce să vezi, miercuri seara s-a întâmplat. Da, iată, vorbim astăzi, vineri, miercuri seara, după ora 22:30, vorba aia, cine să te vadă atunci? Cine poate să te vadă când pleci tu frumos cu grătarele metalice? Te vede. Te vede poliția. Te vede poliția pentru că, ce să vezi, sunt camere de supraveghere acolo. Chiar au fost observați de către dispecerul poliției locale în timp ce furau. Mă rog, a văzut-o pe o femeie. Dar, de fapt, erau doi cei care s-au ocupat de asta. A văzut. Prin urmare, au fost dirijate în zonă echipajele de intervenție rapidă și ordine publică aflate în teren. Până la sosirea acestora, suspectul plecase cu prada. Dar dispecerul, care a monitorizat permanent locul infracțiunii, a reușit să identifice numărul de matriculare al autoturismului folosit în această acțiune și implicit pe proprietar. O femeie în vârstă de 30 de ani, domiciliată pe strada Izvorului. Deplasându-se la adresa respectivă, polițiștii locali l-au identificat și pe cel care a ajutat la sustragerea grătarelor, un cetățean de 28 de ani, cu domiciliul pe aceea stradă. Elementele furate fiind recuperate integral de la domiciliul acestora, informează primăria Râmnicu Vâlcea. Sigur, poliția municipiului a demarat procedurile legale pentru sancționarea faptelor, acestea fiind încadrate ca infracțiune, pot fi pedepsite inclusiv cu închisoare. Da, prejudiciul a fost recuperat, dar fapta în sine rămâne, da? Ce-ți fac camerele astea? Ce înseamnă, domnule, tehnologia asta? Adică nu mai poți și tu liniștit să iei niște fier vechi, să-l duci frumos, să-l valorifici și după aceea din banii aia. E îngrozitor, îngrozitor. Uite cum s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, da, în București. Da, vine omul, ia și el o țeavă, se duce, face niște bani și joacă liniștit la păcănele, că deocamdată, din ce am observat, n-au fost scoase din oraș. Indiferent de deciziile luate, pe unde am trecut am văzut că sunt la locurile lor. Sau, cel puțin, n-am observat vreo schimbare deocamdată. Poate că o exista, nu știu. Mă puteți anunța dacă există această schimbare. Da, domnule, vrei și tu să iei niște grătare de astea și... Da, deci acest fel de grătare, da? Nu cele la care m-am gândit inițial.
1: Divers cu sens, cu Bogdan.

0: Gata, în ora următoare ne facem de cap. Chiar călătorim prin lume, nu mai stăm deloc, nici măcar preț de o știre nu mai stăm prin România, dar români tot întâlnim. Bine, avem de mers în Italia, avem de mers în Statele Unite, avem atâtea drumuri de făcut, atât de multe, încât eu unul zic să ne pregătim, să ne odihnim un pic. Uite, în următoarele 3 minute și jumătate, adică până la ora 12, asta facem. Ne tragem sufletul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

asta, ce avem de ascultat? Păi avem niște Muse de ascultat la un moment dat, mai spre final. Gândiți-vă ce final interesant va fi. Muse și Marilyn Manson, da? Nu împreună. Dar undeva acolo la final se vor auzi. Până acolo însă mai vine și domnul Ozzy, să trăiți, dar mai avem și niște Green Day, n-o să ne supere nici Maneskin, ba chiar pe deasupra, pentru a face așa meniul complet, mai avem și sarmale. Sarmalele reci, evident. 12 și 5 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: hai să fim niște turiști adevărați și să mergem până în Italia, nu în vreo destinație dintre asta așa mai la mâna a doua. Nu, în cea mai cea. Mă rog, nu e chiar cea mai cea, dar Cinque Terre e clar, e de văzut și o mulțime de turiști merg pe acolo. Probabil că știți imaginile, pentru că sunt faimoase în întreaga lume, cu casele vopsite și construite acolo pe stânci. O minunăție! Ei bine, autoritățile de acolo, din două localități, din cele mai vizitate din Cinque Terre, că sunt cinci localități, după cum le spune și numele, da? Schimbă regulile pentru turiști. Bine, încercarea este de a reduce aglomerația și zgomotul, mai ales, pentru că e foarte mult zgomot acolo. Așa că au stabilit să facă în felul următor. Grupurile organizate nu mai pot depăși 25 de persoane. Iar în cazul grupurilor de până la 10 turiști, ghizii vor fi obligați să asigure utilizarea căștilor. Trebuie să-ți dea căști și să-i asculți în căști, pentru că nu mai au voie să folosească în niciun fel megafoane, difuzoare. Gata, gata, pentru că străzile înguste, ce să vezi, au ecou. Da, cum ar fi fost să fac acum, să bag așa vocea, să o bag cu ecou? Au ecou străzile alea înguste și, evident, amplifică zgomotul. Și locuitorii spun că nu mai suportă în niciun fel. Înțeleg de altfel, înțeleg, e firesc. Iar în altă localitate, administrația locală pregătește o așa numită interdicție de parcare pietonală. Asta limitează staționarea turiștilor în zonele centrale, în special pe scări și pe străzile înguste. Bă, nu mai stați acolo, mișcați-vă. În general, nu stai pe scări, adică asta era o regulă care mie unuia mi se părea de bun simț. E scară, e cale de acces. Le faci loc oamenilor, că dacă te oprești pe scară, ai blocat accesul tuturor. Dar se pare că nici acolo nu te poți baza pe bunul simț al celor care vin în vizită și, evident, vor mai trebui luate măsuri. Bine, fuseseră, înainte au mai fost luate măsuri, de exemplu, interzicerea selfie-urilor în apropierea stâncilor și falezelor. Da, asta după ce s-au petrecut mai multe incidente, pentru că, na, oamenilor le place foarte mult să facă poze pe stânci, stâncilor nu le place la fel de mult și uneori pot fi chiar și alunecoase. Și dacă sunt alunecoase, da, se poate lăsa cu victime și după aceea dau toți vina pe autorități că n-au luat măsuri să nu se alunece pe stânci. Alte detalii le găsiți pe adevărul.ro, de acolo de unde v-am citit și iată, ne-am făcut și această mică deplasare până în Italia, dar mai avem și alte destinații, așa cum v-am promis în această oră.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Hai că destinația cea mai cea am păstrat-o așa ca o surpriză. Nu v-am spus nimic despre ea atunci când am vorbit despre ce facem în această oră. Căci cum ar fi fost să vă spun, ajungem în Hawaii. Da, da, iată că ajungem în Hawaii, acolo unde e supărare maximă la adresa unui turist. Turiștii fac prostii peste tot, asta este foarte clar, dar unii dintre ei chiar ar trebui să te surprindă. Adică, mă, cât te ducă mintea pentru a face așa ceva? Adică, să dai cu o piatră într-o focă, de ce? De ce ai face asta? Bine, o focă călugăr, așa se numește, e din, chiar de acolo, din Hawaii, ba, o mai și cheamă într-un fel, o cheamă Lani. E o focă îndrăgită în comunitate, mai ales că specia e pe care dispariție. Practic, mai sunt, din ce știu oamenii, 1600 de exemplare în sălbăticie. 1600 cu totul. Asta s-a întâmplat pe o plajă din Maui. Din câte înțeleg, omul nostru a fost arestat miercuri de agenți federali, dar a fost arestat în, pe lângă Seattle, căci de acolo e, deși după nume n-ai zice, Igor Mihailovici Litvinciuc. Are 38 de ani, e din Covington, Washington și este acuzat de hărțuirea unui animal protejat. Asta a anunțat biroul procurorului federal din Honolulu, adăugând că agenți speciale ai Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice l-au arestat în apropiere de Seattle și ar trebui să fie prezentat în fața Tribunalului Districtal al Statelor Unite din Seattle. Bun. Și acum haideți să vă spun ce anume s-a întâmplat. Bine, sesizarea era privind hărțuirea unei foci călugări hawaiene în Lahaina, comunitatea ce a fost distrusă în mare parte de incendiile din 2023. Un martor i-a arătat unui ofițer un videoclip în care foca înnota în apa puțin adâncă, în timp ce un bărbat o privea de pe țărm, după care se poate vedea cum bărbatul are în mână o piatră cam de mărimea unei nuci de cocos și țintește și aruncă direct spre foca respectivă. Piatra a trecut la mică distanță de capul focii, dar a făcut ca animalul să schimbe brusc comportamentul. Asta se arată în plângere. Cel care l-a filmat sau altcineva l-a confruntat pe bărbat și ăsta a spus că nu-i pasă, e suficient de bogat pentru a plăti orice amendă. Păi, da. Uite așa, așa ajungem la tot felul de probleme, pentru că unii se cred suficient de bogați pentru a nu le păsa. Nu era vorba despre banii lui, era vorba despre, da, despre viața sălbatică, despre felul în care ne înțelegem cu natura, despre, uite, primarul din Maui a declarat că acuzațiile transmit un mesaj clar că actele de cruzime împotriva faunei protejate nu vor fi tolerate. Și mai ales că erau foarte bucuroși că Lani, așa o cheamă pe foca respectivă, se întorsese acolo și sperau într-o perioadă mai bună. Lani este o reamintire că umanitatea și instinctul de a proteja ceea ce este vulnerabil sunt încă valori în jurul cărora oamenii se pot uni. Da, oamenii, da, da. Un tip care se crede suficient de bogat încât să poată plăti orice, probabil poate fi găsit și prin dosarele Epstein, bănuiesc. Și s-o gândi că, la fel ca președintele american, nu poate fi atins de nimic. E, ce să vezi? L-au arestat, iar dacă va fi condamnat, el riscă până la un an de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare. De asemenea, are o amendă, mă rog, ar putea fi obligat să plătească o amendă de până la $50,000. E vorba de legea privind speciile pe care de dispariție și o alta de până la $20,000, fiind vorba de legea privind protecția mamiferelor marine. Lege există, iată că atunci când comunitatea intervine, ele pot fi și aplicate, indiferent de suma pe care o are cetățeanul respectiv în buzunar.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

putea fi cu dedicație pentru băieții ăștia din New York. Dar că în primul rând ei n-ar înțelege, în al doilea rând au ce să-și dedice, nu este asta o problemă. Bani nu știu dacă mai au de aruncat așa fără număr, fără număr. Pentru că iată, în New York autoritățile au descoperit o schemă prin care mai multe persoane ar fi vândut bijuterii false drept aur autentic. Schema aia clasică, mai știți? Când găsea un inel pe stradă și încerca să ți-l vândă, că el probabil că e din aur, nu știu, nu mă pricep eu, dar l-am găsit pe jos aici, îmi dăm și mie niște, și da, da. Mă rog, din câte înțeleg, în New York nu funcționa exact așa, dar au fost reținute de către polițiști încă două persoane suspectate că de fapt comercializau produse cumpărate de pe platformă, de pe platformă chinezească, prezentate clienților ca fiind bijuterii din aur veritabil. Întâmplător, cele două persoane, cei doi sunt români. Da. Bun, anchetatorii spun că suspecții achiziționau accesorii și bijuterii la prețuri foarte mici de pe platformele chinezești, după care le revindeau pe străzile din New York sau prin anunțuri private, pretinzând că sunt fabricate din aur autentic. Și acum poliția încearcă să-și dea seama de amploarea rețelei respective și de numărul posibil al victimelor care ar fi fost păcălite să plătească sume importante pentru produse ce, evident, că n-aveau o valoare reală. Și ancheta continuă, cele două persoane arestate fac parte într-o serie mai amplă de investigații privind comercializarea de astfel de bijuterii și, cum vă spuneam, sunt, din păcate pentru noi, în primul și în primul rând, sunt români. Sper să nu-i trimit acasă. Uite, le văd și pozele acolo. Sper să nu-i trimit acasă, adică nouă aici nu ne lipsesc. Escrocheriile de felul ăsta există din plin și în România și de aceea nu mai avem nevoie și de ei. Pot să stea acolo. Îi puteți ține. Îi puteți ține lângă Maduro, în celulă, dacă vreți, că am înțeles că oricum e aglomerat acolo. Puteți să-i băgați și pe ei. Nu e niciun fel de problemă. Poate îi vând și lui ceva și să aleg cu niște petrol în schimb, de exemplu. Că nu ne-ar strica, din câte înțeleg.

N-aș ști să vă spun de ce, dar am avut mereu impresia că muzica celor de la Muse se potrivește așa cu niște imagini ale viitorului, de exemplu cu lansări de rachete enorme și... Ah, stați că astea nu sunt imagini ale unui viitor îndepărtat. Ba chiar foarte apropiat, fiindcă lansarea ar trebui să aibă loc marți. Marți, SpaceX va lansa Starship V3. E cea mai înaltă și mai puternică rachetă construită vreodată. Mă rog, marți ar trebui să aibă loc lansarea, așa a anunțat compania. E un test major pentru SpaceX. Fereastra de lansare pentru ceea ce înseamnă al 12-lea zbor de test al Starship se deschide la ora 18:30 la baza din sudul statului Texas. Și ce să vă zic? Nu vă spun nimic despre testele ratate, cum ni se scriu aici. Hai să vă spun despre această nouă versiune Starship. E formată din nava spațială Starship și racheta Super Heavy. Înălțimea 124 de metri. Enorm. E cu 26 de metri mai înaltă decât NASA Space Launch System, care a transportat misiunea Artemis 2 pe orbită. Mă rog, sunt o mulțime de îmbunătățiri aduse noi versiuni, sunt motoare noi, decolează de pe o rampă de lansare complet reproiectată. Și ce are de făcut? Păi, dacă totul se desfășoară în conformitate cu planul, viitorul zbor va dura puțin peste o oră. Ar trebui să urce pe o traiectorie suborbitală, după care se separă de boosterul Super Heavy, care se întoarce și revine pe pământ pentru amerizare în Golful Mexic. De data aceasta, iată, nu este o aterizare controlată, dar asta pentru că, spun ei, e primul zbor de test al unui vehicul semnificativ reproiectat. Așa că nu încearcă să-l prindă. Și după separare de booster, nava Starship va lansa 22 de sateliți simulator, atenție, Starlink. Doar sunt similari cu următoarea generație de sateliți, dar nu sunt sateliți. Doi dintre ei vor analiza și scutul termic al Starship, care a fost compromis. Scutul termic de data aceasta a fost compromis intenționat. Pentru reintrarea Starship, o singură placă a scutului termic a fost îndepărtată intenționat pentru a măsura diferențele de sarcină aerodinamică asupra plăcilor adiacente, atunci când lipsește o placă. Da? Scrie în comunicat. Bine, dacă zborul de test e unul reușit, la final ar trebui ca nava să reaprindă un motor Raptor în spațiu înainte de a coborâ pentru o amerizare controlată în ocean. Nu știm exact unde anume. Dacă totul se desfășoară cum trebuie. Dacă nu, asta e, se va întâmpla la al 13-lea, dacă nu la al 14-lea zbor. Mă rog, și la racheta propriu-zisă, la booster, cum îi zic ei, se întâmplă lucruri foarte interesante. Are un tub complet reproiectat pentru transferul combustibilului, care permite aprinderea simultană a tuturor celor 33 de motoare noi. Da? Și trebuie să aibă cea mai mare forță de propulsie de până acum. Oricum e și enormă nava asta. Are o nouă metodă de pornire a motoarelor. Are un volum mai mare al rezervoarelor de combustibil. Și de asemenea sunt pompe pentru alimentarea rapidă a rachetei acolo la rampă. Sunt multe, multe schimbări. Să sperăm că o să și funcționeze. Nu că aș avea vreun interes, că nu e ca și cum aș deține eu compania, acțiuni la companiile lui Elon Musk. Nu. Dar să sperăm că funcționează, pentru că ar fi cazul să ne și îndepărtăm așa încolo, să ne bucurăm de weekenduri petrecute, nu știu, pe lună, de călătorii spre Marte. Da. E frumos să visezi, nu? Dar e vineri. Și atunci poți, măcar atât poți să faci, să visezi dacă n-ai apucat să pleci undeva. Dacă ai apucat să pleci, ce să zic, felicitări, ne bucurăm și ne reauzim luni. Cu toată lumea ne reauzim luni. Luni începând cu ora 10, desigur. Astăzi, imediat după ora 13, vine colegul Robert Tache să vă ștampileze pașapoartele pentru weekend, cum ar veni. Iar mie mai rămâne doar atât să fac, și anume să vă urez un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor!

David Bowie și Heroes la 7 pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 13 și 12 minute în zi de vineri 15 mai 2026. Împreună și împreună rămânem și pe mai departe până la ora 16 și 30 de minute. Robert Ac este numele meu, gazda voastră din acest moment aici la 7, unde vom face radio cum se face. Nu că facem radio cum se face. O să facem ca și cum ar fi o zi de luni și nu sfârșită de săptămână lucrătoare, pentru că am și de ale teatrului. La momentul potrivit, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Liciu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bebegu, personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 15 mai își deschide prima filă la anul 1252. Papa Inocențiul al IV-lea a emis bula papală ad extirpanda, prin care a autorizat tortura ereticilor, dar a impus limite pentru autoritățile civile în utilizarea tuturor tipurilor de tortură, în urma cărora putea surveni moarta sau mutilarea acuzaților, o precauție neobișnuită pentru epoca sa. A avut reputația unui om savant și inteligent, dar și avar, meschin și răzbunător. Pe 15 mai, în anul 1648, a fost semnat tratatul de la Osnabrück, primul din seria denumită Pacea Vestfalică. Acesta a pus capăt războiului de 30 de ani în Europa. Urmările acestui conflict au fost în principal acestea. Franța a devenit cea mai influentă și puternică țară din vestul Europei. Părți mari din Sfântul Imperiu Roman au fost pustiite de război, pierderea de vieți omenești fiind estimată între 3 și 4 milioane de persoane. La acestea au contribuit în principal foamea și epidemiile. La 15 mai, în anul 1685, Constantin Cantemir, tatăl celebului Dimitrie Cantemir, a devenit voivod al Moldovei. A deținut tronul până la moartea sa la 15 martie 1693. A participat la luptele dintre polonezi, austrieci și turci, ducând o politică oportunistă. A fost de partea turcilor, dar le comunica regelui polonez și austriecilor planurile acestora. Dușman al partidei poloneze din Moldova, Constantin Cantemir a făcut marea greșeală de a-i ucide pe logofătul Miron Costin și hatmanul Velicico Costin. Fiindu-i în primejdie tronul, din cauza intrigilor voievodului Constantin Brâncoveanu al țării românești, s-a decis să susțină politica otomanilor. S-a îngrijit să dea o educație bună fiilor săi, Antioh și Dimitrie Cantemir. Bonusul zilei de 15 mai vine din anul 2010. Tânăra australiancă Jessica Watson a finalizat la vârsta de 16 ani ocolul solitar al lumii într-o embarcațiune. Pornind din orașul australian Sydney la 18 octombrie 2009, Watson a traversat ecuatorul în Oceanul Pacific, mai apoi a traversat Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. Ea a revenit la Sydney la 15 mai 2010 cu 3 zile înainte de ziua ei de naștere. În semn de recunoaștere a realizărilor sale, a fost numită în anul 2011 tânăra australiancă anului, iar în anul următor a fost atribuită medalia Ordinului Australian. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: by Cinemax Veranda și Cineplex.
1: Ultima ediție din săptămână, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este gata să pornească către voi cu motoarele turate. Avem o mulțime de povești interesante ce abia așteaptă să fie spuse și niște premii ce vor neapărat să fie câștigate. The Cure și Love Song este ceea ce vă propun pentru momentele următoare din punct de vedere muzical, iar toate celelalte povești așteaptă la rând, cu minte, să le vină momentul potrivit. Iar primul moment este în 3 minute, aici, la Sevana.

și 34 de minute, domnilor, domnișoarilor, domnilor. Dați-mi voie să vă povestesc puțin despre Nina Gold. Sigur, în momentul ăsta, jumătate dintre voi au ridicat din sprâncene și au zis: Robert, nu există nicio actriță cu numele Nina Gold. Ceea ce e perfect adevărat. Dar Nina Gold, trebuie să știți despre ea următoarele, este cea care a ales-o pe Daisy Ridley pentru Star Wars. A umplut Westeros cu personaje pe care le-ai crezut reale, iar acum Nina Gold trebuie să găsească următorul James Bond, iar presiunea este la cote maxime. Amazon MGM a confirmat oficial, audițiile pentru Bond 26 au început. Femeia care conduce procesul este Nina Gold, director de casting britanic cu 6 Emmy-uri, un BAFTA și din 2025 o nominalizare la Oscar, în primul an în care Academia a introdus categoria pentru casting. Omul potrivit la locul potrivit, am spune în limba română, și am avea perfectă dreptate. Proiectul arată spectaculos pe hârtie. Domnul Denis Villeneuve se va așeza confortabil în scaunul de regizor, tipul care a transformat Dune într-un eveniment cinematografic și care acum termină al treilea film din trilogie. Scenariul este scris de Steven Knight, creatorul Peaky Blinders, iar producătorii sunt Amy Pascal, cea din spatele Spider-Man, și David Heyman, care a crescut Harry Potter de la zero. Este o echipă care nu acceptă mediocritatea, sau cel puțin nu acceptă până acum. Cât despre cine va fi noul 007, nu se știe. Speculațiile circulă de luni bune. Jacob Elordi, Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, ba chiar și Tom Holland au trecut prin moara zvonurilor. Deadline precizează că audițiile mari nu au început încă. Villeneuve și Knight mai șlefuiesc scenariul. Deci suntem la fața de scanner la intrare. Nu te rog, semnează contractul. E bine și așa. Un detaliu care nu e deloc minor: Nina Gold a fost cea care l-a distribuit pe Aaron Taylor Johnson în primul lui film de succes, Nowhere Boy. În anul 2009 se întâmpla treaba asta. Pur coincidență că acum numele lui apare printre favoriți? Sigur că nu. Dar nu despre asta este vorba. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ultimul Bond a durat aproape 20 de ani. Dacă procesul ăsta se mișcă în ritm în care s-au tot mișcat lucrurile de când Craig și-a luat rămas bun, noul 007 o să fie anunțat cam prin momentul în care Dune 3 ajunge pe Blu-ray. Asta înseamnă foarte, foarte târziu. Dar cred eu că o astfel de echipă, numele grele pe care vi le-am spus, nu vor lăsa să treneze prea mult lucrurile și că vom avea parte de o surpriză nemaipomenită.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Au!

0: 13 și 46 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem împreună în fața primului concurs ce are ca premiu o invitație dublă la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul, fie în Băneasa, fie în Titan, după Pohta Inimii, și să vedeți un film pe ecran mare, dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven, da, sunt un nesuferit, și dacă știți răspunsul corect la întrebarea următoare. O întrebare care are legătură mai degrabă, aș putea să spun că are legătură cu Denis Villeneuve, despre care spuneam că va fi următorul regizor al unui film din seria Bond, James Bond. Dar nu e chiar așa. Are mai mult legătură cu universul Dune. Am o întrebare dificilă și o întrebare ușoară, dar e pentru oameni care ori au citit cartea, ori s-au uitat cu foarte mare atenție la film, și o să vă spun care sunt întrebările. Sunt legate de planete, vă mărturisesc asta. Aș vrea să îmi spuneți, dacă știți, la 031-620-0707, cum se numea planeta de pe care venea familia Atreides atunci când ea a poposit pentru prima oară pe Dune. Numele planetei, asta ar fi întrebarea dificilă, vă spun încă de pe acum. Cum se numește planeta de origine a lui Paul Atreides? Asta este prima întrebare la care caut răspuns. Repet, e întrebarea dificilă, dar am și întrebarea simplă. Dune ăsta, de care tot vorbim atâta, mai avea un nume. Planeta Dune mai avea un nume. Iar numele ăsta este... Oricum ar fi, la 031 620 0707, stau cu minte și aștept răspunsul corect la întrebare, iar în spatele răspunsului corect am o invitație dublă la film oferită de Cineplex. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707, dați-mi voie să vă întorc în... Pe lumea aridă din Dune, în nebunia asta frumoasă pe care a făcut-o Denis Villeneuve, sau în cărțile lui Frank Herbert, egal, nu mă interesează de unde v-ați luat informația, atâta vreme cât ea este corectă. Cum se numește planeta de origine a lui Paul Atreides? Asta este prima întrebare, aia poate un pic complicată, cea pe care plouă și există mări albastre, frumoasă imagine, sau spuneți-mi care este celălalt nume al planetei Dune. Pentru răspunsul corect venit la 031 620 0707, dau o invitație dublă la film oferită de prietenii de la Cineplex. O puteți folosi în Băneasa sau în Titan după Pohta Inimii și evident în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică. Aproximativ un minut trecut. Acum avem un minut. Mai avem un minut și jumătate. Un minut trecut, un minut și jumătate în continuare. Vă aștept la 031 620 0707 cu primul concurs pe care îl organizăm astăzi. Invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să mergeți la cinematograf, fie în Băneasa, fie în Titan, egal, voi decideți, dacă știți răspunsul corect. Aproape trecute încă 30 de secunde, când voi fi terminat de vorbit, vor fi trecut astea 30 de secunde, adică acum, și mai avem un minut. 031 620 0707. Întrebarea dificilă a acestui concurs este: cum se numește planeta de origine a lui Paul Atreides, cel care urmează să devină împăratul zeu al Dunei în cel de-al treilea film din seria Dune, făcută de Denis Villeneuve. Dar pe de altă parte, am și întrebarea ușoară: cum se numește planeta Dune când nu-i spunem Dune? A sunat telefonul, unul singur. Da, e suficient, Robert, tu câte dorei. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună.
0: Aolo. Bună, bună, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Lorena.
0: Iartă-mi mirarea, Lorena, dar mă așteptam la întrebări de-astea cu spațiu, planeta, așa, să sune băieții, să se bată, să... Lorena, tu ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, n-am câștigat.
0: Lorena, tu câți ani ai?
1: 35, chiar nu mă așteptam să intru. Am fost prima care a sunat.
0: Ai fost prima care a sunat, nimeni nu știe nimic despre Dune. Dune și la ce se uită lumea asta? Eu cred că se uită toată lumea la domnul Chalamet și la revedere acțiunea filmului. Nici nu contează. Ochii lui, să pierd fetele în ochii lui albaștri, și gata.
1: Nu știu despre asta, eu am citit cărțile.
0: Tu n-ai văzut Dune?
1: Am văzut, dar mai mult mi-au plăcut cărțile mai mult decât filmele.
0: Lorena,
1: am văzut câteva secvențe.
0: La care dintre întrebările astea știi să-mi dai răspunsul corect?
1: Păi, familia Atreides vine de pe Caladan.
0: De pe Caladan, așa.
1: Și Dune se mai numește și Arrakis.
0: Și Dune se mai numește și Arrakis. îmi vine să-ți mai pun și alte întrebări. Zău, dar numai, gata, felicitările mele. Răspunde la toate, nu? Cum se numesc, cum se numesc soldații imperiali? Hai că am dat-o Star Wars. Sardaucari este numele soldaților, soldaților imperiali. Felicitările mele, gata, ce să mai aveți? Aveți o invitație dublă. Îl salut și pe prietenul sau pe soțul tău. Mă bucur tare mult că sunteți împreună. Aveți un film, aveți un film la care v-ați gândit și v-ar plăcea să-l vedeți săptămâna viitoare la cinematograf?
1: Nu, chiar n-am mai fost la cinema de o grămadă de timp.
0: Fiți atenți.
1: Un moment bun să
0: avem așa. Avem așa Michael pentru toată lumea cum ar veni. Da? Uh-huh. Adică și tu și el. Lau, adică de ce nu Michael? Avem Diavolul se îmbracă de la Prada care e mai mult de tine.
1: Da.
0: Dar până la urmă tu ai câștigat invitația, aia e. Și dacă e, dacă e și vrei, îl iubești suficient de mult, fii atentă. Avem Mortal Kombat.
1: Wow.
0: Aia e. Get over here. O să fie bătălie mare acolo la voi. Cine decide unde vă duceți, dar bucuria mea este că ați luat invitația. Rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Ok.
0: Apropo, Băneasa sau Titan, care ar fi?
1: Băneasa.
0: Nu că ar conta, dar vreau eu să știu. Mulțumesc mult, rămâi acolo, vorbim imediat. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.0. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am spart gheața. Caladan și Arrakis erau cele două nume pe care le așteptam din partea ascultătorilor și au venit, slavă Domnului. Am o super piesă pe care vreau să o ascultăm împreună, semnată Bobby McFerrin, omul orchestră, vă amintiți de el. Don't worry, be happy. Piesa asta merge vinerea ceva de speriat. O ascultăm cu difuzoarele date mai tare. Nici măcar șeful nu o să se supere.

Ori îmbătrânesc eu, ori piesa asta se face mai bună pe fiecare, pe fiecare audiere, domnul Ovidiu, audiere, nu? Pe fiecare audiere în parte, hai că am zis frumos, ca la radio. La fel de frumos și ca la radio să spun lucruri și după ora fixă. Asta înseamnă că intrăm împreună în bucata mare a orei filmelor la Seven. Facem o scurtă trecere în revista filmelor ce vin noi pe marile ecrane. Îl spunem la mulți ani sărbătoriților, scoatem și niște premii de la naftalină, ca să fie treaba frumoasă, ca de sfârșit de weekend, și mergem mai departe în lumea de celuloid la ora filmelor.

Florence and the Machine și Sympathy Magic, ora 14 și aproape 6 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Bun venit în bucata mare a orei filmelor la 7. Am pregătit sărbătoriții acestei zile, v-am pregătit trecerea în revista filmelor ce vin noi pe marile ecrane. Mai am și niște premii de oferit și niște povești de spus, adică aveți toate motivele să rămâneți alături de mine. Și dacă la asta adaug muzica bună, marca Radio 7, credeți-mă, a stras cartea câștigătoare. Lynyrd Skynyrd și Call Me The Breeze.

Și pe ritmurile astea nebunitoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă spun că am o poveste. Nu, am început prost, lasă că ce povesteam eu, dar mai întâi așezați-vă, că nu vreau să vă am pe conștiință să ziceți: băi, Robert, ai zis prețurile alea și mie mi s-au tăiat picioarele de... Nu, mai bine ne așezăm cu toții, cu minți, și povestim despre niște salarii. Niște salarii primite de niște oameni care oamenii ei au jucat în filmul, hai să dăm un nume generic, de exemplu, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Gata? S-a așezat toată lumea? Bine, Meryl Streep, cu ea o să încep, 12 milioane și jumătate de dolari pentru un singur film. Și dacă asta nu ți se pare suficient de spectaculos, deși pe mine m-a luat o tuse seacă, ei bine, dacă adăugăm bonusurile de box office, care în ritmul în care merge treaba se vor aduna multe, ar putea să transforme aceste 12,5 milioane de dolari în vreo 20 de milioane. Variety a rupt ziua în două, anunțând cifrele de la The Devil Wears Prada 2, iar tabloul este fabulos în toate sensurile. Spunea, Meryl Streep a luat 12,5 milioane de dolari ca să joace din nou pe Miranda Presley, femeia care poate distruge o carieră cu o ridicare de sprânceană. Dar iată ce e cu adevărat interesant. Streep a insistat pe un contract Favored Nations, adică Anne Hathaway și Emily Blunt au primit exact același salariu, aceeași sumă fiecare. Într-o industrie în care diferențele de plată între actori sunt regulă și nu excepție, gestul e remarcabil. Miranda Presley ar fi procedat exact invers, dar Meryl Streep nu e Miranda Presley. Filmul în sine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a costat 100 de milioane de dolari. Regizorul David Frankel a recunoscut că o bună parte din buget s-a dus direct către actori. Lista este impresionantă. Pe lângă Streep, Hathaway și Blunt, mai sunt Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Jacinta Theroux și Lady Gaga, plus Pauline Chalamet. Nu, asta nu e distribuție, hai să fim sinceri, asta este festival de film cu covor roșu la intrare și cu vedete care intră când au chef pe marele ecran. Publicul a răspuns evident pe măsură, 253 de milioane de dolari la nivel mondial în doar câteva zile, cu un al doilea weekend estimat la aproape 300 de milioane de dolari global. Contextul contează, evident. Originalul din 2006 a costat 35 de milioane și a strâns 326 de milioane de dolari în întreaga lume. Sequelul a dat mai mult decât triplu pe producție. Miza, evident, este imensă și deocamdată pariul este câștigat. Scenarista, Aileen Brosh McKenna, care a scris de altfel și primul film, spune că Streep a semnalat acum 2 ani că este deschisă la idei pentru o continuare. Deci, practic, totul a pornit de la o vorbă aruncată întreagăt de cea mai premiată actriță din istoria Oscarurilor. Hollywoodul a funcționat perfect din punctul ăsta de vedere. România au putut vedea filmul începând cu 29 aprilie și dacă nu l-ați văzut încă, să știți că în sală o să fie mai multă lume care a venit pentru Miranda decât pentru Andy. Asta ca să dăm cezarului ce al cezarului și bunătății actriței Meryl Streep exact doza aceea de recunoaștere de care e nevoie. Sunt despre să trigu 4 sau pe radio 7.ro, ora 14 și 13 minute, ora filmelor la 7 continuăm!

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: This is your host, Jack Killian, on KJCM 98.3 FM.
8: Gary Cole in Midnight Caller.
7: Good night, America, wherever you are.
8: Ora filmelor la 7.

0: pe marile ecrane.
1: Exact, amundo, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ora 14 și aproape 22 de minute. Vorbim despre filmele ce vin noi pe marile ecrane. Uite ce ne propun distribuitorii de filme. Avem un film de animație, de familie, chiar și fantastic până la urmă, în regia lui Carson Kilrich, care se numește simplu Mambo Jumbo. Sau, dacă vreți, Când Mambo Jumbo s-a făcut uriaș. Mambo Jumbo, în cazul în care vă întrebați, crește ca prin magie și devine uriaș. Acum, împreună cu cei trei prieteni ai săi, trebuie să plece într-o misiune periculoasă pentru a găsi pe înfricoșătoarea vrăjitoare, țineți-vă bine, Baba Yaga, și pentru a urga să-l facă din nou mic. Dacă m-am prins eu suficient de clar, e vorba despre un hipopotam care are această problemă. Mambo Jumbo este, va să zică, un hipopotam. Uite unul dintre filmele pe care neapărat trebuie să le vedem, dacă nu în acest weekend, cu siguranță în zilele următoare, pentru că se numește simplu The Wizard of the Kremlin, sau, dacă vreți, Vrăjitorul din Kremlin. Sigur, filmul este unul al anului 2025, dar merită văzut oricând, dar mai ales în această perioadă. Oliver Assayas semnează regia acestui film, cu Alicia Vikander și Jeffrey Wright în rolurile principale, dar mai ales cu Jude Law și cu Paul Dano. Este o dramă istorică, este un thriller până la urmă, care spune povestea unui tânăr regizor rus care devine un consilier improbabil al lui Vladimir Putin, în timp ce acesta ajunge la putere în Rusia post-sovietică, navigând prin complexitatea și haosul noi ere, și ăsta nu-i puțin lucru. Acum vine un film, mă rog, vin două filme la pachet, pe care... Dacă aveți bucuria de a le vedea legate unul după altul, o să mulțumiți că v-am amintit de faptul că, începând de astăzi, pe marile ecrane din București și din țară, găsiți Top Gun și Top Gun Maverick. Adică Top Gun din 1986, cu Tom Cruise și Kelly McGillis în rolurile principale, în rolul care l-a transformat în cea mai mare vedetă a lumii. Tom Cruise este Maverick, pilotul care zboară din instinct, fără să respecte regulile, și care trebuie să-și înfrunte demonii pentru a reuși într-o lume unde locul 2 nu există. Asta era pe vremea Top Gun-ului. E bine, în 2022 ne-am trezit în sfârșit cu Top Gun Maverick, un film pe care l-am așteptat să ajungă vreo 2, ca să nu zic 3 ani, pe marile ecrane, dar în 2022 s-a întâmplat. Tom Cruise era neschimbat, Val Kilmer așa și așa, iar în locul actriței de care pomeneam ceva mai devreme, Kelly McGillis, am avut o schimbare. Jennifer Connelly a venit în locul ei și a fost foarte bine asta. După mai mult de 30 de ani în armată, ca unul dintre cei mai buni aviatori, Pitt se întoarce acolo unde a început cu misiunea de a-și pune în slujba celor noi recrutați abilitățile de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang. Top Gun Maverick ajunge pe marile ecrane și vă reamintesc zvonul ăla care vorbește despre un Top Gun 3, și asta n-ar fi deloc rău. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aveți, va să zică, de unde alege. Astea sunt filme ce merită toată atenția voastră și pe care sunt convins că o vor și căpăta în numai câteva ore pe marile ecrane.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Rammstein și Keine Lust la 7 până la ora 14:29 de minute aproape, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Na, că n-a trecut jumătate de oră și eu n-am venit cu un concurs în fața voastră. Ba, uite că mă prezintă frumos la întâlnire. 25 mai, adică ultima luni din lună, este momentul în care în rețeaua Cineplex se întâmplă ceea ce cu generozitate i-au numit Cineplex Classics. De această dată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, filmul pe care urmează să-l aducă pe marile ecrane pentru o singură dată este The Mask, Masca, filmul cu Jim Carrey în rolul principal, care ne-a luat pe toți în gașca lui și ne-a făcut să iubim filmul ăsta extraordinar de tare. Sunteți pe Stătricu4 sau pe Radio7.ro și suntem cu toții în fața concursului ce are ca premiu o invitație dublă la Masca pe 25 mai. Puteți fi acolo, în Băneasa sau Titan, după pohta pe care o poftiți și după pofta pe care o aveți, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare care este... Vă spunem că încă de pe acum un fel de întrebare capcană. Spuneți-mi, rogu-vă, în momentul în care Jim Carrey își pune pe față masca care îl transformă în The Mask, mâinile lui ce culoare au? 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Încerc marea cu degetul și sper să-mi găsesc câștigătorul care să primească invitația dublă la film, plus sucul și popcornul aferente unei astfel de ieșiri în oraș. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Dacă luni, pe 25 mai, undeva la ora 19, n-ai un program anume făcut, dar ți-ar plăcea să vezi filmul Masca pe ecran mare, cum nu s-a mai văzut de 20 de ani, ăsta este momentul în care poți să mă suni la 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7 și să-ți dai cu părerea asupra problemei astea spinoase. Oare când își punea masca Jim Carrey, ce culoare avea mâinile? Poate nu e cea mai potrivită întrebare, poate e un pic complicat, dar mă rog. Între timp, uite, vreau să vă spun un lucru pe care tocmai l-am aflat. Vă amintiți de dinții uriași pe care i-avea personajul lui Jim Carrey în momentul în care își punea masca? Ei bine, acea proteză era făcută să fie folosită doar în momentul în care personajul nu vorbea, însă Jim Carrey a reușit să o folosească atât de bine încât a rămas lipită de personaj pe tot parcursul filmului, ceea ce e evident că a crescut spectaculozitatea personajului. 031-620-0707, invitația dublă la film pentru 25 mai plus consumația aferentă vă așteaptă încă la 7. Dacă știți să-mi spuneți, rog-vă, ce culoare aveau mâinile lui Jim Carrey ale personajului Masca atunci când el purta mască. Adică avem practic două variante de răspuns. De-aia sunt cumva optimist că, deși mai am doar un minut la dispoziție începând din acest moment, cineva o să mă sune la 031-620-0707, dar e important ca acel cineva să nu fi câștigat în ultima lună la 7. Repet, poate m-am hazardat. Poate nu vă amintiți atât de în detaliu filmul, sau poate nu l-ați văzut niciodată și acum ați fi vrut să mergeți pentru prima oară. Dar rămâne de văzut. Încă 40 de secunde, 031-620-0707, numărul de telefon vă stă la dispoziție. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7. Alo?
1: Alo.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Salut, cu Andrei Mihai.
0: Salutare, stai că mai băgat în încurcătură. Andrei Mihai, care-i numele mic, care-i prenumele?
1: E Popa Andrei Mihai, da.
0: Popa Andrei Mihai, deci Andrei Mihai, amândouă sunt prenume. Cum preferi să zic? Andrei e în regulă? Rămânem la Andrei?
1: Da.
0: Perfect. Andrei, bine ai venit la 7. Andrei, ai câștigat în ultima lună?
1: Nu.
0: E prima oară când ne auzim?
1: Da.
0: Perfect, bine ai venit în gașca, Andrei. Mă bucur tare mult. Andrei, poți să te întreb câți ani ai?
1: 27.
0: 27, mulți înainte. Doamne, Dumnezeu, ce vârstă frumoasă ai, Andrei. Doamne Dumnezeu, ce planuri aveam. Andrei, eram, lasă asta, că uite, mă apucă nostalgia. Fii atent, Andrei, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la filmul ăsta, plus suc, plus popcorn, toate alea, dacă nimerești culoarea mâinilor pe care personajul lui Jim Carrey o avea în momentul în care își punea masca.
1: Sincer, sper că nu mă înșel. Din câte știu eu și din câte țin minte că filmul l-am văzut acum mult timp în urmă, erau verzi ca tot restul corpului.
0: Andrei, mai zi o dată, dar invers.
1: Deci mâinile erau culoarea verde, ca tot restul corpului.
0: Andrei, mai zi o dată, dar invers, cum ar veni?
1: Nu înțeleg, la ce te referi?
0: Păi fii, ai zis așa, dacă tu ți-amintești, mâinile lui erau verzi ca tot restul culorii lui, da? Și da, eu am zis mai zi o dată, dacă eu mi-amintesc, mâinile lui erau...
1: Nor... Culoarea verde.
0: Andrei, întrebare suplimentară. Spun o altă întrebare, vin cu o altă întrebare, pentru că mâinile lui erau de culoarea normală, absolut normală. Avea mâinile de culoare normală, le avea Andrei. Dar fii atent. Invitația este încă pe masă și ți-o dau dacă îmi spui dintr-o suflare cum se numea cățelul pe care l-avea Stanley Ipkiss.
1: Nu, m-a depășit.
0: Nu pot să dau răspunsul, Andrei, dar te aștept zilele următoare. Să știi, culoarea mâinilor lui era normală. Doar fața îi se schimba, doar fața se făcea verde.
1: Aia
0: era. Andrei, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Te mai aștept, să știi. Te mai aștept. Ai spart gheața. Cu siguranță data viitoare e și premiu. Bine?
1: Bine.
0: Mulțumesc tare mult, Andrei. Salut, toate cele bune. 031-620-0707. Nici nu știu. Hai să mai încercăm. Uite, 30 de secunde, pentru că am aruncat întrebarea asta în eter și poate își caută răspuns. Cred că mi-a mai răspuns cineva. Cred că mi-a mai dat răspunsul la întrebarea asta. Dar nu-i nimic. 30 de secunde din acest moment. 031-620-0707. Oare cum îl chema pe cățelul ăla pus pe șotii sau pe năzbâtii al domnului... Stanley Ipkiss, așa îl chema pe personajul interpretat de Jim Carrey în filmul Masca. 10 secunde. 031620077. Cum îl chema pe cățel? A? Își mai aduce aminte cineva? Știe cineva? Vrea să-mi spună cineva? Că și asta e important. S-a scurs timpul. După cum bine știți, nu răspund la întrebarea asta pentru că n-am foarte multe întrebări legate. Ia uite că sună telefonul. Hai că a fost la limită. Salut, bine ai venit la Sevan.
1: Salut!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Mihai din Sibiu.
0: Salutare, Mihai din Sibiu. Vii la București să vezi filmul dacă câștigi?
1: Facem altă chestie, dar mai întâi punem întrebarea și după aia vedem dacă reușim.
0: Îți spun întrebarea. Întrebarea e în felul următor. Cum se numește cățelul pe care îl avea Stanley Ipkiss în filmul Masca? Cum se numea? Care era numele cățelului?
1: Milo.
0: Milo era. Acum mi-e și frică, pentru că tu ți-ai făcut partea ta. Ce vrei să facem acum?
1: Vreau să-i donez lui Andrei, săracu, că e confuz.
0: Dacă mă mai sună Andrei, dacă mă sună Andrei, uite, îi dau invitația, promit, dacă Andrei,
1: Andrei
0: sună...
1: Andrei, ascultă-ne bine, sună înapoi și ia să-ți urmă invitația și sucul aferent.
0: Tocmai din Sibiu a venit răspunsul. Îți mulțumesc tare mult. Cum ai descoperit Radio 7? Am senzația că ne asculti în mașină, ceea ce mă dărutează un pic.
1: Așa este, vă ascult din mașină, printr-o cunoștință.
0: Bine.
1: Super tare radio.
0: Mă bucur din suflet. Mă bucur că cucerim și Sibiu și asta este bine. Spune și tu altora de noi și cine știe, mai faceți fapte bune de la Sibiu către București, că na, asta e. Ne ajutăm între noi, că dacă nici noi ne mai ajutăm.
1: Asta e.
0: Îți mulțumesc tare mult.
1: La cât rău am făcut Sibiu 10 ani, bă.
0: N-am vrut eu să o zic, dar dacă ai zis-o tu așa cu toată forța, să știi că da, ai și dreptate, nu? Dar te aștept pe la radio. Dacă vreodată drumul tău duce prin București, vino pe la radio să ne cunoaștem, bine?
1: Ok, așa facem. Andrei, să suni.
0: Îți mulțumesc din suflet, toate cele bune, te salut. Andrei, dacă ești pe recepție, ai câștigat o invitație via Sibiu, așa că, uite, 031-620-0707 te așteaptă. Dacă mai ești încă pe recepție și dacă vrei să mergi să vezi Masca pe 25 mai, ești invitatul ascultătorului din Sibiu, care a răspuns corect în locul tău, dar până la urmă știi cum e, dar din dar se face raiul. Mergem mai departe, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Andrei, ai ofilat telefon? Ia, a sunat Andrei? Salut Andrei, Andrei, tu ești?
1: Da, da,
0: Andrei, te-a salvat Sibiu, Andrei, cum pe niciun român n-a salvat Sibiu.
1: Am auzit foarte generos, domnul, dinainte.
0: În ultimul deceniu Sibiu n-a salvat pe nimeni, dar pe tine te-a salvat Sibiu. Așa ceva? Andrei, atâta bucurie.
1: Nu mai aveam de unde să țin minte că Milo se numea cățelul.
0: Milo se chema. Ai cățel acasă?
1: Nu, am o pisică.
0: Când vei avea cățel, îl va chema Milo. Despre asta nu mai am nicio îndoială, pentru că tu vei ști de ce. Te vei lupta cu oamenii care o să zică, spune-i Toto, spune-i Rex. Și tu nu, o să zici nu, Milo, știu eu de ce. Și voi duce acest secret cu mine mai departe. Felicitările mele, Andrei, rămâi alături de mine. Invitația este a ta. A venit de la Sibiu invitația asta, n-ai cum să o refuzi. Rămâi cu mine, vorbim imediat. Povestim toate cele. Îți mulțumesc tare mult. Oamenilor, asta este unul dintre motivele pentru care eu m-am apucat să fac radio, pentru genul ăsta de interacțiune cu ascultătorii de Seven. Și vă mulțumesc din suflet că astăzi, vineri, 15 mai, într-o zi vinere, într-o vinere de aia bună, cum zic eu de obicei, s-a întâmplat povestea asta la radio. You Too și Song for Someone se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc imediat.

la 7103 cu 4, dar și pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mă grăbesc tare ca să pot să vă ofer toate informațiile ce ulterior se vor transforma în întrebare de concurs, evident. Îi spunem la mulți ani astăzi actriței Leni Kazan, ce împlinește, țineți-vă bine, 86 de ani. O actriță pe care ne o știm din You Don't Mess With The Zohan, dar și din My Big Fat Greek Wedding. Plus Pixels, a jucat în mulțime de filme și a împrumutat și vocea personajelor, a făcut tot ce era de făcut. La mulți ani îi spunem și lui Rob Bowman, este vorba despre un regizor american, dar și producător de film. Domnia sa este cel care a contribuit la unele seriale din Star Trek, generația următoare, dar și din Dosarele X. Iar când a venit vorba despre filme, a făcut inclusiv câteva episoade din Baywatch și din Quantum Leap. Spuneam că a făcut și filme, dar ele cred că au ajuns mai greu la noi, dar două sunt importante. Reign of Fire din anul 2002 și The X-Files. Filmul din 1998 l-a avut pe el în scaunul regizoral. Cez Palminteri, la mulți ani actorului care împlinește 74 de ani și pe care îl știm din A Bronx Tale, dar și din Suspecți de Serviciu, un film ce merită să fie văzut sau revăzut ori de câte ori aveți ocazia, fără niciun fel de îndoială. Îl avem de asemenea pe lista sărbătoriților și pe David Krumholz. Este un actor pe care îl știm din Numbers, dar îl știm și din The Deuce și a jucat și în The Santa Claus și în 10 lucruri pe care le urăsc la tine. Și astea sunt câteva filme ce merită să fie văzute când ai așa nevoie de un strop de relaxare. La mulți ani îi spunem și lui Russell Hornsby, pe care îl știm din In Treatment al celor de la HBO, dar și din producția celor de la Fox, și anume Proven Innocent. Sunteți într-o zi de 15 mai, împreună cu mine, și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Una dintre ele a fost Mireille Darc, o actriță franceză de film. Vă recomand să vedeți sau să revedeți Monte Carlo în 1969, sau a fost odată un polițist din 1972, a jucat în nebunia care s-a numit Marele Blond cu un pantof negru din 77, în Întoarcerea Marelui Blond, evident, în 74, și în Afacerea Pigo, Doamne Dumnezeule, un film regizat chiar de Alain Delon în 1981. Ultimul pe care îl pun pe listă este James Neville Mason, un actor britanic nominalizat de 3 ori la Oscar,

0: care a atins statutul de vedetă atât în cinematografia britanică, cât și în cea americană, și asta nu-i puțin lucru. Ați putea să-l revedeți în Recompensa sau în Vulpea deșertului. A jucat în Șobolanii deșertului și în Iulius Cezar. A jucat în S-a născut o stea, în celebrul film A Star is Born din 1954, dar și în 20.000 de leghe sub mări. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rip. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Welsh în ora filmelor la Seven.

0: 18 și aproape 52 de minute la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Suntem în fața ultimului concurs, cel care are ca premiu o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu unul dintre actorii pe care i-am sărbătorit astăzi. Este vorba despre Chaz Palminteri, despre care spuneam că, printre altele, a jucat în celebrul film Suspecți de serviciu. Un film, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în care rolul principal a fost interpretat de, și aici o să intervii tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Eu o să vă reamintesc una dintre replicile absolut monumentale ale acestui film, doar și pentru replica asta și-ar fi meritat să fie făcut. Cel mai tare truc născocit vreodată de către diavol a fost să convingă lumea că nu există. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Hai să încercăm 2 minute și jumătate începând din acest moment, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Care este actorul care a interpretat rolul principal, dacă vreți, al lui Hockney? Ca să, iertați-mă, nu al lui Hockney, am greșit, nu vă luați după mine. Care, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Suspecți de serviciu? Asta vreau să aflu de la voi. Chaz Palminteri a fost David Coogan, agentul special căruia i-au făcut creiera și explozie, stând de vorbă cu actorul din rolul principal. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Suspect de serviciu? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Hai să luăm, de exemplu, concursul ăsta, hai să luăm ca pe unul de încălzire, pentru că ora viitoare, mă rog, în ora și jumătate următoare, voi scoate la concurs numai puțin de 4 invitații duble la My Fair Lady, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că invitații mei de acolo vin. Deocamdată! Salut și bine ai venit la Seven!
1: Salut!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Matei sunt, salut!
0: Salutare, Matei! Matei, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: În ultima lună, nu.
0: Matei, uite-te în ochii mei. Matei, te simt. Te simt, Matei, ai zis.
1: Kevin Spacey!
0: Îți amintești scena aia de final cu piciorul la șontorog care la al 7-lea pași devine ce trebuie?
1: Nu, eu n-am văzut filmul, m-am uitat la House of Cards. Eu știu din House of Cards și Fugitiv din trailere, din... Deci, da, temă pentru weekendul.
0: Matei, știi ce nu sufăr eu la un ascultător care îmi zice n-am văzut filmul ăla? Emoția aia pe care o să o simtă, pe care eu nu aș mai putea să o simt acum descoperind filmul ăla a doua oară. Dar faptul că tu vei vedea pentru prima oară Suspect de serviciu, crede-mă, o să ai o senzație atât de plăcută. Filmul a obținut 2 premii Oscar și a fost nominalizat și la Globul de Aur. Și dacă are importanță pentru tine, să știi că pe IMDb filmul ăsta are scorul de 8,5.
1: N-are importanță, IMDb-ul e foarte biasat, Rotten Tomato mi se pare mai bun, pentru că dă și părerea criticilor și părerea fanilor. Că sunt foarte multe filme bune la care criticii cam strâmbă din
0: și
1: nou.
0: Și asta e adevărat, că s-a văzut foarte bine la încasări, că multe filme desfințate de critic au mers nemaipomenit la box office. Matei, săptămâna viitoare trebuie să-ți faci drum la cinema.
1: Ce să-ți fac,
0: Matei, dacă n-ai fost cu minte, asta e. Acum trebuie să faci asta. Matei, felicitările mele. Mai stai un strop alături de mine, stabilim detaliile împreună, da?
1: Weekend frumos tuturor.
0: Îți mulțumesc la fel. Cu Matei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în difuzor, terminăm ora filmelor la Seven și vin să vă dau vestea care o să vă spulbere un pic și o să ziceți: Robert, ești pe bune? Ești de adevăratele? Adică chiar asta urmează să faci? Da, asta urmează să fac. E vineri și în ciuda faptului că este vineri, imediat după ora fixă vom avea o super ediție de Dale Teatrului, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că am marea bucurie de a avea în studio 3 invitați grozavi care joacă într-un spectacol nemaipomenit al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Este vorba despre celebra piesă My Fair Lady, ajunsă la peste 50 de reprezentații. Dacă vreți, moștenirea, și asta puține lume știe, dar o să punctăm asta în emisiune, moștenirea lăsată de Ion Caramitru. Ultimul spectacol regizat de Ion Caramitru. Bine, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, asta mă bucură foarte tare și sper din toată inima să rămâneți alături de mine și după ora fixă. Deocamdată, muzical vorbind, ne întâlnim cu o super piesă semnată Bad Wolves, Hungry for Life. Se aude chiar acum la 7.

0: Este ora 15 și aproape 4 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de vineri 15 mai 2026. În mod normal, fiind o zi de vineri, nu ar fi trebuit să încep explicația aia cum că frecvența noastră devine mai îngustă și că avem nevoie să ieșim pe social media, să fim acolo alături de voi. Dar uite că, na, nu e cum se pregătește, e cum se nimerește. Și s-a nimerit frumos de data asta, credeți-mă. S-a nimerit foarte, foarte frumos, pentru că am marea bucurie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca în zi de vineri să fac o ediție excepțională de Dale Teatrului. Despre cei trei invitați aflați în studio vă povestesc imediat. Deocamdată o să dau Cezarul cel Cezarului și echipei mele, care este și astăzi alături de mine, creditul necesar. Producătoarea emisiunii Dale Teatrului, Irina Niță, este alături de mine și vă aduce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine peste tot. Și asta pentru că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am marea bucurie să am în studio trei din membrii echipei ce va aduce mâine seară, dar și poi mâine seară, pentru ultimele două dăți în această stagiune, spectacolul My Fair Lady pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. O să-i prezint așa cum îi vedeți la televizor și o să încep cu Orest, pentru că el a zis, mai devreme a zis, mai avem 3 minute și a zis, mamă, nu mai bine să-mi începe atacurile de panică. Dacă el are panică, Orest, bine ai venit la Seven.
1: Bine v-am găsit.
0: Numele lui complet, ca să înțelegeți atacul meu de panică, este Orest Pâslariu Ranghilov.
1: Da, niciunul nu-i normal.
0: Dar am nimerit bine? Da, le-am zis pe toate?
1: Perfect.
0: Îți imaginezi panica mea în treaba asta. Dar am înfrânt și de aici înainte o să-i spun doar Orest, ca să nu mai greșesc. După aceea, Marius Mitrofan, salutare Marius, bine ai venit.
2: Te salut și eu, salut și radioascultătorii de pe 103.4
0: MHz. Și telespectatorii, că uite,
2: și telespectatorii.
0: Avem camere, avem tot ce ne trebuie. Iar revenit în studio, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar nu în postură de capulet ca data trecută, Toni Zidaru, salutare, Toni, bine ai revenit la Seven.
3: Bine v-am regăsit.
0: Mă bucur tare, Toni are scaunul ăla mic, o să zic eu de la început. el nu e mai mic de înălțime, el are scaunul mic, pentru că am tras la sorți mai devreme și Toni a zis, lasă că mă duc eu, e locul meu, dați-vă, așa le-a zis colegilor.
4: E cel mai înalt.
0: Altfel nu? Toni nu se mai vede treaba asta. S-a egalizat treaba, ba chiar aș putea spune că e în avantajul lor. Dragilor, am spus ceva mai devreme, înainte de a începe ora, anunțând bucuria de a avea în studio, am anunțat faptul că suntem la peste 50 de reprezentații de My Fair Lady și că reprezentațiile de mâine sunt ultimele din stagiune. Întrebarea mea este... Cum e ca după 50 de reprezentații, când spui din nou și din nou și din nou aceeași partitură, să rămâi focusat, să fie scânteia aia acolo de fiecare dată? Încep cu Orest, că odată îmi face atacul de panică și mai mi-e bun de nimic. Orest, cum te ții în priză, indiferent de câte reprezentații are un spectacol?
1: E un spectacol extraordinar de bine scris, un text minunat... Și practic e imposibil să te plictisești tu însuți. Are o valoare foarte, foarte ridicată. Tot, și muzica și text este, nu știu dacă există un musical mai valoros ca asta.
0: Decât
1: așa, da.
0: My Fair Lady.
1: Da, okay. Sigur. Și atunci este doar efortul tău ca interpret să repeți, să ți-l aduci din nou și din nou în prezent. Și e simplu. Nu există nicio șansă de a te blaza, să zic așa. Nu știu, eu personal sunt perfecționist, mie îmi place ca de fiecare dată să fiu cât mai bine în raport cu mine însumi.
0: Cât repezi pentru spectacolul ăsta?
1: Depinde cât timp am, pentru că dacă am cu 3 zile înainte, mi se întâmplă să repet și câte 2 spectacole în același timp, pentru că nu e timp de repetat. Măcar 4-5 zile, poate o săptămână.
0: Știu că am pățit asta cu invitații de la Teatrul Național de Operetă, care au venit printre picături. Cred că în cazul vostru, Toni, cred că ați venit printre picături, la radio și urma să aveți din nou o repetiție seara, pentru că nu era timpul suficient, mai avuseseți răzuna înainte. Marius, pentru tine, cum e povestea asta?
4: În primul rând vreau să fac o mică precizare. Suntem la 50-a reprezentație în această montare, respectiv în montarea maestrului Ion Caramitru.
0: Așa.
4: My Fair Lady, musicalul pe care jucăm cu atâta plăcere. La noi se joacă de foarte mult din anii 70, sigur, în diferite montări.
0: Și prima chiar pe montare, diferite scene, nu? Pentru
4: chiar pe, evident, chiar da. Pe diferite scene. Acum vorbim doar de Teatrul Național de Operetă și Muzică lui Ion Dacian. Prima montare a fost a maestrului Ion Dacian. O montare, să spunem așa, specială, deoarece erau vremurile de atunci și maestrul Ion Dacian a adus un coregraf de la Londra special pentru a da culoarea și atmosfera specifică burgheziei londoneze. Deci 50 de reprezentații doar în montarea maestrului Caramitru, începând din anul 2021 încoace. Ne-a întrebat cum vedem noi, cum încă reușim.
0: Cum rămâne Scânteia vie?
4: Scânteia vie rămâne în primul și în primul rând datorită publicului. Publicul este extraordinar de fiecare dată. Publicul practic nu te lasă să stai deoparte, nu te lasă să nu te implici, nu te lasă să nu te pregătești, nu te lasă să nu joci cu cea mai mare poftă și cu cea mai mare bucurie. N-ai cum. În special sfârșitul spectacolului, parcă, nu știu, toată sala cade peste noi de aplauze și de urale. Fapt pentru care eu cel puțin mulțumesc publicului care fiecare dată, fără ei, n-am avea ce discuta.
0: O să-ți povestesc că experiența pe care eu am trăit-o cu publicul vostru la finalul spectacolului Romeo și Julieta, luna trecută. Rar mi-a fost dat să văd la... Eu sunt rocker bătrân, inelele mele o confirmă. Rar mi-a fost dat să văd la un concert rock un final, cum aveți voi la operetă, la final de spectacol. E o erupție de energie care mă întreb cum de nu vă dărâmă pe scenă, pentru că eu fiind destul de aproape de scenă, când a început din spate clocotul spectatorilor, am simțit cum mi se face pielea de găină. Nu știu ce se întâmplă cu voi pe scenă când lucrurile ajung să fie așa.
4: Este un sentiment unic.
0: Cred.
4: Este un sentiment unic pe care sau care face toată bucuria și toată spuma meseriei pe care o avem.
0: Tony, pentru tine cum rămâne flacăra aprinsă, iată, după 50 de reprezentații?
3: Da, se întâmplă un lucru deosebit față de alte spectacole. Nici mai bun, nici mai rău. E specific spectacolul lui My Fair Lady. Îmi vine mereu să zic MFL, că nu așa le explic. My Fair Lady.
0: Așa ziceți voi acasă. Da, acasă voi așa ziceți, da.
3: E ceva ce nu pot explica. De ce la spectacolul ăsta se întâmplă, înainte de spectacolul ăsta se întâmplă și la altele mai puțin, hai să nu zic deloc. Nu ne putem abține de la a ne întâlni în afara repetițiilor puse în programul teatrului. Mereu când ne întâlnim, discutăm, hai ne vedem mâine să mai zicem o dată textul, să vedem ce mai găsim, ce mai facem. La niciun alt spectacol nu facem cu atâta dorință treaba asta. Aproape că umblăm ca înainte de premieră, umblăm cu textul în rucsac sau în portbagaj, pentru că simțim nevoia, efectiv, printre repetițiile puse, să vedem ce mai putem găsi, ce mai putem, nu repara, ce mai putem să facem mult mai bine decât am făcut data trecută. Dorința asta o avem la toate spectacolele, dar aici are un magnetism aparte. Poate vine și din regia domnului Caramitru. E interesant cum printr-un spectacol clasic, a reușit să capteze toate generațiile de spectatori. Pur și simplu, e totul extrem de la locul lui, pornind de la text, nu are nimic, ca să zic așa, care să se vrea inovator. Deci, lucrurile, în schimb, sunt atât de bine puse, fiecare la locul lui, ca la o mașină germană, ca să zic așa.
0: E curat din toate punctele de vedere. Este un spectacol curat.
3: Da.
0: Gândit să fie curat.
3: Da. Și asta și pe noi din interior ne face, când se apropie spectacolul, de exemplu, săptămâna asta ne-am întâlnit de câteva ori toți.
0: Mai ales că aveți două reprezentații.
3: Da, da.
4: Chiar
3: da.
4: Și luni ne-am întâlnit, deși luni este ziua noastră liberă, luni m-am întâlnit.
0: Relaxul.
4: Și
3: da. Nu s-a pus problema, hai să ne vedem. Gata, ne-am văzut.
4: Într-o manieră extrem de lejeră.
3: Ceea ce e inexplicabil. La fel ne dorim să jucăm în toate spectacolele, toate rolurile pe care le facem, le iubim în egală măsură. La spectacolul ăsta simțim nevoia să ne vedem în afara repetițiilor. Da.
0: Pentru că s-a spus numele lui Ion Caramitru și pentru că am pomenit înainte de începutul efectiv al întâlnirii cu voi, faptul că este ultima punere în scenă a lui Ion Caramitru, este moștenirea lăsată, ultima piatră importantă pe care a așezat-o în lumea spectacolului pe care a iubit-o atât de mult. Vreau să vă întreb ce vă mai amintiți acum când vă întâlniți. Vă mai amintiți, mai auziți vocea lui la o anumită replică pe care nu o spuneți cum trebuie și, sau n-ați spus-o la vremea respectivă cum trebuie și v-a corectat sau v-a apreciat vreun moment? Tot început tine, mergând. Las chiar, pe o reses, mai
3: aș putea să spun ceva special care nu ține de repetiții.
0: Așa.
3: Eu nu am intrat în distribuție de la început, eu am venit mai târziu în echipă. Dar la casting, când s-a făcut castingul, în momentul în care nu mai spun, castingul a fost ceva extraordinar, o experiență fantastică, nu urcai pe scenă ca să îi arăți maestrului Caramitru și echipei de casting să le arăți ce știi să faci. Nu. Pur și simplu, dumnealui trecea pe rând prin toate rolurile și făcea pur și simplu, nu repetiție, un curs cu tine. Aveam impresia că ești la actorie. Deci, și era, nici nu mai știa că ești la casting. Deci am o amintire extraordinară. Ei bine, când s-a terminat întâlnirea asta, nu pot să-i spun castingul, când așa, ne-am îndreptat toți către ușă, dumnealui parcă văd, era cu dosarele pe mână, dumneata, te rog. Și nu știu, ne-am întors toți. Când a zis dumneata, domnul Caramitru, cu vocea dânsului, așa, care era la fel și în, pe scenă și în afara scenei, na. La mine se referea.
0: Așa.
3: Dumneata, cum te numești? M-am simțit ca în extemporal la dirigenție.
0: Te-ai gândit că ai greșit sau că era de bine?
3: Nu știu, chiar nu știu. Dumneata, cum te numești? I-am spus numele și a mâzgărit ceva acolo, pe caietul dânsului, nu știu. Dar când mi-a zis și s-a uitat la mine, dumneata, cum te numești? M-am simțit exact ca într-o scenă din extemporal la dirigenție.
0: Foarte tare.
3: M-am simțit fantastic, în sensul frumos, vreau să zic. Da.
0: Zi-mi, Marius, pentru tine cum stau lucrurile? Îți mai amintești? Mai rămas ceva?
4: Nu-mi amintesc, îmi voi aminti toată viața. Și despre asta putem vorbi foarte multe ore, pentru că, în primul și în primul rând, repetițiile noastre de My Fair Lady au durat ceva mai mult. Repetițiile s-au desfășurat pe perioada pandemiei 2020-2021. De fapt, au început, castingul inițial a fost chiar în 2019, după care activitatea teatrului, cum știm bine, a fost închisă, iar am revenit, iar am făcut repetiții. Îmi amintesc din primul contact pe care l-am avut la casting. Eu atunci, pe vremea aceea, deși am dat casting pentru profesorul Higgins, am fost selecționat pentru colonelul Pickering și în momentul
0: care
4: în care...
0: Care dintre voi doi este Higgins acum?
4: Eu. Eu am preluat rolul pe care probabil că puțină lume știe că vorbim nu doar despre ultima montare a maestrului Caramitru, ci și despre ultimul rol pe care l-a făcut maestrul Caramitru, deoarece dumnealui a interpretat profesorul Higgins în ultimele două spectacole din vara anului 2020.
3: Cred că a fost ultima oară, scuze-mă că te întrerup, Marius, adaug la ce spui tu, cred că e ultima oară când s-a urcat pe scenă, pentru că a fost înainte de vacanță.
0: Incredibil.
3: Și după aceea dânsul, înainte de a se îmbolnăvi, nu cred că a mai avut ocazia, fiind vacanță, să se urce. Poate deci, să spun o prostie, dar cred că nu.
0: Așa deci s-ar putea așa nu e ultimul spectacol realizat, este ultimul spectacol în care a urcat
4: vreodată. În care a urcat pe scenă.
0: Incredibil.
4: Da, după care eu am preluat rolul pe care l-a făcut dumnealui.
0: Cât te-a obligat asta, Marius?
4: Scuze-mă, n-am
0: înțeles. Cât te-a obligat asta?
4: Cât m-a obligat?
0: Da.
4: Vai de mine, foarte, foarte mult. Noi nici nu pot să...
0: Că sunt niște pantofi uriași pe care trebuie să-i umpli. Sunt niște pantofi uriași.
4: Da, și la propriu și la figurat, deoarece după ce am preluat rolul pe care l-a făcut maestru Caramitru, am preluat și așa a fost conjunctura și o parte din elementele de costume pe care dumnealui le-a purtat și vă dați seama ce emoție e să intri în scenă cu anumite elemente de costume pe care le purta maestru Caramitru în ultimul spectacol. Dincolo de asta, conjunctura a fost de așa natură încât a trebuit să pregătesc de data aceasta rolul profesorului Higgins într-un interval de timp foarte scurt, practic săptămâni bune n-am dormit, n-am mâncat, n-am știut ce-i cu mine, a trebuit să-l învăț, pentru că la noi este un obicei, atunci când te prezinți la o repetiție, nu poți să vii cu lecția neînvățată, nu stă nimeni după tine să spune, da, nu-i nimic, ai greșit.
0: Ești o armată de oameni acolo.
4: Da, suntem într-un spectacol, suntem 100 și ceva de oameni.
0: Asta zic, nu poți să... Cum te-ai
4: simțit în momentul ăla orchestra,
0: când
4: n-ai cum să oprești
0: pentru tine.
4: Sau, da, nu.
0: Nu există.
4: Și atunci trebuie să te pregătești. În momentul în care am dat casting, am vrut să fac profesorul Higgins și am, cântând aria profesorului Higgins, în fața mea la... cred că niciun metru era maestru Caramitru, dumnealui se transformă în colonelul Pickering, începe un dialog cu mine, eu în prima jumătate a ariei nu-mi dau seama, emoțiile erau atât de mari încât nu mi-am dat seama că de fapt dumnealui joacă un rol acolo, era practic ping-pongul dintre profesorul Higgins și colonelul Pickering. Îmi dau seama după a doua jumătate a ariei și atunci mi-am dat seama că de fapt e prea târziu și nu mai pot reacționa. Voi regreta toată viața lucrul ăsta, că mi-am dat seama foarte târziu de mâna pe care mi-a întins-o regizorul
0: în momentul ăla.
4: În
0: da.
4: Momentul ăla da. Da. Și sigur, sunt foarte, foarte multe amintiri, atât din repetiții, cât și după aceea din spectacole, chiar și cele câteva spectacole pe care le-am jucat și pe care, da. Și pe care le-a monitorizat. Maestru Caramitu venea de fiecare dată când jucam, atât înainte de spectacol, cât și după spectacol, și ne spunea, astăzi să nu faci mai mult, astăzi trebuie să faci așa, costumul ai purtat bine, vezi că acolo trebuie să te întorci puțin mai lent, dar avea o putere extraordinară de a supraveghea și de a controla tot spectacolul. Și când spun tot spectacolul, mă refer la fiecare replică, la fiecare replică. Că nu avea nicio șansă să greșești.
0: Orest, vin către amintirile tale. Te răscolesc un pic cu amintirile astea. Ție ce ți-a rămas din perioada în care ai lucrat sub bagheta maestrului Caramitru?
1: A să spun ce mi-e propriu mie.
0: Așa.
1: Mi-e propriu faptul că am jucat toate spectacolele domnului Caramitru de My Fair Lady, ca Doolittle. Da? Cu dumnealui am jucat toate spectacolele de la teatru. Foarte tipicar, foarte tipicar era. Nu lăsa nicio inflexiune a vocii să fie la întâmplare. Trebuia să fie așa, nu pot să uit. O replică din scena noastră. Nu-mi permit luxul. Luxul. Acolo e accentul. Dar nu-mi permit luxul. Luxul. De 100 de ori, nu obosea. Mai amintesc un lucru minunat cu maestru Caramitru. Veneam la spectacol odată, de fiecare dată în sfârșit. Și când veneam la spectacol, când intram pe scenă, pe spatele scenei, dumnealui era îmbrăcat, machiat și își repeta partea muzicală acolo pe scenă.
0: Părea că nici nu pleca acasă.
1: Nu, asta, nu. Era extraordinar de tipicar. Nu cu noi, cu dumnealui. Deci, cumva, școala veche.
0: Asta
1: deci,
0: vreau să zic. Mă gândesc,
1: probabil venea cu 3 ore înainte de spectacol. Cred că
0: gândesc, Orest, că nici nu ți se mai părea foarte complicat ce cer atâta vreme cât vedeai că aceeași rigurozitate și o aplică Sieș.
1: Absolut.
0: Nu-ți mai venea să zici, bă, dar de absolut. Ce? Păi, de absolut. Ce? Pentru că și cu el proceda exact la fel.
1: Ce să mai spun? Un timbru vocal minunat. Neașteptat, nu-i așa?
0: Da.
1: Un timbru vocal minunat. Atât de frumos a cântat.
4: Ca să nu mai vorbim de interpretarea, domnule.
0: Aia.
1: Dar surpriza a fost pe partea vocală.
0: Pe partea vocală.
1: Nu m-am așteptat să fie atât de frumos interpretată partea muzicală a rolei Higgins.
4: Mie îmi place să spun, iartă-mă, Orest, îmi place să spun că, deși maestru Caramitru a făcut extraordinar rolul profesorului Higgins, profesorul de fonetică al Elizei Doolittle, de fapt, pentru noi, toți cei care am făcut parte din distribuție, a fost profesorul nostru. Nu numai profesorul Elizei Doolittle.
1: Da, a fost o lecție, o permanentă lecție. Școala, nu? Arta actorului. Am mai făcut o dată, mai la maturitate, ca să nu zic mai mult, cu maestru Caramitu. Care vă dați seama cât îl prețuiam și îl iubeam din doviață.
0: Dar știi cum e, la maturitate, când te duci la școală la maturitate, altfel vezi.
1: Altfel.
0: Înveți și altfel, adică vrei să înveți.
1: Și pot să mă bucur de faptul că a fost un feeling între mine și dumnealui. M-a plăcut.
0: Asta a fost mare lucru.
1: Din prima m-a plăcut.
0: Dragilor, următoarea întrebare o să iau și o să o pun la mijloc. Este întrebarea de dinainte de prima pauză pe care o facem la radio, pentru că de ce fac treaba asta? Pentru că după aceea vom lua o primă pauză și voi pune la bătaie primele invitații la reprezentația din data de 16 mai, în care Marius joci în 16 mai,
4: eu
0: nu?
4: Eu joc în 17.
0: Tu joci în 17.
4: Dacă nu vreți să-l vedeți pe Marius, 16 mai joacă colegul meu Victor Bucur.
0: Care a fost de altfel de curând la radio. Dacă nu vreți să-l vedeți pe Marius, următorul concurs e pentru voi. Dacă vreți să-l vedeți, trebuie să mai stați un pic. Dar lăsând gluma la o parte, o să pun pe mijlocul mesei întrebarea asta. Ați avut premiera cu această montare în anul 2021, în care eram într-o degringoladă totală. Nu mai știam exact. Cred că începuse și război sau era la un pas, nu?
1: Nu începuse.
0: Război n-am avut. N-aveam război, dar aveam pandemie.
1: Mi-am amintesc un lucru interesant, că Marius ne-a dat o pauză la un moment dat. Nu? Ai făcut COVID.
4: Nu, ai o poveste pe care trebuie să dedicăm un capitol special, da. Am repetat într-o zi vreo 3 ore cu maestru Caramitru.
0: Așa. Față în față.
4: Față în față, pe bancă, pe fotoliul, pe canapeaua din casa lui, pe canapeaua din casa lui Higgins. Și pe vremea aceea, mă rog, mai erau și alți colegi din colaboratori care nu erau din teatru. Am repetat, cred că vreo 3 ore, doar My Fair Lady, în ziua aceea, repetând 3 spectacole. Și anume am repetat, cred că vreo 3 ore, Voievodul Țiganilor dimineață, după care, după amiază, am mai repetat, nu știu, un alt, cred, un Liliac sau ceva. Și după care, seara, My Fair Lady, vreo 3 ore cu maestru Caramitru, dar scene foarte, foarte apropiate. Uh-huh. Se termină repetiția, cred că în jur de ora 7 și jumătate seara, ajung acasă și pe la 10 așa mi se declanșează simptomele și am fost confirmat pozitiv COVID.
5: Și maestru nu s-a bolnavit de COVID.
4: Nu, da, maestru
5: și atât a lucrat cu noi în perioada aia.
4: Și, din păcate, a trebuit să dau o pauză teatrului, cred că de vreo 2 săptămâni.
0: A fost. Așa era în perioada aia, două săptămâni. Era obligativitatea era pentru 2 săptămâni.
3: A fost contact.
0: 2021, premiera în perioada asta dementă a omenirii. Cum ați simțit sau cum simțiți că spectacolul s-a maturizat sau ce s-a întâmplat cu el până în 2026? Mâine avem spectacol. Mâine este penultimul spectacol din stagiune. Cum s-a maturizat? Sau s-a maturizat? S-a mai frecat din 2021 până acum? S-au mai dus asperitățile? Sau n-au existat de la început și doar, vorba lui Tony de mai devreme, e o mașinărie de aia germană bine unsă care merge ceas în fiecare moment și a mers din prima zi? Cum stau lucrurile? Am lăsat-o la mijloc, Orest. Nu te uita la mine, că dacă vrei să faci așa de panică, fă, nu e treaba ta.
5: Să zic ceva repede înainte de Mares. Am simțit în ce făceam la început, în premieră și... Am simțit că respectul meu uriaș pentru maestrul în care am intrat m-a făcut. Poate mă făcea un pic să fiu... să mă simt în umbră.
0: Timorat un pic?
5: Nu timorat. Un pic inferior, un pic, știți?
0: Erau niște emoții acolo, nu?
5: Totuși, cu cine jucam. Am simțit asta într-o registrare pe care am văzut-o de curând și care acum, deci acum sunt liber, merg pe drumul meu. Dar nu-mi pare rău. Am profitat așa.
0: Normal.
5: Am jucat cu Ion Caramit.
0: E școala aia de care spuneai și care a venit poate la momentul oportun.
5: Da.
0: Și sunteți fericiți și binecuvântați cumva, pentru că ați avut parte de această școală. S-a mai întâmplat această școală. Ați avut șansa să mai treceți o dată prin mâna, dascălului Caramitru.
5: Da.
0: Cum s-a schimbat spectacolul? Din 2021 până în 2026, sunt 5 ani de zile. Cum s-a schimbat?
4: Vezi, dorindu-mi foarte mult ca acest spectacol să continue și să-l jucăm foarte mulți ani de acum înainte, aș vrea să cred că nu s-a schimbat și că îl vom juca așa ad calendas. La momentul la care am avut premiera, profesorul Higgins se juca atunci alternativ un spectacol Maestru Caramitru, un spectacol Mircea Rusu de la Teatrul Național. Dumnealor făceau profesor Higgins, eu repetam și cu unul și cu altul, am jucat...
0: Mâna lui dreaptă, mult. Că era, cred că la momentul respectiv era director adjunct.
4: Da. Și am jucat foarte mult și cu Mircea. Te salutăm, Mircea, dacă ne auzi. Am învățat foarte multe de la dumnealor, în special în ceea ce privește arta actorului. Lucruri noi, unele chiar surprinzătoare din punctul meu de vedere. Cât privește maturitatea spectacolului, mi-e foarte greu să spun că spectacolul s-a maturizat. Poate ne-am maturizat noi. Poate, sigur, noi jucăm alături de colegii noștri, nu? Rodica Ștefan, cea care dă viață personajului Eliza Doolittle și Mihaela Alexa, pe care le salutăm. Oana Rusu, la vremea aceea Gladiola Nițulescu, Cristina Trandafir. Toți cred că ne-am... n-aș spune maturizat, cred că ne-am șlefuit puțin. Cred că ne-am șlefuit puțin și am pătruns în adâncul sufletelor noastre cu personajele pe care le interpretăm.
0: Tony, mai ai ceva de adăugat?
3: Spectacolul e ceva viu. Orice spectacol e ceva viu, asta vorbind în general. Cred că și My Fair Lady se supune tradiției astea. Eu dacă am venit mai târziu în distribuție, nu mult mai târziu, dar mai târziu decât data premierei, m-am simțit răsfățat puțin, pentru că ceilalți deja aveau lumea lor, erau
0: Construiseră tot ce era de construit.
3: Tot eu decât m-am plantat pur și simplu.
0: Zidurile erau ridicate, asta e cămăruța ta. Perfect, să rămână, mulțumesc.
3: M-a simțit foarte bine, mi-a acordat-o sprijinul și chiar jucând în continuare mă simt ca și cum aș juca de la premieră, pur și simplu. Deci m-am integrat foarte bine între ei. Interesant este că îți dorești tot timpul să aduci ceva nou, ceea ce nu te lasă este povestea în sine, care e atât de frumos construită și ai niște limite în care, din care n-ai voie să ieși, că dacă ieși dintre limitele alea nu mai e ce trebuie. Deci, de-aia, vis-a-vis de faptul dacă se schimbă, nu se poate schimba foarte mult. Chiar să și vrei, nu se poate schimba.
0: El trebuie să rămână în limitele impuse.
3: Altfel nu mai e engleză. Se întâmplă, în loc de My Fair Lady, este Mia Bella Donna sau...
0: pentru că italienii sunt mai permisivi. Acolo lucrurile sunt mai clare, că așa e la latin. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, am două invitații duble de oferit primilor doi ascultători ce îmi vor da răspunsul corect la o întrebare la numărul de WhatsApp 0772207777. Iertați-mă, mi-a venit să zâmbesc pentru că întrebarea este atât de banală. Mi-e și frică, am senzația că deja am spus-o și că o să vină răspunsul. Ceva mai devreme. Greșit. Am tot pronunțat, eu mai puțin, dar invitații mei mai mult, numele regizorului acestui spectacol, My Fair Lady. Reprezentația din 16 mai, asta am scos la bătaie. Mâine, dacă programul vă permite, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să mergeți la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Și dacă sunteți unul dintre primii doi ascultători ce trimit mesajul cu numele regizorului la 0772 207777, invitațiile astea sunt ale voastre. Pauză doar la radio, pe pagina de Facebook rămânem împreună așa cum am promis și așa cum se întâmplă. Le repet numărul de WhatsApp 0772 207777. Cum se numește regizorul spectacolului My Fair Lady, despre care atât de frumos au vorbit invitații mei aici la 7. Două invitații duble pentru primii doi ascultători care îmi dau răspunsul corect la întrebare. De mers mergem mai departe cu discuția pe pagina de Facebook.
6: Hai acasă!
7: Nu!
6: Te rog, hai acasă!
7: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
8: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
7: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
9: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii.
10: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
11: De la 15 pentru o oră și jumătate
10: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
12: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
11: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă nu cumva ați rămas pe pagina de Facebook a Radio 7, pentru că vă reamintesc că am invitați în studio. Vorbim despre spectacolul My Fair Lady, care se va juca pe data de 16 și 17 mai, pentru ultima oară în această stagiune. Am invitat grozave alături de mine. O să vi prezint în ordine inversă față de început. Tony Zidaru este din nou în studio alături de mine. Marius Mitrofan, cu el vorbeam ceva mai devreme și acum ajung la Orest și aici lucrurile sunt complicate pentru că e Pâslariu Ranghilov.
1: 100%.
0: De unde vine numele tău?
1: De la mine și de la soția mea, care este Ranghilov și care are origini bulgărești. Și am, deci Ranghilov.
0: Și ai preluat și
1: l-am preluat,
0: și a luat Pâslariu.
1: Și nu, se adaugă. În sfârșit. Da? S-a adăugat numele celuilalt la fiecare.
0: La fiecare, da, asta. Da. Și ia cum e Ranghilov.
1: Nu, amândoi suntem Pâslariu Ranghilov, așa este, bărbatul e primul totdeauna. Totuși suntem.
0: Măcar.
1: O societate
2: mai mea mai Fair Lady, nu?
0: Măcar atâta. Încă aștept, spre marea mea surpriză, deși sunteți prezenți pe pagina de Facebook și siguranță și pe radio, încă n-am dat invitațiile. Nu o să fie reținut oare numele regizorului, mă întreb. 077220. Eu cred că s-a întâmplat altceva. Cred că oamenii au zis, băi, atât de simplu încă n-are rost să scriu, că am mai scris 200 înainte. Și așa am rămas eu fără cu invitațiile nedate. 077220777. Am două invitații duble la spectacolul My Fair Lady pentru data de 16 mai. Faceți-vă programul în așa... La ce oră e mâine?
2: 18.
0: 18, da? Faceți-vă programul în așa fel încât să puteți să ajungeți la ora 18 mâine, sâmbătă, la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, dar doar dacă îmi spuneți cum se numește regizorul spectacolului My Fair Lady. Vorbeam cu Marius despre debutul său, care a avut loc în urmă cu 24 de ani, spectacolul Silvia, spectacolul reîntors acum. Ce-ai gândit, Marius? Te-ai gândit măcar o secundă? Bă, da, tinerețea sigur. Mea, tinerețea mea, iată.
2: În primul și în primul rând, de atunci când am debutat în Silvia, acum 24 de ani, am debutat cu rolul Ferry. Ferry fiind un personaj undeva, știu, trecut de vârsta tinereții. Și atunci am spus, vai ce bine ar fi dacă eu aș putea să joc la tinerețe rolul unui vârstnic și la bătrânețe rolul unui tânăr. Sigur,
0: așa ai gândit la momentul ăla.
2: Așa am gândit la momentul acela. Viața mi-a arătat că e foarte greu să faci lucrul ăsta. Atunci debutam în rolul Ferry, pe care l-am și pregătit într-un fel cu maestru George Zaharescu și numai cu dumnealui și cu maestru Tiberiu Simenescu, despre care povestea Tony mai devreme, și aș vrea să vă spun că acum 25 de ani, cred că niciunul dintre noi suntem aproape
0: apropiați de vârstă, da?
2: Nu, aceeași vârstă, dar am terminat facultatea la

0: stai așa, cum stai în picioare, de ce vorbești așa. De... Și după o oră și jumătate, două, observai că, de fapt, intenția era cu totul și cu totul alta și să-ți imprime așa subliminal anumite caracteristici ale personajului pe care tu trebuia să le interpretezi. Asta se întâmpla acum 24 de ani. Acum, în noua montare a regizorului Chero, un regizor special, asta știm cu toții.
1: S-a mai vorbit fantastic, despre Chero la radio.
0: Fantastic. Fac un alt rol, rolul prințului Leopold Maria, pe care îl fac cu o mare plăcere și bucurie alături de colega mea, Mioara Manea Arbunescu. Am avut un... Eu am mai făcut acest rol și într-o montare mai veche, de acum, cred că de acum 15 ani, și am avut marea surpriză să constat că de data aceasta regizorul nu mai vrea nimic din ceea ce am făcut eu acum 15 ani, acum aproape 25 de ani, ci vrea, practic, a construit personaje noi. Și aici aș vrea să revin un pic la ce spunea Tony mai devreme, în legătură cu colegii noștri mai tineri, care, sigur, joacă rolurile, mă rog, sunt protagoniștii acestui spectacol, respectiv Silvia, Edwin,
2: Bonnie,
0: Stasi. Eu cred că ei sunt foarte, foarte talentați. Foarte, foarte talentați. Și poate și ăsta este unul dintre motivele pentru care, așa cum spunea Tony, poate că ei își doresc să ajungă mai repede în punctul în care noi ajungeam cu ceva mai mult efort. Eu așa cred, am o încredere foarte mare în această generație care vine după noi, pentru că totuși noi
1: mai aveți niște ani de stat pe scenă.
0: Mai avem niște ani, dar totuși cei care vin acum îmi dau o încredere foarte mare în viitor, în ceea ce va însemna viitorul Teatrului Național de Operetă.
1: Orest, pe tine o să te ducă într-o altă zonă de amintire. Dacă pe Tony și pe Marius am dus la începuturi, de la tine vreau să aflu care a fost spectacolul care te-a marcat foarte tare și la care te întorci întotdeauna în amintirile tale să zici, ăla a fost un spectacol pe care l-aș mai juca mâine încă o dată. E vreun spectacol care te-a... și a lăsat atât de puternică amprenta asupra ta încât îți amintești de el cu mare bucurie?
3: Este My Fair Lady, este Doolittle, e un personaj pe care îl interpretez cu o plăcere nebună.
1: Bine, tu ai și o libertate mai mare față de ceilalți, nu? Cumva pe...
3: Libertate.
1: Am zis și eu.
3: Libertate de a...
1: Cât ți-a dat domnul Caramitru la momentul respectiv?
3: Da, nu, noi trebuie să fim liberi. Deci în momentul în care înțelegi ce ai de făcut, ești liber. Ești liber să-ți compui atitudini noi sau tot timpul trebuie să facem altceva. De exemplu, Doolittle are o caracteristică, felul în care vorbește.
1: Așa.
3: Nu e puțin lucru. Este tatăl celui care vorbește stricat. Deci e mai rău decât ea. Atunci,
1: că ea trebuia să fie învățat de undeva.
3: Să vorbească atât de prost.
1: Da, da, da, da.
3: Așa, asta reiese și din text. Și atunci e de datoria mea ca Doolittle să nu vorbească așa, să zicem, ca un inginer. Da, e tendința asta, hai să vorbim pe înțelesul publicului. Și totuși, cu toate astea, anumite pociri, să zic, ale cuvintelor, trebuie făcute. Pentru că e personajul. Asta îl caracterizează. În primul rând, felul în care vorbește.
1: Știi ce mă gândesc? Cât de complicat trebuie să fie asta pentru voi? Pentru că mă uitam la toți trei, dicția voastră este impecabilă și este firesc să fie așa. Și atunci mă întreb cum ajungi să reușești să intri în pielea personajului și să respecti aceste greșele ale limbii intenționate. Cât de complicat îți e o rest?
3: Trebuie, adică... Da, în loc să zici de, zici dă sau alte, în loc de stofă, ștofă, sau, adică să pot înțelege lucrurile astea. Nu e obligatoriu să se murdărească sau așa dicția. Nu, ea trebuie să fie. Dar o dicție pe un anumit fel de a vorbi. Așa, ce mai vreau să spun, foarte important, lucruri importante, da? Deci noi suntem de aceeași vârstă. Tu, suntem trei, zicem, nu moștri sacri, dar

0: Așa?
1: Moștri.
0: Ce, da?
1: Că dacă moștri.
0: Să vedem mai târziu ce va aprecia posteritatea. Așa. Un alt lucru pe care vreau să-l amintesc, apropo de ce vorbeau și colegii mei mai înainte, este echipa. Adică mi se întâmplă nu odată să ajung la teatru răvășit, tulburat, nervos, în sfârșit, cum nu trebuie, și echipa, colegii mei, dragii mei colegi, să-mi schimbe complet star.
1: Și bine.
0: Deci nu odată, nu vorbesc mituri aici. Deci lucrul ăsta se întâmplă foarte adesea. Că în viață se întâmplă tot felul de lucruri. Mai plăcute, mai puțin plăcute. Ei da, se creează un flow, cum spun, așa, special al nostru, ne simțim bine între noi și probabil că se vede și din sală lucrul ăsta.
1: Probabil că de-aia acolo reacțiile de la finalul fiecărui spectacol.
0: Da, de ce nu? Opereta are noroc. Și încă, are, așa. Încă un lucru pe care voiam să spun, apropo tot de ce au spus colegii mei. Eu sunt de mult în operete, am vreo 30 și...
1: Oho!
0: De când sunt așa. Solist de 25. Am fost în cor la început. Să știți că acum corul sună altfel. Corul s-a întinerit și sună mult mai bine decât acum niște ani. Orchestra a întinerit și sună mult mai bine decât acum niște ani. Prin urmare, infuzia de tinerețe din compartimentele teatrului nu a fost, pardon, să formulez pozitiv, este foarte în avantajul
2: și
0: teatrului.
2: Și la balet, scuze că adaug.
0: Și baletul, nu mai spun baletul, baletul se schimbă tot timpul. Deci la balet, da, schimbările da. Sunt inerente, se întâmplă mai des. Și baletul, sigur, excepțional.
1: Din câte știu eu, Alexandru Ilie va fi cel care va conduce orchestra în astea două reprezentații despre care vorbeam.
3: Nu, alternativ cu maestru Costin Grigore, dar de acum, data aceasta dirigează Alex Ilie.
1: Pe Costin Grigore l-am văzut la Romeo și Julieta, excepțional. Pe Alexandru Ilie l-am văzut la Meșterul Manole și mi-a luat mințile că de acolo...
3: Dirijori la rândul lor, care și ei fac parte dintr-o generație mai tânără.
1: Da. Și cu altă, un alt fel de a vedea lucrurile. Alexandru Bilie ne-a fost invitat. Cu el am început seria de invitații de la operetă și în decembrie am avut bucuria de a l-avea în studio. L-am prins între niște concerte, între niște spectacole de la operetă și între concerte de final de an. Orest, ai zis că n-ai jucat în viața ta darts.
0: Nu, n-am.
1: Și
0: m-am
1: gândit că e momentul. O să-ți explic regulile, cât colegul meu o să pregătească lucrurile. El tot zice, nu le mai zice, mă, nu le mai zici. Eu insist să le zic oamenilor adevărul despre această rubrică. Deci, fapt, nu este un joc de darts, este o rubrică. Nu te uite așa ori la mine.
0: Nu, mă gândeam așa să vă opresc. Da. Privitor la ținută, da?
1: Da.
0: Deci, colegii mei sunt îmbrăcați lejer și domnul colonel Pickering este lejer.
2: Da,
0: domnul academician Higgins e îmbrăcat lejer.
1: E lejer, da.
0: Lucru pe care nu și-l permite gunoierul
1: normal. Normal, pentru că are ceva de apărat, de respectat.
3: Un geniu filozofic este replica lui Higgins apropo de Duritel.
0: Mulțumesc.
2: Știți, noi aici ne dăm cu toții bărbați puternici și toate astea, dar toată povestea din My Fair Lady nu ar avea loc dacă femeia nu ar... Ea decide cursul. Ei se cunosc în fața la operă, la Covent Garden, acolo, schimbă câteva replici, cei doi bărbați, Pickering și Higgins, sunt atrași de, așa, dar nu poate să arate de Eliza, și merg acasă, în fine, să discute de preocupările lor lingvistice. Ei bine, dacă Eliza nu ar decide că vrea să ia lecții de la Higgins... Povestea
1: se termină acolo.
2: Ar termina acolo, în fața operei.
1: Mai vorbesc ei puțin de ale lor și după aia se termină,
2: deci
1: să tragi
2: postina. Femeia, toată întâmplarea e decisă de gestul fetei de a merge...
0: Și voința.
1: Acum că e final de săptămână, nu poți să... Și e vreodată altfel, Tony?
2: Păi exact, ai vrea, da? Exact.
1: Mă întreb, e vreodată altfel?
2: Asta era întrebarea.
3: Eu aș avea o părere ușor diferită față de...
1: Ia zi, Marius, ai curajul să ai o părere.
3: Sunt de acord cu Tony în totalitate față de ce a spus, cu o singură, sau până la un punct, și anume că acela că în My Fair Lady nu este vorba despre dragoste. Este vorba despre principii, despre orgolii, despre educație sau lipsă de educație, despre moravuri și în special despre orgoliul lui Higgins de a modela pe cineva pentru a-și satisface orgoliul lui și sigur dorința Elizei Doolittle de a ieși, de a se emancipa, de a învăța, de a învăța să vorbească, de a învăța să învețe să se poarte, să aibă o discuție. Și aici aș face puțin referire, aș face o paralelă așa. Cu opera lui Bernard Shaw, care spunea în Pygmalion, acolo el se îndrăgostește de statuia lui, care la un moment dat prinde viață și în urma relației acesteia există, apare un copil, un copil care se numește Pathos. Ei, eu aș spune că în relația Higgins, Eliza Doolittle din My Fair Lady, avem de-a face cu o dragoste, dar fără Pathos.
1: Da. Ia zi, Tony.
2: Personajul central rămâne totuși Eliza, pentru că toți, în felul lor, au o relație, cum să zic, de necontestat, o relație fantastică cu Eliza. Deci Higgins o iubește, chiar dacă Marius spune că nu crede treaba asta, el crede că orgoliu este mai presus de asta. Pickering, nu mai spun că este topit după Eliza, evident. E gata să-și pună toată averea la bătaie și toate, numai ca să o vadă odată fericită. Și
1: lucruri pe care așa. Știm și din filme. Eu l-am lăsat pe Marius aici, dar știm și din filme și din, și din teatru radiofonic și de pe scenă.
3: Eu pot să-mi susțin cu argumente și oricând.
1: Dar
3: și
1: doar când o să ajungi pe scenă, pentru că m-a certat colegul meu că nu vă mai vedeți pe pagina de Facebook pentru că ei sunt pregătiți pentru Orest. Pe tine contez. Lasă căștile. Ai un microfon pregătit acolo, dar în
3: drumul... Adică să ne înțepăm mai tare acolo.
1: Cum ar veni? În drumul spre microfon, te rog să iei de acolo, de lângă tabla de darts, trei săgeți, din care una dintre ele să aibă pana galbenă. Celelalte două nu mă deranjează. Alegi cum vrei. O să-ți explic. Undeva în dreptul microfonului vei vedea pe scenă că este trasată o linie. Ăla este locul de unde aruncăm noi la darts. Lasă-mă să-ți explic mai întâi ca să vedem dacă rămânem prieteni până la capă sau ce se mai întâmplă cu viața noastră. Rubrica... nu în direcția asta. Rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Pe tabla de darts sunt 43 de câmpuri în care poți nimeri și ăla albastru, ăla mare, îl vezi pe ăla albastru? Aia e întrebarea zero. Cum ar veni pentru Ratanji? Nu e cazul tău, nu e cazul tău. Că Doolittle, din câte știu eu, e un supraviețuitor orice-ar fi, deci o să nimerești tabla aia direct în centru, de-aia mi-e teamă. Dar trebuie să-ți fie și ție teamă, pentru că în centru, dacă dai 50 bullseye în centrul țintei, acolo n-am o întrebare, acolo am o provocare. E mai rău, Orest. Că s-ar putea să...
4: Deci ar trebui să dau rău.
1: S-ar putea să punem, să sunăm pe domnul Petrovi, sau ce, eu știu ce... Abar n-am ce avem aici. Dar, fii atent. Întrebările sunt împărțite așa. Avem întrebări de la 1 la 20, de la 20 la 40 și de la 40 la 60. Gradul de înțepătură crește odată cu numărul de puncte pe care îl dai. Asta îmi cere Ovidiu să nu spun niciodată invitațiilor. Noi mai lăsăm, lasă-mă să dea tripla de 20, după aia e friș cu întrebarea. Eu zic să le spun oamenilor. De la 1 la 20 avem 20 de 10% grad de înțepătură. 20, 40, 15, 40, 60, 20, maxim. Bine că ai băut cafeaua ca să nu zici, bă, m-am zis la radio, mi-a pus niște întrebări nasoale și nici măcar cafea n-am băut. Ai băut cafeaua, suntem în regulă. Fii atent, Orest, aruncă rogute, primele două săgeți, doar așa, să vedem dacă nimerești ținta, să te calibrăm. Alea care au aripa închisă la culoare. Ia, te rog, să ne dăm seama cum stă. E bine? Nu e bine, nu. Dar eu o să zic că e bine ca să te încurajez. Ne calibrăm, a doua, aha, deja mai bine, cred că ai dat și o dublă, dar nu aia e important, asta e importantă, săgeata asta, Orest. Ta-dam! Și s-a dat la zero, așa ceva. Rămâi acolo, rămâi în dreptul microfonului ca să te și auzim. O să spun doar că am pregătit-o de acasă, poanta asta mi s-a părut foarte bună și am zis, apropo de ce e cea tonică, dacă ar fi în Italia, s-ar chema altfel spectacolul, dacă s-ar petrece în Italia, pregătisem și eu o poanta asemănătoare pentru primul care dă afară. Și am zis așa, că dacă ați juca în My Fair Lady cu aceeași precizie cu care ai jucat acum, când ai aruncat săgeata de darts, spectacolul nu s-ar numi My Fair Lady, s-ar numi My Fail Lady. Dar întrebarea... O aveam pregătit, am zis, mamă, ce-ar fi să dea oamenii ăștia să nu dea unul pe afară și m-am gândit la poanta asta degeaba. Întrebarea sună așa. Cât la sută din pozele de la repetiții urcate pe Instagram sunt alese strict pentru că tu arăți cel mai bine în poza aia? Pui vreodată poze de la repetiție, bă, ies bine în poză, nu mă interesează că el alții au ochii închiși, pui poze de genul ăsta? Faci vreodată asta?
0: Da, am foarte multe poze bune de la My Fair Lady.
1: Așa.
0: Acum, la mine problema nu este să arăt bine, problema este să arăt expresiv. No, sunt tot felul de, da, de diferențe. Așa. Apropo de ce a spus mai înainte, avea maestrul nostru Hero Lupescu,
1: așa,
0: care ne-a fost mentor în ale actoriei, așa, mare regizor, ne spunea, când voia să ne înțepe, tu ai zbura cu un avion pilotat de cineva care se pricepe la meseria asta cât știi tu să cânți?
3: Orez, dar stai un pic, nu trece pe lângă asta. Întrebarea era așa, dacă tu postezi poze în care tu arăți bine, arăți chiar bine. Dacă
1: colegii nu arată la fel de bine.
3: Nu arată la fel de bine.
0: Nu, mă interesează. Nu, mă interesează cum arată.
1: Ai pus virgulă? Ai zis nu mă interesează?
0: Virgulă, mă interesează, da. Adică o poză arată bine dacă toată lumea
1: Ai văzut domnule Higgins, pentru că...
0: Mulțumesc că ați precizat, domnule.
1: Dulită-l știe cu virgula, adică ai văzut, am pus virgula și
3: nu... Niște legi nescrise între noi.
1: E un domn. Domnul Dulită-l, veniți înapoi, vă mulțumesc tare mult, pentru că o să-l rog pe Marius, pentru că Tony a mai trecut prin treaba asta și nu mai are emoții. Marius, o să te rog să recuperezi săgețile care sunt deja pe tablă, să nu ne încurce pe mai departe. Regulile nu ți le mai spun, că le știi. Liniuța ai văzut-o, Orest a fost cel care a spart gheața. Aruncă-le pe primele două de încercare, să vedem cum stau lucrurile. Hai să vedem. Așa. Altceva, altă. Unu.
2: Asta nu se pune.
1: Unu, dar e bine. Nu se pune aia, dar oricum ai dat unu. Nu era chiar... Și a doua a fost bună, unde ai dat la 10, probabil. Și a treia, asta e aia importantă. Ta-dam! Și avem 15. Oh, 15. Nu e așa rău. M-am bucurat eu că e 15, dar nu e chiar așa rău. Întrebarea 15, fii atent aici, Marius, întrebarea 15 sună așa. Ai dat vreodată sin? Știi ce e sin?
0: Ai văzut și n-ai răspuns.
1: Ai văzut că domnul Orez mai face de-astea, că de-aia știe. Ai dat vreodată sin unui mesaj de pe grupul spectacolului sub pretext că erai în personaj, dar doar că stăteai pe canapea și n-aveai chef de ceilalți? Aveți un grup de WhatsApp al spectacolului?
3: Nu.
1: N-aveți
3: nu.
1: Așa ceva?
3: Nu că nu avem. Ba, cred că da, dar nu...
2: La asta nu.
3: Dar să presupunem la alte spectacole.
1: Așa.
3: Nu.
1: Dai vreodată sine, bă, ia mai lăsați-mă cu...
3: Nu. Vorbeam mai devreme o rest de echipă. În așa. Teatru, dacă nu faci echipă...
1: E o problemă. Începe să fie o mare problemă.
3: Da. E o mare problemă pentru tine, în primul rând, că echipa se poate salva cu ceilalți. Dar dacă tu te excluzi, la revedere.
1: Lucrurile nu mai sunt bune pentru cel care face treaba asta.
3: Știți, chestia asta chiar aș vrea să o subliniez pentru cei tineri.
1: Așa.
3: Nu există chestia asta. Dom'le, ceilalți nu există, doar eu exist. Nu, astea sunt povești. Sunt doar niște mituri, sunt niște glume pe care le fac, știu eu, unii artiști care ajung la un anumit nivel, dar de fapt, în scenă, în realitate, nu se întâmplă lucrul ăsta. Asta e părerea mea.
1: Întoarce-te, pentru că trebuie să eliberăm scenă. Tony, nu? Privirea asta de jucător de darts cu veștate de plată, eu am mai văzut-o.
2: Nu văd bine la distanță, trebuie să pun ochelari.
1: Mă focusai, bă, mai e ăla acolo.
2: Am revenit în lumea reală.
1: De unde vorbește băiatul ăsta? Mai e la microfon? Tony, recuperează-te, rog, săgețile și îți mai aduce aminte cât ai aruncat data trecută?
4: 60,
1: n-ai dat 60 niciodată, nici adunate. Tony, nici adunate n-au fost 60, adunate de la toți 3.
4: Da.
1: Calibrează-te, te rog. Ia, aruncă să vedem ce se întâmplă. A început bine, a început frumos. 4, avem 4 odată, dar nu se pune. O avem pe a doua săgeată de calibrare, care este... Ta-da! Undeva la 20, probabil. asta n-a fost rea deloc. Și acum, cea mai importantă, asta e, Tony, pun presiune pe tine. Wow, la doi pași, două degete de centru. Acum sunam pe cine... 19. Fii atent. Întrebarea 19 sună așa. Care a fost ultimul moment din teatru în care... Să nu te speri pe mine. Așa e întrebarea, da? În care te-ai purtat ca o divă dintr-un motiv pe care acum îl regleți. Ai avut vreodată un motiv în care ai... Eu sunt actor. Omii, ai încetat cu prostiile astea.
2: Trebuie să mă gândesc. Întotdeauna am fugit de genul ăsta de situație.
1: Așa.
2: Și este unul din... una din caracteristicile pe care le urăsc, e nepotrivit.
1: Așa.
2: Pe care le resping, pur și simplu, la colegi. Deci de-aia aș vrea să cred că nu provoc așa ceva. Da, cu siguranță s-a întâmplat. Vorba... eu acum citesc și eu din... Titani.
1: Oameni mari.
2: La o conferință de presă, Luciano Pavarotti era în fața ziariștilor și maestre vrea să pară un ziarist, nu să pară, să fie, mai puțin mai afară din cadrul scorsos și oficial. Mi s-a întâmplat vreodată ceva comic pe scenă, la care Luciano... Mie niciodată. Până anul trecut. Deci, și nu mai... E pe YouTube, toată lumea știe. Așa și mie, cu siguranță mi s-a întâmplat. Recunosc, cred că sunt cu un picior dincolo de limită de vreo 10 zile, 2 săptămâni de când am aflat că sunt în distribuția minunată de la Cantofabule.
1: Nu mai îmi spune asta. Este ceva, Cantofabule este ceva pe care l-am așteptat toată viața fără să știu.
2: Îmi bate inima, sunt plin de adrenalină. Nu?
1: Cred.
2: Și cred că până la urmă o să cad în păcatul ăsta de câteva ori. Nu mai zic, da, sunt la limită.
1: După ce Canta Fabule o să fie pe scenă. Tony, întoarce-te. Tu ți-aduci aminte și restul poveștii. Acum e momentul în care o să aflăm mai multe despre voi. Întrebări pe care nu le-aș pune în mod normal în emisiune. Încep cu Orest, că el m-a amenințat cu asta. Vezi că eu fac atac de panică. Pe mine mă apuc o dată. Deci mie să-mi dai apă. Da. Avem zahărul pregătit, avem toate alea.
4: Am făcut-o și eu pe diva un pic.
1: Ai văzut? La tine trebuia să vină întrebarea asta, dar nu ne-am... Orest, am să te rog, ai un bol în față acolo. El și amestecă cât poți tu de bine. Pentru că acolo sunt niște întrebări pe care în mod normal nu le-aș pune în emisiune. Sunt gândite de colega mea Ignaniță, deci nu știu nici eu ce e în bol. Trage de acolo o singură întrebare, dar la care va trebui să răspundem toți. Tony, tu știi. Orest, ce scrie acolo? Ochelari, normal. Și asta n-a avut nimic de divania.
4: Cel mai surprinzător.
1: Așa.
4: Cadou primit.
1: Cel mai surprinzător. Care a fost cadoul care te-a surprins cel mai tare în viața asta?
4: Îi las pe colegi să răspundă ca să mai
1: mulțumesc. Putem să începem, da.
4: Are cineva mai multă inspirație?
1: Să înceapă Orest? Orest. Apropo de colegialitate, tu să ții minte asta, când pleci de aici să zici. Marius, ți-ai aduce aminte?
4: Auzi, un cadou care e surprinzător, poate să însemne și impresionant.
1: Păi da, sigur că da.
4: A fost frumos când am împlinit vârsta frumoasă de 50 de ani, soția mea...
1: Ieri, practic, cum ar veni.
4: Da, alaltă.
1: Așa,
4: am făcut o surpriză foarte frumoasă și... da, fără să mă anunț, așa, că a conspirat, așa. A dus într-o întâlnire, într-un local frumos,
1: așa,
4: grecesc. Oameni dragi mie.
1: Ai primit o petrecere surpriză?
4: Am primit o petrecere surpriză, dar n-am găsit varianta scurtă. Așa, și a fost un moment frumos. A fost un moment frumos.
1: Cum ai reacționat?
4: M-am fost impresionat. Aproape până la lacrimi. A fost frumos.
1: Mă bucur tare mult.
4: Și mă gândesc că mă apropii de următoarea
1: 51. De 51 și dacă ne aude cineva acum, dacă soția e pe recepție, la 51 ne-a plăcut cadou de la 50. Am zis-o pe asta, să rămână aici.
2: Da.
1: Marius.
3: Au fost multe cadouri, surpriză, pe care le-am primit de-a lungul vieții, în special în teatru. Totuși, cel mai frumos cadou
1: pe care și cel, minte, mai cel mai
3: important este cadou pe care, sigur, l-am primit de la viață, de la Dumnezeu, atunci când mi s-au născut cei doi copii.
1: Așa.
3: Ăsta este cel mai mare cadou pe care l-am primit.
1: Câți ani au?
3: Fiul meu Sever are 20, împlinește anul ăsta 22 de ani.
1: Mulțumesc.
3: Și fiica mea Melania împlinește anul acesta 14.
1: 14 ani. Vreunul dintre ei a apucat sau își dorește să, mă gândeam la Melania că e prea mică, își dorește să meargă pe drumul ăsta? Pe care mergi tu?
3: Nu știu dacă își doresc, amândoi
1: Sever,
3: au făcut...
1: Sever ce face? Ce? A 22 de ani?
3: E student,
1: la ce?
3: A făcut... acum studiază ingineria civilă în limba franceză la, cum se numește, Universitatea
2: Tehnică de Construcții.
3: Tehnică de Construcții. A renunțat la informatică, acolo prima dată a intrat la informatică și în ziua în care a intrat
1: așa
3: la Politehnică a renunțat. A spus, a venit acasă și... aș vrea să subliniez elementul ăsta, că mi-a plăcut foarte mult. Deci s-a dus, s-a pregătit, a făcut liceu de specialitate de informatică.
1: Practic toată viața lui era scrisă,
3: da. Informatică, da, s-a dus, a dat examen, a intrat, i-au chemat la facultate să le dea rezultatele a doua zi, au spus să veniți mâine dimineață la ora 10, că se vor afișa rezultatele. S-au dus dimineață, nu numai el, toți, foarte mulți, îți dai seama, foarte mulți copii.
1: Acolo și... cred că este încă una dintre facultățile la care sunt mai mulți pe loc decât...
3: Da, numai un pic.
1: Mai mulți decât
3: și de dimineață, de la ora 10, nu le-au dat răspunsul până după amiază la ora 4. Și nu le-au spus nimic.
1: Și au rămas acolo, în fața
3: facultății. Și au rămas acolo și au așteptat. Și le-au dat rezultatele, fiind mi-a luat, și după care a venit acasă și a spus, tata, eu nu mă mai duc la facultatea asta care mă face să aștept 6 ore fără să-mi spună nimic. Săturat. La revedere. Îți dai seama că eu nici acum, după 2 ani, nu am rumegat foarte bine această poveste. El a spus, gata, nu mai vreau, și s-a răzgândit într-o secundă.
1: Te-a lăsat fără replică un pic.
3: Da, m-a lăsat fără replică, dar eu cred că el a făcut foarte bine. Bravo lui.
1: Acum, privind retrospectiv, da, la da, momentul ăla da, nu cred că ai gândit da, așa.
3: Nu, la momentul ăla, vai, mă gândeam dacă mai pot juca, dacă mai pot păși pe scenă, dacă mai pot. Iar fiica mea, Melania, a făcut, ca și fiii mei, au făcut amândoi instrument, pian, chitară. Melania e un pic mai apropiată, dar nu cred că vor
1: nu
3: face.
1: Simți că,
3: nu,
1: merge
3: nu
1: pe
3: cred și nu vreau să-i forțez, pentru că la rândul meu, părinții mei m-au forțat să nu fac muzică.
1: Și uite-te acum.
3: M-au forțat să fac matematică, fizică, inginerie, tot felul de alte și până la urmă aici am ajuns. Așa că nu. Dacă vor vrea, le-am pregătit, cum să spun, terenul
1: așa,
3: din tinerețe. Dacă nu, e problema lor. Au libertate totală.
1: Toni, cel mai surprinzător cadou primit vreodată.
2: Așa cum am spus mai devreme, eu am aterizat mai târziu în distribuția de My Fair Lady și am fost un răsfățat al distribuției.
1: Așa.
2: Toți m-au primit cu brațele deschise și m-au ajutat să fac ceea ce fac pe scenă. Sper că fac din ce în ce mai bine. Așa cum în distribuție am fost răsfățat, în viață, în general, mă consider că sunt un om răsfățat. Am fost tentat să spun și eu ca și Marius și ca și Orest vis-a-vis de soția mea și de fiul meu că cel mai surprinzător cadou a fost fiul meu din partea soției mele, dar înclin să cred, adică sunt convins, nu că înclin să cred, că este cel mai minunat cadou, nu cel mai surprinzător. Dacă e, mă gândesc la ceva surprinzător, ca ceva care nu șochează, dar care te ia efectiv, nu te aștept la așa ceva.
1: Da.
2: Hai să spunem, exact de ziua mea, acum, cred că înainte de pandemie era, am fost la o emisiune la televiziune, pe TVR2, și era în direct emisiunea și efectiv în direct era exact de ziua mea. Exact de ziua mea a fost. Și toată lumea, tot platoul mi-a cântat, moderatoarea emisiunii a fost colega noastră, ca să zic așa, de breazdă, Corina Dănilă, și a invitat tot platoul să-mi cânte Mulți ani trăiască în direct. Asta a fost, da, m-a impresionat pur și simplu.
1: Corina e un om deosebit.
2: Da.
1: Corina poate
2: să facă... Atunci am cunoscut-o, nu o cunoscusem niciodată.
1: Corina poate să facă lucruri de genul ăsta.
2: Și să mi se cânte într-o emisiune în direct Mulți ani trăiască mie, care, na, mi s-a părut ceva, chiar pentru mine a fost surprinzător.
1: Marius, te rog să amesteci bolul. Trebuie să tragem fiecare când... Trebuie să o tragem până la urmă, că asta e regula jocului. Să tragem fiecare când o întrebare. Cât faci tu treaba asta? Vreau să spun așa. Cam două invitații, primele două invitații s-au dus către ascultători și vă mulțumesc tare mult. Răspunsurile au venit. Dar mai am două invitații, de-aia nu insist pe primele două. Am două invitații pentru reprezentația din data de 17 mai. Este ultima din această stagiune. Două bilete duble la My Fair Lady. O să aplicăm regula pe care o știm de altfel și care vă place foarte mult, și anume primul venit, primul servit, pentru că e duminică. Duminică se întâmplă să fie reprezentația, tot la ora 18, Tony?
2: Da.
1: 18. Ora 18, duminică, două invitații duble. Vreau la My Fair Lady sau vreau la spectacol. Ca să fie și mai simplu, mesajul vreau la spectacol de la primii ascultători, primii doi ascultători la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, va aduce invitațiile astea. Marius, ce-ai tras?
3: Care a fost primul tău job?
1: Bună asta, hai, care a fost primul?
3: Vreți să răspundeți voi înaintea mea?
1: Nu.
3: Mulțumesc.
1: Cum ar fost, Ore, să zică, da, ai fost și simpatic data trecută și acum vreau eu să-ți întorc.
2: Vreau că vreau să mă salvez, da.
1: Marius, care a fost primul tău job? Ce ai muncit tu prima oară în viața asta?
3: Greu de spus, ca profesionist, ca specialist, să zic așa, am fost inginer de sunet sau... Nu știu dacă e bine spus inginer de sunet, pentru că pe vremea aceea nu era nomenclator.
1: O, inginer de sunet, da.
3: Inginer de sunet.
1: Era sunetist, cum era?
3: Ceva apropiat de regizor muzical, adică era regizor muzical, dar de fapt făceai tehnician de sunet, era o chestie
1: care, combinată, de fapt, regizor pentru muzical ar trebui să fac altceva.
3: Am făcut lucrul ăsta destul de mult la casa de discuri Electrecord, înlocuindu-l o vreme de mulți ani pe cel care a fost regretatul Freddy Negrescu, pe care cu siguranță foarte mulți l-au cunoscut.
1: Și dacă ar fi să te duc un pic mai înainte, înainte de a fi profesionist, ai avut un alt job? Ai muncit ceva pentru primii trei bani?
3: Nu, a fost neoficial. Făceam în facultate, dincolo de faptul că eu cântam tot timpul. Eu de când m-am născut, cântam.
1: Așa.
3: Cântam tot timpul, mergeam în diferite trupe, în diferite... prin liceu, cu montaje literare artistice, cum era pe vremea aceea, grupuri folk, după care a fost o perioadă în care mi-a plăcut foarte mult să construiesc calculatoare, pentru cei care n-au uitat încă, pe vremea aceea se construiau, făceam noi așa, Timesurile, Cobrele, HC95, dacă vă mai aduceți aminte, și le făceam de la zero
1: mai am
3: până...
1: un jet acasă, dacă poți să crezi.
3: Te cred, eu din păcate n-am mai păstrat.
1: Da, mai
3: făceam, am avut la un moment dat m-am supărat foarte tare.
1: Așa.
3: Am făcut un calculator de la zero și când spun de la zero nu mă refer numai la placa de bază și tot ce însemna acolo, mă refer la tastatură, mă refer la sursa de alimentare, modulatoarele, absolut tot făceam și la un moment dat am vrut să, după ce l-am terminat, am jucat șah. Și calculatorul m-a bătut. Și atunci am spus, păi cum, eu te-am făcut și tu mă bați? Și dar nu e de râs, dar nu, deci credeți-mă că senzația pe care am avut-o a fost una destul de urâtă. Și am zis, gata, din momentul ăsta nu mai vreau să mai fac.
1: S-a terminat.
3: Și s-a terminat. Dar atunci cred că, nu, recunosc că nu mai am așa o relație bună cu calculatorul. Foarte bine. Ei există...
1: Da, să vezi inteligența artificială, Marius.
3: Inteligența artificială este un domeniu care își va scutura foarte de curând titulatura asta, se va face o ordine foarte mare, se va cerne într-o perioadă, după părerea mea, relativ scurtă, pentru că altfel nu vom putea trăi.
1: E adevărat.
3: Așa cred eu.
1: E adevărat. Asta e o discuție mai veche pe care noi avem în radio. Orest. Prea erai relaxat. A trecut și spaima aia că o să faci atac de panică direct, așa, să te-ai relaxat. Îi sorbeai vorbele lui Marius. Ia, mă, Marius, ce-ai muncit tu prima oară? E zi tu acum, ce-ai muncit tu prima oară?
5: Bine, afară unor lucruri
1: de care nu pot fi spuse la rău.
5: Știu că mi-am câștigat existența un timp, nu foarte lung, dar așa destul de... ca profesor de religie. Și apoi am trecut. Ba da.
1: Stai un pic, profesor de religie?
5: De religie, da. Eram pasionat de lucrul ăsta.
1: Asta da surpriză. Asta da surpriză. Cred că și colegii tăi au rămas așa. Deci, dar acum există două variante.
3: Eu presupuneam, să știi.
1: Asta spun. Există două variante. În mintea lor s-a fost: "A, deci daia sau cealaltă variantă? Bă, pe bune. Era. Doar am lăsat o Tony, primul job, Tony?
2: Primul meu job are legătură cu lucrurile trăite în primii ani de viață. Deci am avut privilegiu să am vecină o doamnă în vârstă, așa, nu mai eu, toți copiii de pe stradă am avut privilegiul ăsta, o doamnă în vârstă, singură și cu dor foarte mare de nepoții ei care erau aici în București, eu fiind din Craiova, și pentru a-și mai potoli dorul și dragostea de copii, era, avea o dragoste de copii minunată, avea un suflet fantastic, fiind profesoară de limbi străine, vorbea foarte multe limbi străine ca pe românește, pur și simplu nu știai dacă, din ce țară e, dacă era să o asculți, ne invita pe toți la, în mod insistent, la dânsa în casă, fără niciun ban, era o singură condiție, să ne jucăm, avea foarte multe jucării și lucruri minunate în casă, să ne jucăm, dar numai în limbi străine. Și astfel am ajuns ca 4-5 ani să vorbesc limba engleză. Eu, cum am dus în clasa 1, vorbeam englezește ca românește. Și
1: asta e mare lucru.
2: Da. Era un fel de ce se întâmplă în Marile Speranțe, când era invitat puștiu să se joace cu nepoțica. Dânsa avea nepoții la București. Noi ne jucam tot și de pe stradă, copiii de pe stradă ne jucam, dar la dânsa în casă.
1: Dar ce spectacol, dar ce m-am gândit la film, ce film
2: Marile Speranțe. Da, exact același sentiment. Când am văzut filmul, mi-am văzut copilăria. Mă, stai că noi ne jucam la doamna asta în vârstă în casă, care era fantastică și în timpul ăla ne învăța jucându-se cu noi.
1: Așa.
2: Ne învăța limbi străine. Eu în momentul ăsta vorbesc 5 limbi străine.
1: Pe bune?
2: Destul de bine, da.
1: Și plecate toate din apartamentul ei?
2: De acolo a plecat gustul, pofta pentru limbile străine.
1: Pentru limbi străine. Da. Ce vorbești, Tony?
2: Engleză, germană, italiană, sârbo-croată și spaniolă.
1: Aia, că sârba-croată... Cum? Sârbă-croată de unde? De unde ai ajuns?
2: Este foarte simplu.
1: La ofi.
2: Toți tinerii de vârsta mea, tinerii de, care erau de vârsta mea,
1: așa,
2: în Craiova și de la Craiova încolo, Severin, Timișoara, vorbeau sârbește. De ce?
1: Pentru că
2: nu se compară. Ce vedeam la bulgari era... Deci orice televiziune, dacă nu vreau să jignesc pe nimeni. Ce vedeam? Dacă un film lua Oscarul astăzi, în seara asta, peste o săptămână era la televiziunea națională, la sârbi. Și orice puteai să vezi, finale de Champions League, sau cum se numea atunci, Cupa Campionilor, puteai să vezi concerte de la Scala din Milano, spectacole.
1: Pe noi ne-a durut asta, îți dai seama, că noi am trăit cu Studio X, adică și, exact, era maxim pe care îl prindeam.
2: Și marele avantaj era, de aici mi se trage, eu știu limba engleză, la sârb nu se dubla, se scria de desubt, ca la noi. Se subtitra,
1: da.
2: Nu se dubla vocal. Și auzeam în engleză și vedeam scris în sârbește.
1: Și înțelegeam exact.
2: Și înțelegeam. Da. Așa am învățat toți tinerii. Nu sunt caz singular în zona aia de...
1: Fericit.
2: România, da.
1: Înainte să tragă Tony ultima întrebare...
2: N-am zis ce, care era prima meserie.
1: Ai dreptate, da.
2: Așa, repede. În primul an, 1-2 de prima facultate, dădeam lecții de engleză la copii. Asta a fost primul job.
1: Ce te-a ajutat? Și era bine. Tine, doamnă? Normal că cred. Și a cui bine să știi? Asta cu meditațiile engleză, dar nu mai ai tu răbdarea și... înainte de ca Tony să tragă, tu vezi de treabă, tu tragi acolo că... Înainte, zic eu înainte. Noroc l-ai amestecat Marius, că altfel l-ai tras-o pe aia din vârf.
2: A,
1: de nimic
2: n-am văzut-o.
1: Noroc cu Marius, care m-a ajutat în emisiune, zici că era colegul meu de emisiune. Înainte, doamnelor, domnilor, 0772207777, Dan a luat deja una dintre invitații. Mai vreau să-mi găsesc un câștigător pentru invitația de duminică, 17 mai, ultima reprezentație a spectacolului My Fair Lady, se joacă la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Vreau la spectacol, este singurul mesaj pe care îl vreau de la voi, este ofertă, gen ofertă la mine, după cum bine știți, nu mai pun întrebări, duminică, seara la ora 18, puteți să fiți în sală. Tony, ce ai tras?
2: Acum trage. Am amestecat bine,
1: să se vadă.
2: Sper că e unul singur, da?
1: Unul singur, ia. Care e întrebarea?
2: Am uitat.
1: Și tu ca și Orest, așa, cu delicatețe, ochelari în ochi.
2: Dacă ai putea să inventezi o sărbătoare națională, care ar fi aceea?
1: Dacă ai putea să inventezi o sărbătoare națională, ce ne lipsește?
2: Frumos. Da. Repede. Să fie o sărbătoare națională a spectacolelor și concertelor live. În ziua aia, peste tot, toată lumea să se manifeste live, indiferent de meseria pe care o are.
1: Nu e rău. Te-am ascultat. Am fost cu tine. Numai că acceptați cu un premiu câștigat pe pagina de Facebook? dăm o invitație la un ascultător care ne-a scris pe Facebook și nu pe... De, Maria, felicitările mele, Maria Claudia Cumpănașu pleacă la spectacol, felicitări. Marius, inventează o sărbătoare.
3: Vai.
1: Asta înseamnă zi liberă, asta înseamnă grătare. Să fie vara, Tony.
2: Da, da, vara.
1: Deci
2: vara.
1: Nu mai băga iarna, că avem una importantă, iarna și...
3: Da, nu știu, cred că sărbătoarea națională a bucuriei.
1: Care când ar trebui să fie?
3: Cred că... cred că fiecare e liber să-și aleagă... perioada în care să sărbătorească...
1: Păi, dar trebuie să sărbătorim cu toții. Dacă e națională, să sărbătorim cu toții. Nu de alta, dar îl prins pe ore într-o zi de aia nasoala.
3: Nu cred, nu cred că sărbătoarea bucuriei nu cred că poate fi sărbătorită în același timp de...
1: Obligatoriu de toată lumea. Dom'le, acum sărbătorim.
3: Fiecare cred că poate să-și aleagă o zi și să sărbătorească...
1: Sărbătoarea bucuriei.
3: Sărbătoarea bucuriei, da.
1: Nu e rău deloc. Orez, de la tine aștept acum răspunsul la provocarea asta.
0: Eu mă gândesc ca să mă întorc la tema noastră, dar nu știu dacă există sărbătoare limbii române.
3: Există.
1: Avem limbii române, avem ziua limbii române.
2: Ziua limbii române,
1: da.
0: 15. Sărbătoarea respectului față de limba română.
1: Asta...
3: Asta s-o mai spună Higgins.
0: Așa, da, scrie și dumneavoastră.
2: Dar da, mai puneți-vă mânușile. Dacă
0: doar nu ești călă, nu știu... Ar fi bine să se și țină cont de asemenea sărbătoare.
1: Da, astfel de sărbătoare.
0: Limba română ar trebui totuși... ar trebui să-i se acorde limbii române mai multă atenție. O simt că săraca...
1: E un pic pus în genul.
0: Dă niște pași înapoi, da, an cu an și... Nu, nicio problemă faptul că se îmbogățește de tot felul de termeni din alte limbi, mai ales din limba partenerului strategic, dar...
2: Gen.
3: Și uite, da, așa va apărea un nou musical, My Fair Lady, sau asemănător cu My Fair Lady,
1: așa,
3: compus de un compozitor român.
1: Da, de ce nu? Dragilor, final de emisiune vine întotdeauna la fel. O să încep cu tine, Marius, de data asta, pentru că tu fiind la mijloc n-ai apucat niciodată să fii primul într-o poveste. Descoperă-mi, te rog, trei motive pentru care în stagiunea următoare My Fair Lady să fie sold out de fiecare dată. Care sunt cele trei perle pe care tu vrei să le pui în fața ascultătorilor, să zici, astea sunt motivele pentru care neapărat trebuie să vezi. Tony, pune-ți ochelarii, că de câte ori te uiți așa la mine, da, am senzația că ai ceva să-mi reproșezi.
2: Oriunde m-aș uita, tot asta e problema.
1: Am senzația că ai ceva să-mi reproșezi.
2: Nu, de acum nu mai am probleme. Nu te văd.
1: Te uiți de fiecare dată așa, mă, parcă aș vrea să-ți zic ceva. Marius.
3: Păi nu știu, în primul rând aș pune compoziția, valoarea compoziției lui Friedrich Loewe și a libretistului, a lui Jay Lernon. În al doilea rând, montarea maestrului Caramitru. Și în al treilea rând, bucuria și fervoarea cu care noi jucăm acest spectacol într-o comuniune cu publicul. Acesta este un mic secret pe care aș vrea să-l dezvălui astăzi. Să știți că oricât de talentați am fi, oricât de mult ne-am dorit noi, dacă publicul nu participă într-un spectacol alt, actul de creație, noi nu am putea să ne ridicăm la nivelul pe care ei îl așteaptă. Adică împreună cu ei și ei împreună cu noi ne putem bucura de această minune de spectacol.
1: Spune-mi un spectacol în care vrei să vină să te vadă lumea altul decât My Fair Lady.
3: Sunt, nu pot să spun numai unul.
1: Zi mai multe.
3: Nu. Prințesa Circului, de Emerich Kallmann, Silvia de Emerich Kallmann, Voievodul Țiganilor, sau Liliacu de Strauss, sunt multe spectacole. Dar acum îi aștept pe 17 mai, duminică, la My Fair Lady, unde îi voi întâmpina
1: cu tine rol principal.
3: Cu mine, alături de colega mea, Rodica Ștefan.
1: Alături de Rodica Ștefan, rol principal masculin.
3: Da.
1: Tony.
2: Motive.
1: Cele trei bijuterii, da. Trei bijuterii pentru care My Fair Lady în stagiunea următoare trebuie să fie sold out. Merită să fie sold out.
2: Primul care vine în minte este faptul că omul are șansa, spectatorul are șansa să vadă cum un spectacol clasic cum ideea de clasic este o carte sigură de jucat întotdeauna, deci clasicul întotdeauna va fi atrăgător, va fi convingător, numai, bine, în cazul în care este bine pus, cum e cazul spectacolului nostru, deci cine dorește să se convingă de faptul că a vedea ceva clasic este o garanție a unei seri minunate și memorabile, să vină să vadă My Fair Lady. Deci, asta este, pare o idee generală, dar nu e, e ceva foarte țintit ceea ce spun ca idee. Copiez și eu ceea ce spune, ceea ce a spus Marius mai devreme, echipa, ceea ce face echipa, noi simțim o energie extraordinară pe scenă, simțim că asta se transmite și publicului, o simțim aproape palpabil. Merită să vină spectatorul să se încălzească la energia pe care noi o radiem uneori chiar fără să ne propunem asta. Pur și simplu am ajuns la nivelul ăsta. Vis-a-vis de ce am discutat mai devreme, cum s-a transformat spectacolul. Am ajuns să radiem, cred că, din ce în ce mai eficient către public. Și trei motive, nu?
1: Da.
2: Al treilea motiv este pur și simplu personal. Vreau să fiu puțin egoist. Apropo de divă, mai devreme, sunt atât de bucuros că joc în spectacolul ăsta, încât în My Fair Lady, încât eu personal am o bucurie fantastică să văd cum pe aplicație biletele se vând cu fiecare câteva ore care trec, da.
1: Bravo.
2: Deci e o bucurie personală asta. Sunt egoist acum, da.
1: Tony, ce spectacol ne recomanzi altul decât My Fair Lady în care să vină lumea să te vadă?
2: Liliacul.
1: Orest. Mai lăsat la urmă, mi-au luat ăștia tot, mă pui
4: exact,
1: pe mine.
4: Exact, s-au epuizat toate argumentele. Da,
1: am zis să dau motive reale, să faci atac de panică. Bă, nu mai ce să zic. Te rog.
4: Nu, m-am simțit foarte bine la emisiune aici, n-am făcut
1: din suflet.
4: Am fost chiar relaxat, mai ales că-s cu prietenii mei. Au spus foarte multe și atunci să plec tot de la motivul egoist, faptul că Dulitel este egoist personal. Dulitel este un personaj plin de poante.
1: Așa este, da. De acolo probabil ideea mea că e mai liber decât ceilalți.
4: Are. Asta da. Îl caracterizează foarte, foarte serios. Nu că nu s-ar râde și la ceilalți. De exemplu, are Tony Pickering o scenă delicioasă cu mama lui Higgins. Ca să dau un exemplu, acolo trebuie se râde copios. Și nu mai zic de Higgins, care, deși n-a fost gândit neapărat ca un personaj comic, cel puțin, de așa. Da, îmi doresc să vină public, să se bucure de poantele mele, să le simt, să simt reacțiile. E foarte important să simți reacțiile publicului. Dacă publicul e rece, parcă e un fel de muncă în zadar și atunci te panichezi apropo de... Da? Și vrei mai mult și atunci nu e bine. E valoare spectacolului în sine. Eu nu cred că a fost vreun My Fair Lady mai puțin bun. Nu cred. Cred că toate au fost bune. Adică valoarea sa intrinsecă ne obligă la un anumit nivel. Nu putem să scădem nivelul. Faptul că a fost atât de bine montat, faptul că este un spectacol foarte estetic. A fost gândit foarte estetic. Sunt scenele foarte frumos realizate de doamna scenograf Petrovici.
2: Petrovici,
4: sigur, foarte frumos, foarte frumos.
2: Coreografia deci, lui Florin Feroiu.
4: Și coreografia, sigur, și intervenția baletului acolo e foarte... Deci are enorm de multe argumente. În afara faptului că suntem niște tineri talentați care ne...
1: La debut.
4: Așa. Sunt foarte multe argumente pe diferite niveluri care justifică faptul că acest spectacol să aibă enorm de mult succes. Așa cum a avut succes, de exemplu, s-a jucat în prima fază din 1954, timp de 7 ani, 2700 de spectacole pe Broadway. Și cam tot pe acolo vreo 2600 pe West End. Deci cam unul pe zi.
1: Așa să pățiți și voi.
4: Adică asta am vrut să spun, că este un spectacol care asigură succesul. Totul este să ții pasul cu ceea ce cu provocările rolului, fiecare pe rolul lui. Nu poți să ratezi.
1: Orest, un spectacol în care oamenii să vină să te vadă.
0: Da, sigur. Voi Vodul Țiganilor, un Jupan Coloman, Liliacu, spunea și Toni. Sunt multe spectacole bune. Ia ca să fac și o antici... Nu, nu fac. Așa, sunt multe, sunt destul de multe în care...
1: Și până la urmă orice spectacol Silvia, care se joacă pe scena...
0: Sigur, și în care sunt și eu inclus, sigur, sigur. Nu prea am roluri care să nu-mi dea satisfacție.
1: Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Am ajutat finalul emisiunii.
3: Și noi vă mulțumesc.
1: Kirk ne așteaptă de după ușa aia și așteaptă să-și ia emisiunea. Vă mulțumesc, a fost o bucurie. 16-17, My Fair Lady, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ăsta este finalul glorios al ediției de astăzi de Dale Teatrului. Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine.
2: Mulțumim, vă așteptăm.
1: Sunteți pe Stradă cu 4 sau pe radio7.ro. Le mulțumesc tare mult colegilor mei, Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bagiac, au fost alături de mine și vor mai fi și cu siguranță și în edițiile următoare. Deocamdată Kirk Pâine și Kirk imediat la 7.

Drag Pants alături de salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7. 2 ore și jumătate de stat printre muzici și slalomat printre ele. Nirvana, acum Whole Apologies.

0: când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o plec aici în Romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

Premii se numește al treilea ei album solo, iar piesa titlu atinge tema că a devenit tot mai greu să vorbești despre ceva cu subtilitate. Zonele gri au dispărut și totul e alb sau negru. Kim Gordon în cele ce urmează aici la Radio 7 și Play Me. DJ Farmer's Market. Check all I'm gonna get.

0: Jelly Roll și Need a Favor în ultimele minute aici la Radio 7. Și pentru că mâine Alexandra o să fie prezentă pe scena finalei de la Eurovision, zic că o să o mai ascultăm încă o dată aici la Radio 7 cu pumnii strânși. Choke me.
1: Pâine și Kirk la 7.

Avenged Sevenfold și Magic, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Eve Under Fire, Crownlands, Alex Kildroy, Shue Papa Rude și chiar acum Stereophonics, Don't Let the Devil Take Another Day.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bună zi, iar noi ajungem acum la o trupă formată în 2015, care a lansat două discuri. Pe 10 iulie urmează să apară cel de-al treilea. Villainous se va numi noul material al trupei Eva Under Fire, din care ascultăm în această după-amiază chiar piesa titlu cântată împreună cu Maria Brink de la In This Moment.

Cohen aici la Radio 7 și Walking in Memphis, iar noi mai facem cunoștință cu o trupă formată în 2015 din

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Golden Color, care le-a adus în 2015 un premiu Grammy. I-am auzit pe cei din Alabama Shakes cu Don't Wanna Fight. Vă spuneam ieri că Alex Kilroy își va lansa astăzi albumul în Statele Unite. Alex Kilroy, chitaristul din Bistrița, Alex Mușat. Break My Chains se numește noul său disc și vă spuneam ieri că dacă nu uit, vin astăzi și cu piesa titlu a albumului pe care l-a lansat astăzi. Alex Kilroy, cât se poate de american în cele ce urmează aici la Radio 7. Break My Chains.

of My Heart. Și iată, dacă stau să mă gândesc bine, s-au împlinit vreo 30 de ani de când artistul a venit și a cântat prima oară aici în România. Shinedown, Cargo, Implant pentru Refuz și Mike Oldfield sunt câteva din numele pe care le-am ales să le auzim ora aceasta. Acum însă Morrissey se aude Spent the Day in Bed.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
6: De la 15 pentru o oră și jumătate
7: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
8: Sau faceți voi playlistul.
5: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
6: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
5: La 7, pentru că aici e muzica ta.
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Cargo și piesa titlu albumului lor din 1998, Ziua Vrăjitoarelor. 29 mai ne va aduce și noul disc al trupei Shinedown. 8 se va numi albumul găștii la care s-a lucrat mai mult de un an și pe care o auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu cel mai recent extras pe single pentru prima oară, așadar Shinedown la 7 și Outlaw.

Serbează astăzi ziua de naștere Mike Oldfield. 73 de ani împlinește muzicianul care în 1973 debuta excelent cu albumul Thriller Bells și care a lansat numai puțin de 26 de discuri de studio. Ne oprim la albumul 5 Miles Out, apărut în 1982, și l-ascultăm aici la Seven cântând Family Man, iar la voce este cântăreața din Scoția, Maggie Rayleigh.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Shadow Dancing with Myself. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Weekend cât se poate de frumos. Ne reauzim luni, începând cu ora 16:30. Toate cele bune din partea mea. Ce să vă spun, v-am zis că vă trebuie un weekend cât se poate de cum vreți voi. Implant pentru refuz aici la final, cel mai recent cântec al lor, Prea, prea sună bine. Drumuri de dor, pa, pa!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciezi cum apreciezi.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro.

0: De rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
6: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Jus
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură. Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
1: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.